0: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
1: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
2: Kiitos.
1: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
7: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Want you bad? Herää kysymys, kenen nimi on Bad? En tiedä. Itse asiassa se oli sukunimi. Tähän sanoi tässä lopussa,
2: sitä minäkin, etteikö hän ollut Antero Bad.
1: Ei vaan, want you Riley Bad? Näinhän se sanoo.
2: Totta.
1: Vai oliko se Riley?
2: Kyllä se meillä
1: kyllä se on Riley Bad. Se on sitä kuuluisaa, eikö ne ole Mouhijärveltä nämä badit?
2: Siis Rileylle on monesti sanottu Riley?
1: Niin.
2: Really?
1: Riley Bad.
2: Häntä, haluaisin,
1: häntä haluaa nyt Offspring-yhtyeen.
2: Joo, ja vähän samaa tematiikkaa menisi. Mä haluaisin kokeilla meidän kuulijoiden kipukynnystä, koska tässä on oltu isojen kelojen keskellä.
1: Ollaan.
2: Mä haluaisin laajentaa tämän meidän kuulijoihin. Oletteko te rakkaat kuulijat miettinyt, kun on pari tämmöistä niin kuin vanhempaa huru-ukkoa. Mm. Toinen on Piippolan vaari ja toinen on perusvaari.
1: Vaari. Niin.
2: Ja tämä Piippolan vaari, niin kuin, hänellähän on joskus ollut talo, mutta niin kuin laulukin kertoo, niin
1: Jetro myi sen.
2: Joku Jetron kaltainen ennen Backthousein menoa myynyt sen, ennen kuin verottaa kerkeä kiinni.
1: Niin, niin.
2: Niin mitä on tapahtunut, että taloa ei ole enää Piippolan vaarilla, joka oli alueen yksi vaikutusvaltaisimmista vaareista, mutta ilmeisesti joku bitti on mennyt poikittain, Piippolan vaarit lähti talo alta. Ilmeisesti, niin kuin Harri totesi tuossa biisin aikana, että siinä oli jotain Airbnb-meininkiä.
1: Puhutaan tästä aiheesta lisää. Käydään tämä Piippolan vaarin tapaus oikein perusteellisesti
2: ja otetaan
1: läpi.
2: Mukaan vielä ihan nopeasti tämmöisenä myyntituotteena tämä vaari, se saari.
1: Joo. Nämä saarikohteethan on hyvin kiehtovia.
2: On, ja hänellä oli, eikö se ollut, minkälainen saari täällä vaarilla oli?
1: Iso.
2: No,
1: mahdottoman iso.
2: Justiinsa näin.
1: Joo, mennään näihin ihan kohta. Otetaan uutiset ja Nightwish sitä ennen.
0: Radio Rock. I am Hansi. Tätä on 100% rock. Radio Rock. 100% rock. Radio Rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Kuten ennen uutisia tuossa luvattiin, nyt menemme tarkalleen ottaen, mennään ensin Siikalatvan kuntaan. Sieltä nimittäin löytyy entinen itsenäinen kunta Piippola, joka tunnetaan ennen kaikkea siitä, että siellähän sijaitsee Suomen manneralueen keskipiste. Mutta vielä tunnetumpi se on Vaarista, jolla on siellä ollut talo.
2: Kyllä, ja mä oon tässä näiden kahden vaarin välillä tehnyt jo semmoista oman elämäni pikatutkimustyötä, ja toisen vaarin taustalta löytyy selvästi perillisiä, jotka ovat lällätys iässä, ja Piippolan vaari, jolla ilmeisesti nyt ei perillisten kanssa ole mitään ongelmaa, mutta hänellä on kyllä ollut naapurusto nihkeähkö. Ensinnäkin hänellä on tämmöinen kuivamman tontti ollut tuo Piippolassa, että ei ole mitään vesistöä siinä lähelläkään. Ja yksi, mikä on naapuria saattanut harmittaa, se, että Piippolan vaarilla on joskus ollut talo. Silloin oli nimittäin elukoita aivan
1: helvetillä.
2: Siis aivan liikaa.
1: Me olemme useana aamuna täällä lähetyksen ulkopuolella käyneet läpi tällaisen merkillisen asian. Mua on jäänyt vaivaamaan tämä vanha lastenlaulu Piippolan vaari.
2: Joo.
1: Mielestäni on aivan suhteettoman iso numero saatu aikaa siitä, että Piippolassa on isoisä, jolla on talo. Joo. Ja nyt kun muistaa vielä, että tämä on imperfektissä, eli Piippolavaarilla oli talo.
2: Kyllä, nyt siinä on moottoritie.
1: Nyt siinä vedettiin linjaus ja pakko lunastettiin vaarilta.
2: Että päästään Piippola läpi niin kuin ajaa nopeaa.
1: Niin, se on yksi vaihtoehto. Kyllä. Hyvin todennäköinen vaihtoehto. Toinen vaihtoehto on se, että kyseinen talo on menetetty, kun miettii sitä, että Piippolavaari laulun mukaan hän on hoidellut lampaitaan,
2: kyllä,
1: heppojaan, koiriaan, kissoja, lehmiä, kanoja, kukkoja, ankkoja ja possuja.
2: Eikö se ole aika lailla paljon?
1: On, eikä EU-aikana.
2: No aivan.
1: Yksinkertaisesti tuo voi saada mitään, vaikka mä en ole ihan varma, onko Siikalatva ne seudut, ovatko nämä maatalouden kannalta niin sanottuja vakavien vaikeuksien tukialueita vai mitä nämä on, mutta ei tollaiseen määrään elukoita, kun ei keskitytä mihinkään. Ei varmasti saa mitään EU-tukea, niin tämä on saattanut hyvinkin vaan yksinkertaisesti mennä vasaraalle koko talo.
2: Joo, ja sitten ajatellaan niin, että Piippolan vaarilla olisi jotenkin sukua, niin eipä sieltä suvusta löytynyt ketään, joka pystyisi vaarin pikkasen ontuessa, niin pitää sitten huolta noista lampaista muuten, jotka kaikki hymyilee, mikä joo on ollut outoa varmaan naapurustolle.
1: Ja missä ne lastenlapset nyt sitten ovat?
2: Nimenomaan, jotka viihtyisivät eläinten niin kanssa. Tuolla on hiilaa housuja hoija, tuolla on lampaita ja määmää. Ja niin
1: on erikoinen talo. Mut kyllä.
2: Otetaan käsittelyä nyt Piippolavaari, sehän on suurellisesti hänen nyt talo joskus joo oli, mutta varmaan hän viihtyi siellä niin pitkään kuin talo oli.
1: Mm.
2: Mutta sitten on tämä, tämähän on sitten, anteeksi nyt.
1: Piippolavaari talossa on laudat löyty vaikkunoihin.
2: Kyllä.
1: Ja se on sitten siinä.
2: Mutta sitten tämä veijari, tämä vaari, jolla oli se saari.
1: Niin kiinnostaisi tietää, missä tämä saari on.
2: Joo, ja ennen kaikkea tämä on kova juttu, että se on ollut oma saari. Tämä ei ole ollut mikään niinku vuokratontti,
1: niin
2: vuokrasaari, vaan tämä on ollut oma saari. Ja se, mikä mulla pisti silmää tässä vaarin sanoituksessa, on se, että tässä niin kuin lällätetään, että kaksi kertaa putket vaarilla on saari, se oma saari on. Pari kertaa toi pitää huutaa. Ja sitten niin kuin lähtee tähän jälkeläisten lällättely, jotka odottaa sitä perintöä. Ai ai vaaria, kaikilla ei ole saaria, mutta meidän vaarilla oma saari on. Niin kyllähän tämä on semmoinen, että siellä odotetaan sitä pitkää hinkuyskäaaltoa, mikä sitten vaari vie ja saari jää jälkeläisille.
1: Ja siellä saaressa kasvaa suuri honkapuu.
2: Ja tähänkin sitten on syytä puuttua.
1: No niin, muissa saarissa muita vaan ei honkapuita. Missä päin, no varmaan mä en oikein nyt tunne tätä Suomen puustoa, vaikka Suomi elää metsästä, kuten vanha sanonta sanoo.
2: Niin, ja sä omistat mettää.
1: Joo, pienen läntin.
2: Onko sun honkaa siellä?
1: On, no siellä, niin. mutta se on enemmänkin tämmöistä kuusivoittoista.
2: Niin justi, joo, se onkin ihan fiksua.
1: Joo, mutta kyllä siellä nyt honkia tai siis mäntyjä. Tämä mänty on kyllä hieno puu, koska sillä on niin monta nimeäkin. Eikö petäjäkin ole sama asia kuin mänty?
2: Ilmeisesti.
1: Joo, ja honka. Mutta tämä honkapuu, mikä vaarin saaressa on, niin siellä on harakan pesä.
2: Joo.
1: Suuressa honkapuussa on pesä harakan.
2: Ja arvas kuimmat
1: munaa. Pesän,
2: arvas kuimmat munaa harakalo.
1: Kolme.
2: Kolme
1: munaa.
2: Ja sitten kun siinä naapuripuussa niin. on pikkulintojen pesä, arvapa, mutta munaa niillä.
1: Sitä muuten en...
2: Kymmenen.
1: Oho. Katos vaan. Mutta sitten...
2: Mulla tuli yhtäkkiä... Meneekö tämä lähetys nyt niin kuin ulos?
1: Ei mene. Tämä, ei tässä ole mitään järkeä.
2: Joo, eikö mutta, just tämä tuli mieleen.
1: Mutta tämä, mikä jää vaivaamaan tässä Vaarillaan saarikappaleessa...
2: Niin tämäkin. Oho, on, oliko se niin kuin perintöä odotellessa yskä
1: tuli? Joo, tämä alkaa viedä nyt minun niin kuin selkeästi... Isoveli uhmaa ja aikoo tehdä tuhmaa, mutta eipäs pojat pääsekään honkaan korkeaan.
2: Siis ne on menossa sen...
1: Tippus.
2: Niin ja ne on menossa... Miksi ne menee hakemaan sen harakan munia? Eikö silloin ollut hongas ne, se
1: niin.
2: pesä?
1: Elkkari outoa.
2: En mä tiedä.
1: Vaarilla on saari...
2: Onkohan siellä kuituyhteys?
1: Niin just niin, Vaarilla on saari, siellä valokuitunen on.
2: On, ja saivat kato sinne varmaan hyvällä... Huokeli hinnaa, kun kaivuutyöt tehtiin for free.
1: Vaarilla on saari, siellä kunnallistekniikka on.
2: Se on muuten hirveetä, jos siellä on niinku saaren nokassa joku helvetin puusee. Mm. Kyllähän siellä pitää niinku kunnon juotava vedenvirrata putkistossa.
1: Vaarilla on saari, siellä idon WC-pytty on.
2: Vitsi, kun voitaisiin kysyä niinku suoraan kuulijoilta, että oliko tämä teidänkin mielestä tässä?
1: Jatketaan ACD:llä.
2: Oli, siinä. Kyllä mä kuulin.
0: Hieno roukokuu takana.
3: Taika.
0: Hän todella lähtee katsomaan Foo Fightersia.
3: Yes. Vauhti. Aivan loistavaa.
0: Radio Rockin kuuntelu kannatti jälleen.
3: Todella hieno.
0: Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
2: No morjes.
1: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätöä.
2: Aa, niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
1: Millä?
3: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
4: Finago.
5: Ah! Karhu!
6: Jore, leiki kuollutta.
7: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
6: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
8: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

0: jo nauti! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
1: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
2: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
3: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
2: Juhuu!
4: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
5: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
6: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
7: Finaco.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Suoratoistopalvelu Netflix. Se on tehnyt jotain sellaista, joka ei nyt ole ihan tavanomaista. Se on nimittäin julkaissut jotain, mitä jengi oikeasti katsoo sieltä. Netflixhän pitää aika mielellään tiedot itsellään, mitkä ovat katsotuimpia. Ja nimenomaan, nyt tarkoitan tällaisia lukumääriä.
2: Joo, nimenomaan luvut on joo, se, mikä, kyllähän, mikä halutaan jemmata.
1: Kun tuossa kun Netflixin avaa, niin kyllähän sieltä tulee, että näitä katsotaan juuri nyt. Ja nämä ovat tämän hetken Suomen suosituimmat ja
2: kyllä,
1: mitä kaikkea onkaan. Palvelun kaikkien aikojen 10 katsotuinta elokuvaa.
2: Okei, ja nyt Netflix on hyvä on muistaa, nyt ei sitä aleta pelleilemään millään sarjoilla.
1: Ei, nyt on nimenomaan elokuvista kysymys. Kaikkien aikojen 10 katsotuinta. Ja
2: tiedänköhän mä nyt, mua vähän jännittää, tiedänköhän mä yhtään.
1: Mä en tiennyt kuin yhden näistä 10.
2: Joo.
1: Ykkösenä on, ja varsin ylivoimaisena ykkösenä, animaatiota ja fantasiaa yhdistelevä K-popparit demonien jäljellä. Se on hyvin selkeä ykkönen. Se on saanut 325 miljoonaa katselukertaa.
2: Okei,
1: se on, se on melko paljon se. Elokuva yhdistää K-pop-idolien, glamourin ja demonien metsästyksen toimintafantasiaa, mikä tekee siitä värikkäinen nopeatempoisen viihdepaketin, kuvailee episodilehti.
2: Anteeksi, onko tämä niinku Netflix-maailma vai onko tämä Suomen Netflix?
1: Tämä on Netflix-maailma, 325 okay,
2: niin
1: miljoonaa.
2: Niin just, että toi K-pop pitää osua kyllä.
1: Joo, joo, tämä on siis nimenomaan koko maailma, joo, 325 yes, miljoonaa.
2: Se tekee tästä vielä merkittävämmän itse asiassa.
1: Toisena kyseisellä listalla on Red Notice. Se on kerännyt 231 miljoonaa katselukertaa. Tämä on toimintakomedia, rakentuu globaalin aarrejahdin ympärille. En tiedä tästäkään elokuvasta.
2: En minäkään.
1: Kolmas.
2: Tekisi mieli saman tien katsoa Netflixistä, että mitä nämä pitää sisällään, koska olen huomannut, että välillä on tullut kulutettu niin, että kun sanoo nyt tällä tavalla nimen, niin se on huuhtoutunut jonnekin, mutta en usko, että on tämän nähnyt. Okei, nyt on K-poppia, notisea ja mitä sitten?
1: Ja kolmantena on leffa, josta en ollut kuullut, mutta kuulostaa todella mielenkiintoiselta, täytyykin ottaa ehkä katseluun. Carry On. Se on kerännyt 172 miljoonaa katselukertaa. Se on jännityselokuva, joka sijoittuu lentokentälle, jossa turvatarkastaja joutuu kiristyksen kohteeksi.
2: Aa!
1: Mä en tiedä tätä. Tiedätkö sä leffan?
2: No jos se on tämä, missä turvatarkastaja aletaan häiriköimään puhelimen kautta ja sitten siellä on tämä vihulainen tehnyt kaikenlaisia juttuja, millä pystyy seuraamaan tämän lentokenttä.
1: Joo.
2: Mut kun näitähän ei ole tehty yksi tämän.
1: Ei ole. Tämä on, tämä on Carry On vuodelta 2024, eli hyvin melko tuore elokuva voi sanoa.
2: Mä karje, eikö niin?
1: Se on, joo, sarry, väliviiva on. Joo. Neljäntenä Don't Look Up, viidentenä The Adam Project, kuudentena Bird Box. Tämä oli aikanaan kova juttu, tämä mä oon nähnyt.
2: Joo, mä oon nähnyt Carry On, niin monesta oli kolmas.
1: Kolmas, joo.
2: Ei ollut kummonen.
1: Aha. No niin.
2: Siis oli itse asiassa ihan, oli hyvä, mutta ei jäänyt semmoiseksi, että mä olisin itse koskaan sitä suositellut, joten mä en ole tämmöisellä globaalimittarilla mitattuna, mä en ole mitään,
1: neljäntenä,
2: koska mä en
1: koe. Neljäntenä Don't Look Up ja viidentenä Adam Project ja kuudentena Bird Box. Tämän mä olen nähnyt ja tämähän oli jossain vaiheessa aika kovakin hitti. Eikö tämä ollut se, missä jengi laittoi näitä huiveja silmien eteen ja ajoi autolla?
2: Ja eikö siellä ajettu niin kuin Navin avulla?
1: Joo.
2: Siin näin kohtaa, oli, siinä kohtaa mä lopetin, että tämä ei voi olla totta.
1: Minkälaista esimerkkiä lapsille?
2: No samaa mitä minä, että kyllä sä Navilkin voit.
1: Sitten seitsemäntenä Back in Action, kahdeksantena Leave the World Behind, yhdeksäntenä The Gray Man ja kymmenentenä War Machine. Joo, varmaan kaikki hyviä, mutta ainoastaan yhden olen nähnyt ja se on The Bird Box.
2: Voisit sä katsoa tuon Carry Onin ja ottaa vaikka vielä, meinasin sanoa tämän viikon aikana, mutta huomennahan perjantai. Eli voisitko katsoa sen tänään ja
1: ei
2: ottaa
1: se
2: puheeksi huomenna, että mitä sä tykkäsit tosta, koska
1: tänään
2: niin kuin
1: mulla on rauhallinen bisnespäivä, saattaa olla hyvinkin, että katson.
2: Ja sitten on tämä Mannerheimin syntymäpäivä, niin sä et yleensä tee mitään ylimääräistä silloin.
1: Joo, ei.
2: Kerros mulle niistä muista päivistä, jotka on ihan täynnä ylimääräistä.
1: No, tuota.
2: Joo.
1: No, jätän kertomatta.
2: Niin, kyllä, kannattaa no, vähän pitää omanakin. Kyllä, yrittäjä muissa.
1: Mutta joo, kiitoksia Episodin lehdelle, joka on tämän Thanks. Listan Suomessa meille julkaissut.
0: Tätä on 100% rock. It's my
3: Radio Rock.
0: 100% rock. Everybody knows your love. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
2: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
5: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
4: Juhuu!
6: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
7: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
8: Seuraamme täällä onnellista yritystapahtumaa. Yrittäjän liiketoiminta on lähtenyt ihan laukalle. Pitihän se arvata. Yrittäjä on löytänyt rahoituskumppanikseen suomalaisen businesscredit.fiin. Siellä se liiketoiminta nyt kasvaa hyvää vauhtia. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
10: Älä huido.
11: Ota off. Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
13: Moro Matti, mitä äijä?
14: Rähmä.
13: No, mikä nyt?
14: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
15: Fonum, puhelinhuollot pikana.
16: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
17: Säästä kuin mestari.
18: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
17: TOOLS, Tools tekee mestarin.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Uutisia tulossa tähän ihan kohta.
2: Mulla olisi kuule sulle vähän uutisten jälkeen tämmöistä maailmanmestaruuskisa-asiaa. Jälleen kerran yhdestä oikeastaan maailman mittakaavassa yksi tutuimmista lainausmerkeistä urheilulajista tulee kohtaamaan upeutensa, nimittäin tässä aletaan mittelemään MM-tasolla ja kisat käydään Suomessa.
1: Mm-hmm. Eukon kanto.
2: Ei.
1: Säsken tappo. No sinnehän kiellettiin ajat sitten, mutta tuo...
2: Tämä on tosi monipuolinen. Tämä niin kuin antaa viitteitä siitä, että tämä on semmoinen niin kuin hyvin suoraviivainen fyysinen suoritus, mutta tämä on mun mielestä, okei, on sekin fyysistä, mutta se on paljon muutakin kuin siihen niin sanottuun. No, kuulette kohta, se on muutakin kuin napakymppiin osumista.
1: Ahaa.
2: Tässä on syytä olla kengät jalas.
1: Joo.
2: Suorituskengät jalas. Tässä on syytä toimia ennen kaikkea jalan tuosta polven kohdalta, että nivel pitää olla sillä lailla kunnossa. Ja MM-kisat tullaan käymään Kemissä. Tällä viikolla.
1: Tällä viikolla MM-kisat Kemissä. Oho. Puhutaan tästä uutisten ja Linkin Parkin jälkeen lisää.
2: Koetat nyt vaan malttaa.
1: Joo. Uutisissa hirveitä uutisia Turun suunnalta. Alle kouluikäinen lapsi on menehtynyt jäätyään bussin alle Turun Varissuolla eilen.
2: Joo, karmea
1: uutinen. Näin kertoo Lounais-Suomen poliisi. Muutoin uutisissa muun muassa siitä, että keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen, hän esittää hallituskaudelle uusia sopeutuksia.
2: Aha.
1: Ja aiheena sopeutuksissa... Tai yksi keino olisi kuulemma tekoäly, mutta millä tavalla se kerrotaan uutisissa, uutisten jälkeen Linkin Parkia. Sitten mennään Kemiin, MM-kisoihin.
2: Todellakin.
0: Yksi biisi voi viedä takaisin siihen parhaaseen kesään. Mestari rannekkeet, aamuyön grillijonot, liian lämmin auto ilman ilmastointia. Mikä on kovin kesäbiisi ikinä? Vaikuta supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan Kuopio Rock-lippuja. 100% Rock.

0: Radio Rock.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
1: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
2: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
3: K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
5: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
4: Mikä? Mistä sä puhut?
5: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
4: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
5: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa...
6: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
8: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
9: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.

0: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
1: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
0: Juhuu! Vaali!
2: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
3: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Moro Matti, mitä äijä?
5: Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Nyt parkkeeraamme Kemiin.
2: Huomenna perjantaina järjestetään ensimmäiset MM-kisakarkelot. Renkaanpotkinnan MM-kisat.
1: Ai renkaanpotkinta on saanut oman MM.
2: Ja mä tykkään siis
1: taistonsa.
2: Ihminen, joka ikinä on kuvitellutkaan tekevänsä mitään autokauppaan liittyvää niin asiakkaana kuin myyjänä, niin hänen on ollut väkisinkin törmättävä edes verbaalisesti renkaanpotkijoihin. Sitä mä en tiedä, että mitä se tänä päivänä tehdään noin niin kuin perusautokaupassa, koska aika moni auto ostetaan verkossa.
1: Joo.
2: Että miten, onko netissä sitten joku saitti, missä niin, sä pääset ikäksi koputtelemaan renkaita kengänkärjällä?
1: Täytyy olla.
2: Täytyy olla, mä oon samaa mieltä. Mutta nyt Kemissä pistetään homma pakettiin niin, että tämän viikon perjantaina, eli huomenna, ensimmäistä kertaa renkaanpotkinnan MM-kisat. Ja tässä on pistetty aika kovat taiteelliset haasteet, nimittäin 30 sekuntia on suoritusaika renkaan potkijalla ja tyyli ratkaisee. Ja mä nyt voin antaa kisavinkin, koska mä väitän, että mä olen ammattilaistason. Sen takia mä en voi osallistua MM-kisoihin, kun ammattilaista ei saa osallistua.
1: Niin tää on amatööriä varten.
2: Eiks vaan
1: niin,
2: just niin.
1: Joo, joo.
2: Tää on tämmönen oma lisäys.
1: Renkaanpotkinnan ammattilaissarjat on sitten ihan erikseen.
2: Renkaanpotkimiseenhan liittyy paljon sellaista niin kuin auton kiertelyä kautta auton kylkeä lähietäisyydeltä mittailevaa kävelyä, joka sitten niin kuin jossain kohtaa huipentuu siihen, että sä tökkäät sillä sun jatsarilla siihen auton johonkin renkaaseen ja vähän niin kuin murahdat sillä, että no joo, ja et, no milloin tämä on katsastettu kysymys perään. Niin tämä 30 sekuntia, niin tässä pitää olla kyllä tosi tarkka, miten sä jaottelet tämän homman. Sä et voi ensimmäisen 10 sekunnin aikana tökkästä sun kengällä siihen renkaaseen. Sä et voi.
1: Ei voi, ei.
2: Tai jos sä teet ja sä sijoitut palkintosijoille, niin silloin tuomariston vaihto on saman tien. Mä itse asiassa alan vaatimaan, että mun pitää olla tuomaristossa.
1: Joo, tämä renkaanpotkinta.
2: Tämä on taidelaji.
1: Joo, vaikka mä en ole hirveän paljon edes autoliikkeissä käynyt, niin kyllä mä nyt hiukan renkaanpotkinnasta tiedän. Niin kun autoon tutustuu, niin se ei saa alkaa sillä potkimisella.
2: Ei,
1: täytyy kiertää pari kertaa.
2: Kyllä.
1: Ja sen jälkeen.
2: Sä tutustut siihen.
1: Joo.
2: Ethän sä nyt, enpä nyt sanokaan tätä, mitä olin sanomassa, mutta ethän sä nyt niin kuin tutustuessas liian nopeasti tartu tutustuttavaa kiinni.
1: Just näin. Eihän kukaan, eiks joka vaan? Nyt sitten vaikka jos ajatellaan miehen ja naisen välistä tämmöistä
2: peruskanssakäymistä,
1: niin ei, niin, että nyt ensimmäisenä niin kuin perseelle läpsytellä.
2: Ei, vaikka sua kiinnostaakin
1: vaikka, se. Että se täytyy vähän niin kuin kiertää ja kaartaa niin. Ja silleen,
2: ja
1: niin autoissa on ihan sama homma.
2: Jos sulla on renkaanpotkina MM-kisoissa, niin kuin se ainoa kysymys, että tuleeko tähän kahdet renkaat, niin et sä lähde sillä. Niin kuin oli hyvä, että jos sua se peba on kiinnostanut, sä olet huomannut tämän ihmisen sen pehvan takia, niin sä et roiku niissä kankuissa ensimmäisenä.
1: Kiintoisaa tietää, minkälaisia sarjoja tässä on. Onko olemassa vain yleinen sarja vai onko tässä juniorisarja, koska juniorit eivät tätä hallitse. Tämä on niinku ihan selkeä peli, että todellinen renkaan potkia, niin sen ikä alkaa vitosella.
2: Se on totta. Ja sit onko
1: se on tehnyt, sen täytyy tehdä, että jos menestyäkseen tuossa kilpailussa, on täytynyt tehdä vähintään 7 autokauppaa.
2: Mm-hmm. Ja sitten olisiko tämä niin vanhanaikainen, ja onhan tämä tietenkin niin vanhanaikainen laji, että tässä on selkeät miesten ja naisten sarjat, koska naisten sarjassahan siihen tulee lisäksi ikään kuin tämmöinen järjestäjän yksi lisäsivu, käytännössä semmoisen niin kuin vähättelevä myyjä tätä naisosallistujakohtaa sillä, että no, että hän ei katsota silmiin ja naisrenkaan potkia, niin se joutuu tekemään kaikenlaisia muita kommervenkkejä, että hän saa minkäännäköistä huomiota ja ikään kuin myyjä puhuu koko ajan tämän naisen miehelle, vaikka nainen olisi yksin siinä.
1: Joo.
2: Niin tämä on yksi kysymys. Vai onko tämä nyt näin, että kun on ekat kisat, niin tässä nyt niin kuin otetaan niin kuin omiin kauniisiin käsiin ja katsotaan, mitä ensimmäinen kisa tuo tullessaan parannetaan sitten ensi vuotta varten järjestelmää. Joka tapauksessa olen nyt jo tapahtuman fani. Ainoa pelastus tässä on se, että olen löytänyt oikein hyvän syyn, joka ei olisi tekosyy. Kemimäen kerkeä perjantai.
1: Semmoinen on, että tämä tulee liian nopeasti.
2: En ja vaikka olisi se yksityiskone, joka oikein niin kuin tulisi hakemaan. Kemissä on lentokenttä.
1: Niin.
2: Niin ei kerkeä. Mulla on nimittäin, sä tiedät mitä mulla on. Mä nyt itse keksin.
1: Pirumoinen kiire.
2: Niin, kiitos.
1: Joo.
2: Mites sulla?
1: No meillä on molemmilla vähän sama tilanne, että olemme radioihmisiä ja olemme molemmat isiä, mutta ennen kaikkea olemme liikemiehiä ja siinähän tässä nyt on sitten se selitys.
2: Sitten kun sinne tulee sarja liikemiehille, jotka tulevat oman palvelusväkensä kanssa potkimaan autorenkaat, niin sitten.
1: Toi olisi muuten kauheata just kaikille, jotka tykkää renkaiden potkimisesta, niin jos työnantaja ehdottaa, että joo, että mehän voitaisiin hommata sulle niin kuin tämmöinen leasing-auto, niin silloin ei pääse itse potkiin niitä renkaita ollenkaan.
2: Eikö se
1: on oleellinen osa autokauppaa, tämä
2: niin
1: renkaiden
2: on,
1: potkiminen.
2: Niin on, joo. Sä et niin kuin itse vaikuta. Oi, hirveä tilanne.
0: Radio Rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Raimo Summanen, hyvin kiistanalainen valmentaja, joka on saavuttanut menestystä ja välillä vaatimattomampaa menestystä.
2: Joo.
1: Yksi Suomen jääkiekkohistorian, siis nyt jos puhutaan nimenomaan tällaisista urheilullisista ansioista, niin yksi merkittävimpiä saavutuksia pistetään Summasen lukuun, eli hetkinen, se oli 2004 World Cup, jossa Suomi selviytyi loppuotteluun Kanadaa vastaan. Siellä tuli pataa, mutta tämähän oli oman aikansa sensaatio ja Summanen päävalmentajana.
2: Kyllä vai, eikö näissä kisoissa Jannekin käynyt luutimassa siellä viivalla puolustajan hommia, Janne Niinimaa case.
1: Kyllä, kyllä.
2: Oli myös näissä karkeloissa mukana. Mutta
1: ja näiden kisojen jälkeenhän Summanen sai potkut.
2: Joo,
1: huolimatta siitä, kyllä, että se on kenties, ja ymmärtääkseni monen jääkiekkoihmisen mielestä kaikkien aikojen Suomen maajoukkueen saavutus.
2: Pitää paikkansa, moni nostaa tämän esiin. Mm. Raimo Summanen, moni on hänestä vaikka kuinka montaa eri mieltä. Väitän näin, että jopa kiekkoa seuraamattomat ihmiset, Raimo Summanen on nimenä tuttu ja hänen joku tekosensa tuolta jääkiekkorintamalta varmasti nousee pintaan, mutta tämä on minun virallinen mielipiteeni välittämättä siitä, kenen kanssa nyt, ettei kukaan pääse, kun toi, eikös tuo Kim ole se IFK-fani, on, mutta minä olen purkanut sen nyt itsestäni. Raimo Summanen on nero jääkiekkovalmentajana niin kauan, kun hän ei ole itse pelitapahtumassa läsnä. Hän ei saa olla penkin takana, hän ei oikeastaan mielellään saa olla hallilla, hän ei ainakaan saa kontaktoitua pelaajiin pelin aikana mitenkään, jos me haetaan niin kuin tuloksellista lopputulemaa sen illan ottelulle. Mutta Raimo Summanen, hänen niin kuin taitotasoaan kukaan ei oikeastaan voi kiistää niin kuin keississä, mitä tiedetään jääkiekosta. Hän on nero. Hän on jääkiekkonero, mutta uutinen siitä, että Summanen on tehnyt SM-liigajoukkueen kanssa sopimuksen, valmennussopimuksen, niin se kyllä sai hieraseen mut silmiä.
1: Helsingin IFK,
2: kyllä,
1: on palkkaamassa, näin olen ymmärtänyt, että soppari on vielä kirjoitettu, mutta kuitenkin käytännössä asiat ovat selvät.
2: Palkattu.
1: Joo, eli hän on taitovalmentaja tulevan kauden Helsingin IFK:ssa.
2: Joo, ja mä en edes uskalla lähteä selvittämään, että mitäs tämmöinen taitovalmentajan työkalupakki pitää sisällään. Olen tullut siihen tulokseen, että minua viisaamat ihmiset ovat varmasti tämän pystyneet purkamaan, mutta kyllä tämä semmoista tietynlaista jännitettä herättää, mitä tuossa on ihmisten kommentteja seurannut nyt parin päivän aikana, niin riippumatta siitä, minkä joukkueen kannattaja on tai mikä, miten paljon inhoaa vaikka nyt sopimuksen IFK:n kanssa tehnyttä IFK:ta, niin tosi moni pitää upeana sitä Raimo Summasen legasia, mitä hän on tuomassa takaisin liigaan. Vähän semmoisilla kommentilla, no niin, nyt alkaa tapahtua. Toihan voi sitten tarkoittaa kumpaan suuntaan tahansa, nyt alkaa tapahtua. Ja sitten melkein yhtä moni ihminen on todennut, että tässä ei ole järjen hiventä, mutta tällekään ei ole sitten oikeastaan lihaa luiden ympärillä, että missä tässä se järjen puute ikään kuin on. Se on helpompi sanoa, että tämä nyt vaikuttaa hasardilta, koska ne viimeaikaiset muistot ja sitten kyseisen herran tekeleet myös niin kuin kiekko kaukalo ulkopuolella, nehän on ollut, siellä on ollut ravintolajuttuja ja
1: siinä on ollut
2: ravintolan edustalla olevia juttuja ja siinä on ollut vähän väkivallan uhkaa välillä, ihmisten välillä.
1: Ikinä en unohda sellaista, minkä olen kyllä lähetyksessä muutaman kerran sanonut, kun eräs tuttu tuli mulle kertomaan, että Raimo Summanen alkaa ehkä treenaamaan vapaaottelua, mutta siitä ei saa puhua.
2: Oho.
1: Et kyllä se vapaaottelu on se vaan semmoinen laji, että et kyllä siinä niin paljon salamyhkäisyyttä on edelleen, että
2: mun on pakko nyt kysyä uudestaan, tai sanos nyt.
1: Raimo Summanen alkaa ehkä treenaamaan vapaaottelua, mutta siitä ei saa puhua.
2: Sä oot muuten
1: mä
2: ollut hyvin puhunut
1: kuin muuri tästä, joo, asiasta. En ole puhunut mitään.
2: Oliko niin, että nyt saattoi tulla vaan yhtäkkiä taas mieleen toi?
0: 100% rock. Radio.

0: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Olemme täällä bisnesmaailman Serengetissä seuraamassa, kun yrittäjä saalistaa laskusaataviaan. Hän onkin jo pitkään jäljittänyt tätä yksilöä. Mutta hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisneskreditin laskurahoituksen. Ja rahat ovatkin jo heti tilillä. Sepä oli helppoa. Taitaa laskujen saalistus jäädä jatkossa menneisyyteen.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
4: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
5: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
8: Me naiset!
9: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
10: Moi rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja kaksosille.
11: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
12: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
13: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Oletko valmis vaihtamaan arjen autopilotin VIP-viikonloppuun?
1: Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle täydellisen rocktähden viikonlopun. VIP eli RIP-liput, majoitus artistihotellissa, kuljetukset, raderihuoneeseen, you name it. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ota askel kohti elämää, jossa mikään ei ole tavallista. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
1: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
0: Juhuu! Maali!
2: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
3: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
6: No en nyt tiedä, onko.
5: Ai, ette oo.
6: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
5: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
6: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
5: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
9: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
10: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
12: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
13: Ei hätää!
14: Net Bauhausista.

0: Radio Rock.
1: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
3: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
4: Säästä kuin mestari.
5: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
4: TOOLS. Tools tekee mestarin.
6: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
7: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
6: Joo!
8: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
9: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
10: Allergia, oireille rukkaset,

0: Siin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heiniks. Markkinoja Verman.
1: Jussiks. Heiniks.
2: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himos juhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
3: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
4: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja Jula.fi.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
9: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisi vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
10: Mitä?
9: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
10: Mitä?
9: Parkkeerausmokia.
11: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
12: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
13: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
14: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
15: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
16: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
17: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
18: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
19: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
18: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
19: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
18: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

Kesä ei ala kalenterista, se alkaa siitä yhdestä riffistä. Mikä rockbiisi kuuluu täydelliseen kesäpäivään? Äänestä biisi, joka soi mökkitiellä, terassilla ja liian kovaa auton stereoissa. Supla.fi/radiorock. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
5: Mitä?
4: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
5: Mitä?
4: Parkkeerausmokia.
6: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
7: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
8: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
9: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
10: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
11: Niin, rakas?
12: Ootsä vielä Prismassa?
11: Olen.
12: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
11: Mitäs nyt niin?
12: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
11: Neljäkös niitä lapsia oli?
12: 5.
11: Just, eli iso trampoliini.
12: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
11: Selvä.
12: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
0: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
13: Kaikkea on.
14: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
15: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.

Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Moro Matti. Mitä äijä?
1: Moi Rähmä.
0: No, mikä nyt?
1: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelinhuollot
2: pikana. Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
3: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
2: Juhu!
4: Pohjola Kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
5: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
6: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
7: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
8: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
9: Juu, se etuovi siinä.
8: Katso taas.
9: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
8: Niin no.
9: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
8: Nyt on lukot kuin uudet.
9: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
8: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
9: No enkä me nyt oikeasti mitään.
8: Se on moro.
9: No joo, on pro.
10: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
11: Motonet Pro.
12: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
13: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
14: Radio Rock.
15: Radio Rock.

0: Radio Rockin korporaatio toivottaa hyvää huomenta, hyvää perjantaita, kello hetken kuluttua jo 7 minuuttia yli aamu 6. Harri Moisio, Kim Sainio paikalla, se on 5.6.
1: Kaunista huomenta kaikille ja kaikille kiekkojännäreille, jotka ovat vähäkään kiinnostuneita NHL:stä, niin kyllä NHL on jälleen kerran nyt kuluneena yönä tarjonnut sitä jännittävintä. Ne, jotka ottavat kovalevylle matsia, niin ei mitään häthää, jatkoerään on menossa. Tämä Stanley Cup-finaalipari Las Vegas vastaan Carolina Hurricanes. Carolina toinen kotiottelu, he ovat 1-0 otteluvoitoissa tappiolla ja näytti pahalta, nimittäin Vegas johti aina tuonne toisen erän, no okei, kaksi erää, 2-0 johdossa myös Vegas. Ja kolmannessa erässä tapahtui jotain jännittävää, mikä NHL on hyvin tyypillistä. Carolina Hurricanes kaventaa, tasoittaa ja menee johtoon. Pari minuuttia jäljellä ja Vegas tasoittaa ja nyt mennään jatkoerään. Todella vaiherikas ottelu, hyvää kiekkoa, hyvin fyysinen peli.
0: Hyvää tekemistä kummulla. En mä tiedä, mistä tämä oikein tuli, vaikka tämä liittyy mäkihyppyyn. Niin, niin tuleekin jo, ja sitä oli näitä Toni Niemisen kommentaattoriaikojen suuria ajatuksia, ja hyvä ajatus olikin. Mutta hei, koska kello edistää, niin menemme vinhaa vauhtia eteenpäin kohta historian kirjoihin, mitä kaikkea onkaan tapahtunut 5. päivä kesäkuuta maailman historiassa, niin kerrotaan siitä kohta. Laittakaa meille viestejä omista kuulumisistanne.
1: WhatsAppiin 010 80 121, ääniviestejä tulemaan. Kerropa, mitä kuuluu, niin kuule, tehdään sitä lähetys.
0: Kuunnellaan niitä 6:30 jälkeen.
2: Radio Rockin korporaatio. Mon Roman Empire.
0: Tämä on Nightwish ja Amarant. Tulossa myös Metallicaa, tulossa Judas Priestia ja Within Temptationia. Edelleen hyvää huomenta, hyvää perjantaita.

0: ja tapahtui jonain vuonna. Jossain. Tällä päivämäärällä. Jotain.
1: Tänään on 5. kesäkuuta.
2: 1956 tultiin esille uuden tuotteen kanssa, jota haluttiin esitellä laajalle osalle Yhdysvaltain kansaa. Ja mikä parasta, se oli vielä televisionin kautta ja kaikkihan ovat naulintuneet silloin, jos televisio on ollut. Jos televisio on ollut itsellä, niin sitten on menty jonkun luokse, jolta televisiota on voitu katsoa. Se oli silloin, se oli yhdessä tekemisen meininkiä ja siihen aikaan televisiokatsominen.
1: Sieltä katsottiin tiettävästi vaikka lumisadetta.
2: Kyllä.
1: Mikäli mitään muuta ohjelmaa ei tullut.
2: Just näin. Enäähän me ei sitäkään saada.
1: Ei nähdä. Mikä on sairasta. Se on kyllä kummallista. Eikä tule virityskuvaakaan.
2: Jep. Juuri näin. Mutta silloin lähdettiin esittelemään ja tänä päivänä, kun siirretään nyt tämän niin kuin uuden esittelyn vuodesta 56 tähän päivään, mitä tämä uuden esittely 56 aiheutti, kun siihen otettiin niin kuin kroppa mukaan, mikä tänä päivänä on käytännössä, että sä et ole mitään, jos et sä pysty niin kuin kropan kautta viemään jotain asiaa eteenpäin. Tässä tapauksessa lantio oli se, mikä vihjailuvuudella aiheutti valtavan hässäkän. Ja se, että oliko tämä oikeasti tilattu hässäkkä vai tiedetty hässäkkä, niin uskon, että Amerikan kaupallisuus on jo ymmärtänyt, että mitä hässäkkä kannattaa rakentaa.
1: Kaikki lähtee lantiosta, sanoi Marku Bjurström aikanaan bumtsipumaikoina. Mutta mihinköhän nyt viittaa, että mennään siis tasan 70 vuoden päähän, hyvänen
2: niin,
1: aika,
2: totta,
1: joo,
2: 1956. No mä annan pienen vihjeen,
1: no.
2: Se tulee tässä.
1: Liekö niin, että Elvis Presley on esiintynyt ensimmäistä kertaa televisiossa?
2: Elvis Presley esitteli uuden singlensä Hound Dog The Milton Berle Showssa ja aiheutti skandaali nimenomaan tällä vihjailevalla lantioliikkeellä. Ja niin kuin muistat, tämän kaltaiset Elviksen kappaleet, niin tässähän oli. Lantio oli se niin kuin huomiopiste
1: ja
2: numero yksi.
1: Me, jotka olemme nähneet Forrest Gump-dokumenttielokuvan, niin tietää, millä tavalla tämä lantioliike Elvikselle oikein tuli.
2: Just näin, haluatko kerrata?
1: No Forrest Gump, hänellähän oli tällaiset jalkatuet.
2: Kyllä.
1: Joilla hän joutui nuorena liikkumaan ja Elvis Presley oli heidän kotonaan. En muista nyt, että oliko käymässä vai asuiko hän siellä jonkunnäköisenä alivuokralaisena.
2: Kuitenkin sitä Elviksen tätä rakentamisvaihetta.
1: Forrest Gump kuitenkin, kun hän ei oikein kunnolla tanssimaan pystynyt näillä jalkatuilla, niin hän nyt sitten jorasi sen, minkä pystyi ja Elvis innostui tästä.
2: Katso, mitä helvetti, toihan olisi hassun näköinen.
1: Joo.
2: Tänä päivänä se olisi aivan mahdotonta lähteä tämmöiselle niin kuin liikuntaesteisen liikkeellä kopioimaan sitä sitten tämmöiseksi virtaviivaiseksi uudeksi tanssin tyhliksi.
1: Eli Hound Dog esitelty televisiossa ja tämä lantioliike ensimmäistä kertaa 1956.
2: Joo, ja se aiheutti nimenomaan sen mylläkän, kun uutta sinkkua tultiin sen kanssa esille, niin kyllä mä sanon, että näiden kahden yhdistelmä, katastrofi, hässäkkä ja uutta musiikkia mahdollisimman kovilla tehoilla, niin kyllähän se on valmis tuote silloin. Ja aina kun tekosyys soittaa Elvistä, niin minähän poika soitan. On tämä nyt niin maailman kovin.
1: On.
2: Äijä on Elvis, ei voi mitään.
1: Paljon onnea 70-vuotiaalle lantioliikkeelle.
2: Kyllä.
0: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.
1: Elviksestä Metallicaan, Metallica Fade to Black ja peräänkuulutamme teidän lähettämiä viestejä.
2: Laittakaapa rakkaat kuulijat WhatsAppiin klassikko tavalla ääniviestejä 0108 0121. Kerro mitä kuuluu ja oikeastaan ihan mitä haluat kertoa, niin anna tulla ja sitten puoli seitsemän jälkeen me aletaan sitten yhdessä perkaamaan tätä teidän tuottamaa määrää läpi.

0: Fade to Black ja Metallica Judas Priestin jälkeen kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä ja edelleen kerrotaan tuo WhatsApp-numero.
1: 010-80-121. Samaan aikaan voin todeta, että vieläkin mennään jatkoerässä Carolina Hurricanes Vegas Golden Knights. Mainio ottelu 3-3 lukemat, kun kolmas erä päättyi ja tuolla jatkoilla mennään.
0: Seuraamme tapahtumien kulkua. Judas Priestin jälkeen kuunnellaan viestejä.
2: Korporaation kanssa aamusta asti tien päällä. Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
6: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.

0: kesästä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
4: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
6: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
10: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
14: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
15: No miltä ne putket nyt näyttää?
16: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
15: Joo.
16: Ei mitään isompaa.
15: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksiä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
16: Aivan.
15: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
16: Noin, valmista.
15: Oho.
16: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
15: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
16: varmaan. Se on moro.
15: No joo, on pro-meininki.
17: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
18: Motonet Pro.

0: 100% rock. Radio Rock.
1: Judas Priest Turbo Loveria tähän reikään, niin että heilahtaa. Se on semmoinen homma, että NHL:ssä tapahtuu. Carolina Hurricanes hoiti homman himaa, ja ottelut on 1-1.
2: Kohta kuunnellaan teidän viestejä.

0: Turbo Lover ja Judas Priest, nyt kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä.
1: Kyllä se nyt näin on, että täältä lähdetään. Lähdetäänkö perinteisesti ihan siitä, kuka on ensimmäisenä tänä aamuna meille viesti
0: lähettää? Tehdään näin.
1: Hyvää huomenta. Kuka se sinä olet?
2: Kaikille. Marko, terve. Loviisaa kohti töihin ajellaan. Hieno päivä. Aurinko paistaa jo heti aamusta ja tähän viikon viimeinen työpäivä. Mutta huomenna katsomaan Poltareenalle Eppu Normaalia. Se on varmaan aika siisti. Ei muuta kuin hyvää tulevaa viikonloppua kaikille. Moi moi.
1: Hei, hyvää Bolt Arena -keikkaa. Voin vakuuttaa, tai olen siis varma, että siellä on niin kuin, siellä on monta tunteen kirjoa kyllä tyrkyllä aivan varmasti.
0: Ja siellä tulee olemaan myös yksi meidän kuuntelijamme. Itse asiassa voidaan ajatella, että jopa kaksi. Me jaamme kaksi lippua, mutta palaamme tähän.
1: Meillä yksi on kaksi.
0: Meillä yksi on yhtä kuin kaksi, kyllä. Palaamme tähän myöhemmin.
1: Joo. Ja otetaanpa täältä uutta viestiä. Hyvää huomenta.
3: Huomenta, korporaatio ja kuuntelijat. Keravan ruhtinaskunnassa taas tarinaa. Näillä markkinatilanteilla tämä rakennusala on vähän kärsinyt kaiken näköisiä kommervenkkejä. Itsellä on kyllä ollut koko ajan onneksi töitä. Ja nyt taas tosiaan niin kuin uusi työmaa alkaa, niin oma uusi työmaa. Itse vedän sitä niin, puolitoista vuotta, niin taas saa henkästä. On töitä puolitoista vuotta. Kyllä se monessa paikassa, monella kaverilla, niin ei niillä kaikilla ole töitä. Kyllä tämä vaan näin menee.
0: Hyvä huomio.
1: Joo, mulla on ollut kunnia seurata siis todella läheltä tätä rakennuskenttää, että miten tämä työllistyminen menee. Niin pakko kyllä sanoa, että vielä kun mehän eilen kuultiin vähän niin kuin sama data, että puolentoista vuoden duunialue niin, tai keikka, niin se on todella mieltä rauhoittava tolla alalla. Siis todella mieltä rauhoittava ja olen onnellinen puolestasi, nauti.
0: Joo, terveisiä uskolliselle kuuntelijalle ja joka aamuiselle viestilähettäjälle Keravalle.
1: Haluaisin vaan tietää, kun selvästi oli jo liikenteessä, että oliko vielä Keravan ruhtinaskunnan alueella.
0: Niin, onko menty jo niin kaupungin ulkopuolelle.
1: Mutta mietitään sitä vaikka sitten viikonlopun yli. Otetaanpa täältä uutta viestiä.
4: No, oikein hyvää huomenta, korporaatio ja kuuntelijat. Joo, se olisi hyvää viikonloppu tulossa, kun huomenna sitten pitäisi lähteä tuohon Pielisen ympäriajioon ja moottoripyörällä. Ja sitten kelikin näyttäisi vähän salliva, että saapa jo ajohupparia ruveta laittamaan päälle. Niin eipä siinä mitään. Kivaa viikonloppu tulossa.
1: Hieno rundi tulossa.
0: On todella hieno rundi. Se on siellä päin Suomea iso tapahtuma, näin on käsittänyt motoristien keskuudessa. Ja
1: se on niin nätti, se on niin hieno reitti.
0: Se on upeaa seutua. Oh. Jonain päivänä toivottavasti itsekin saa aikaiseksi ja lähteä tuonne nimenomaan Pielisen ympäriajoon.
1: Mä osallistun sillä lailla, että mä en mene ikinä.
0: Okei. Okay.
1: Eli eikö nämä ääripäät?
0: Sä niin kuin annat tällaiset tsemppiterveiset täältä Helsingistä käsin.
1: En oikeastaan. Mä keskityn johonkin muuhun.
0: No sä annat pelkät terveiset. Ette ehkä niitäkään. Sanot vaan terve.
1: No niin, kiitos. No mä mietinkin, että jotenkin tästä nyt pitää selvitä. Otetaan vielä
0: meillä on yhteen viestiin vielä mahdollisuus.
1: Yes, ja täältä se lähtee. Hyvää huomenta.
5: Huomenta, korporaatio. Tässä näin niin Puistolan asemalla ihmettelemässä, missä matkustajat luuraa ja kohta taso. Työpäivän kolmas lähtö kohti Stacea. Ihmettelen, että onko tässä viikonloppuna tässä stadin suunnilla mitään suurempia keikkoja tai vastaavaa. Mä oon ollut tosi huono seuraamaan näitä tulevia sun muita. Ja tänään olisi aika lyhyt päivä, joka tietää sitten keskikaljaa kello 10 eteenpäin.
0: No, suurin keikka, ja niitä on itse asiassa kaksi, on Bolt Areenalla. Eppu Normaali esiintyy niin tänään kuin huomenna.
1: Ja jotta me voimme alleviivata, että me tunnetaan meiningit ja geimit, niin taisi kuljettaja olla 7-5 ratissa.
0: Okei.
1: Okay. Eli ajaa sitten maltillisesti siinä Heikinlaakson kohdalla, siinä nimittäin 30 kilometriä tunnissa rajoitus.
6: Radio Rockin korporaatio. Tarttis tehdä jotain.
0: Ja hän puhui Stacesta, maalaiset puhuvat Assasta.
1: Oh my fucking
0: god. Mä olen näin kuullut, eli kyseessä on Helsingin päärautatieasema.
1: Tuli vähän paha olo.
0: Tämä on Within Temptation ja Fast Track.

0: Se oli Within Temptation ja Faster, tulossa Poets of the Fall ja tulossa Stratovariusta ennen aamun ensimmäisiä uutisia. Täällä Radio Rockin korporaatio Harri Moisio, Kim Sainio.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Se on perjantai.
2: Korporaation aamuun lisää säröä tarjoaa Motonet Roadshow.
3: Radio Rock.
2: Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustaman barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100-prosenttisesta suomalaisesta lihasta. Käy Radiorokin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan tonnin Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
4: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
5: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
4: Rapsakat ranskalaiset, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla.
6: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
7: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
8: Juu, se etuovi siinä.
7: Katso taas.
8: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
7: Niin,
8: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
7: Nyt on lukot kuin uudet.
8: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
7: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
8: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
7: Se on moro.
8: No joo, on pro.
9: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
11: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
12: Jonka rakensin Launea.
11: Launea.fi.
13: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
14: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.

0: Hei, onko sulla purkkaa?
1: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
0: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
2: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
3: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
6: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
7: No varmasti maistuu.
6: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
9: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
10: Säästä kuin mestari.
11: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
10: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
12: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
13: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
14: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
15: Hieno roukokuu takana.
16: Taika.
15: Hän todella lähtee katsomaan Foo Fightersia.
16: Yes. Vauhti. Aivan loistavaa.
15: Radio Rockin kuuntelu kannatti jälleen.
16: Todella hieno.
15: Radio Rock. 100% rock.
17: Poets of the Fall. Carnival of Rust, 6.48 on kello muutama sekunnin kuluttua. Carolina Hurricanes on siis voittanut Stanley Cup-finaaleissa toisen ottelun. Vegas Golden Knightsia vastaan ottelut ovat nyt 1-1. Jatkoerään meni. Tämä erityisesti vedonlyöjille tiedoksi.

0: uutisia. Aamun ensimmäisten uutisten jälkeen tulossa Sixtina Nicea, tulossa myös Gary Moorea. Täällä korporaatio, joka uutisten jälkeen aprikoi oikeastaan tapahtunutta, joka olisi pitänyt käydä kunnolla läpi jo eilen, mutta käydään se tänään. Eli pääministeri vieraaksi saapuneet naisyrittäjät, jotka ovat saaneet nyt kovastikin arvostelua osakseen, tai se arvostelu on ollut tällaista, että se lähtee, että en arvostele tässä niitä naisia, joita pääministeri kutsui luokseen, enkä oikeastaan arvostele edes pääministeriä, mutta sen jälkeen alkaa kauhea haukkuminen.
1: Joo, ja me nimenomaan nostetaan esiin se, että miksi aina naisyrittäjät, kun pitäisi näinä vaikeina aikoina olla tekijöitä.
0: Niin. Jatketaan uutisilla. Uutisissa muun muassa siitä, että Suomessa asuva mies on vangittu Belgiassa epäiltynä yhteyksistä ISIS-terroristijärjestöön.
1: Ei ole mikään niin kuin hyvä homma.
0: Ei ole hyvä homma. Eiks tuo. Vaan? Uutiset uutisten jälkeen Sixtina Nice. Sen jälkeen menemme kesärannan kohuttuun tapaamiseen.
2: Korporaatio. Paulikkaan startin aamuun tarjoaa Motonet Roadshow.
3: Radio.
2: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
4: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
5: Kiitos.
4: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Moikka, mitäs menee?
9: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
8: No kerro kaikki.
9: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
8: Muistitko syödä kumminkin?
9: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
8: No hyvä.
9: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
8: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
9: Silläpä sillä.
8: Respect.
10: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Moi, hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte!
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
3: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuus, Atria-kanan isot filepihvit tai paistilekket tai possu.

0: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Suomessa asuva mies on vangittu Belgiassa epäiltynä yhteyksistä ISIS-terroristijärjestöön, kertoo Helsingin Sanomat. Miehen epäillään johtaneen Suomesta käsin usean miehen ryhmää, joka kuuluu radikaali-islamistiseen ISISiin. Hänen ei epäillä suunnitelleen iskua Suomeen. Belgiassa syyttäjä vaatii miehelle 12 vuoden tuomiota terrorismin rahoituksesta ja iskun suunnittelusta. Kansanedustajat käyttivät eduskunnan taksikortteja tammi-huhtikuussa yhteensä yli 100 000 euron edestä veronmaksajien piikkiin. Asia selviää Ilta-Sanomien selvityksestä. Eniten taksia käytti kokoomuksen kansanedustaja Heikki Autto. Hän ajoi tammi-huhtikuun aikana 81 taksimatkaa, jotka maksoivat yhteensä noin 2700 euroa. Matkoista iso osa oli 10 kilometrin pituisia ja Auton mukaan kodin ja lentoaseman välisiä. Tällaiset matkat ovat eduskunnan sääntöjen sallimia. Toiseksi eniten taksia käytti keskustan kansanedustaja Markus Lohi, jonka 72 taksimatkaa maksoivat yhteensä noin 2400 euroa. Useat Lohen matkat ovat lyhyitä. Lohi kertoo ISL:lle, että hän joutuu käyttämään taksia terveysongelmien takia. Pienlentokone putosi maahan eilen illalla Keski-Suomessa. Kone putosi metsään lähelle harrastelentokenttää Kannonkoskella. Koneen kyydissä oli ainoastaan lentäjä, joka vietiin sairaalaan. Koneen putoamissyy ei ole vielä selvillä. Keski-Suomen pelastuslaitos sai ilmoituksen ilmaliikenneonnettomuudesta eilisiltana hieman ennen ilta 9.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
4: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Illalla ja ensi yönä maan eteläosaa lähestyy uusia sateita. Päivälämpötila on koko maassa enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä. Huomenna lauantaina maan etelä- ja keskiosassa sekä osassa Pohjois-Suomea saadaan runsaita sateita, paikoin myös ukkostaa.
3: Juhannussää voi olla mitä vaan, mutta Nummirock on ja pysyy. Nosta sun nyrkkis navakasti ilmaan ja suuntaa osoitteeseen nummirock.fi.
5: Ilta-Sanomat toimitti uutiset. Tämä on Sixtina Nice, Phil Berlin, Harri Moisio, Kim Sainio, Radio Rockin korporaatiossa.
6: Sanoks toi koneääni, että eteläskin sataa?
5: No, mitä näin se taisi väittää.
6: Mitä järkeä asuu etelässä, jos täällä sataa koko ajan?
5: Kohta kesärantaan.

0: 69 Eyes, Phil Berlin, tiistaina kesärannassa eli pääministerin virka-asunnolla lounastettiin. Pääministeri Petteri Orpo oli kutsunut luokseen 11 sosiaalisen median vaikuttajaa. Heitä kaikkia yhdisti se, että olivat naisia ja heillä on valtava määrä seuraajia niin TikTokissa kuin Instagramissa. En tajunnut, että tällaisestakin voi nousta näin valtaisa kohu, mutta niin, siitä nyt on sitten vaan noussut.
1: Mua lähinnä olisi yllättänyt se, että jos siitä ei olisi noussut kohua, nimittäin tämä kipeä kansa. Kyllä kohunsa löytää, jos ei kohua ole, niin sitten alkaa liian kova oirehtiminen tässä valtakunnassa. Se, mitä se teki, niin se kyllä häkellytti siis siinä mielessä, että kuinka nyrjällään voi kohua rakentanut kohukombo ollakaan, kun minä näin pelkkää normaaliutta, pelkkää sellaista, missä on vaikea pahoittaa mielensä, sellaista, missä on vaikea nähdä siinä mitään negatiivista. Se ei käytännössä tuntunut miltään muuta kuin kivalta seurannalta, että okei, joo, toi menee niin kuin pitääkin.
0: Joo, siis
1: toiminta.
0: Joo, kun mä mietin tässä vaan sitä, että Orpo on toiminut pääministerinä runsaat 3 vuotta, tai noin 3 vuotta, mitä tämä hallitus silloin 2023 kesällä saatiin kasaan. 3 vuotta siitä taitaa nyt sitten olla. Niin kuinka paljon hän onkaan pääministerinä eri vaikuttajajärjestöjen ihmisiä kesärannassa kutsunut lounaalle, kutsunut illalliselle? Siellä on ollut ammattiliittojen edustajia, siellä on ollut työnantajajärjestöjen edustajia, siellä on ollut yrittäjäjärjestöjen edustajia, siellä on ollut toimittaja, herra ties ketä. Mutta jotenkin jäi nyt sellainen mielikuva, että tällaiset satojen tuhansien yleisön omaavat sosiaalisen median vaikuttajat, nämä eivät ikään kuin kansalle kelpaa. Näitä ei saisi kutsua.
1: Eikä tuolla ole mitään väliä, millä satojen tuhansien. Se on se some. Siinä niin on se some. Ja sitten siinä on joku sellainen vastakkainasettelu, mikä ei sovi omiin ajatuksiin just sinä päivänä. Niin silloin on oikeus niin kuin kaihertaa sitä omaa mieltä noin negatiivisesti. Minä pidän tätä niin kuin sairaana, mitä tässä on tapahtunut.
0: Toinen näkökulma asiaan oli, että ok, kutsu vaan somevaikuttajia, mutta missä kaikki hallitusta kritisoineet somevaikuttajat? Niin kuin tässä Hesari, joka on tehnyt

0: ison jutun aiheesta tutkija Essi Pöyry, Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksen tutkija, toteaa, että nämä vaikuttajat eivät ole juurikaan tuoneet mitään tällaista hallitusta kritisoivaa sisältöä esiin, eivätkä ylipäätään poliittista sisältöä esiin. Pöyryltä on saattanut jäädä huomaamatta, että esimerkiksi Instagram on sellainen alusta, että se ei oikein tunnu suosivan sellaista poliittista sisältöä. Mä tunnustan sellaisen, että mullakin nyt on jonkunnäköinen seuraajakunta, niin kuin kollega Kim Sainiollakin. Ei kuitenkaan ihan pääministeritason lounaskutsuveroista seuraajakuntaa, mutta ihan huomattava seuraajakunta. Missään tapauksessa ei kannata julkaista mitään poliittisesti kovinkaan kantaa ottavaa sisältöä. Instagram ei tykkää sellaisesta.
1: Joo.
0: Näähän on hyvin menestyneitä yrittäjiä, aivan jokainen. Kaikki voivat mennä katsomaan heidän firmojensa tietoja, vaikkapa nyt Finderista tai asiakastiedosta, mistä
1: joo,
0: ikinä.
1: Sitten kun tämä on mun mielestä niin yksinkertaisemminkin.
0: Niin joka tapauksessa se heidän yrittäjyytensä on käytännössä tällaista mainostoimistoyrittäjyyttä, missä ei ole mitään pahaa.
1: Joo, ja missä
0: he eivät ole tehneet mitään väärää.
1: Missä kohtaa niin kuin politiikan tekeminen, jos sun ammattina on olla poliitikko, ja ihan sama minkä tason poliitikko sä olet, niin missä kohtaa ikään kuin tämän mallinen käytös ja tekeminen ei olisi kuulunut tuohon lajiin?
0: Niin.
1: Tuntuu hyvin vieraalta ajatukselta. Ja vielä niin kuin tämä hyökkäys tätä vastaan oli niin vimmaista, että mun mielestä siellä niin kuin on ylitetty, vähän ehkä liioittelen, mutta minun mielestä siellä on käytetty varsin rikollistakin tekstiä, miten näiden ihmisten kimppu on hyökätty.
0: Esimerkiksi vaikuttaja Koko Hubara.
1: Ai hän on vaikuttaja.
0: No hänellä näytti olevan Instagramissa tuollaiset 12 000 seuraajaa. Hän on kirjailija, hän on vaikuttaja, ollut meilläkin vieraana, mutta siitä on toki aikaa. Niin mua jäi häiritsemään se, että kun hän nyt on avoimen vasemmistolainen ihminen, mua jäi häiritsemään se, että hän puhuu pääministeri Orposta ja hänen hallituskumppaneistaan fasistirunkkareina ja tällaisina.
1: Kato, se on sitä kritiikkiä, Harri. Hänet olisi pitänyt kutsua, koska häneltä olisi tullut siellä Orpon vastaanotolla vähän tämmöistä kriittisempää näkemystä.
0: Se, mitä mä ihmettelen tässä kritiikissä, mitä tämä tiistainen lounastapaaminen, siinä siis ei ole mistään musta kysymys kuin lounastapaamisesta loppujen lopuksi.
1: Niin
0: mä ihmettelen, että se kritiikin sävy on nimenomaan siellä vasemmalla laidalla, niin se on sellaista jopa ihmisarvoa alentavaa, kun ruvetaan puhumaan jostain fasistirunkkareista, että missä se vasemmistolainen suvaitsevaisuus oikein on. Ainakin nyt se tuntuu vaikuttavan poissaololla, ennen kaikkea loistavan poissaololla.
1: No nyt sä tavallaan kutittelit tämän henkiin, tämä vasemmistolainen suvaitsevaisuus. Kerropa mulle, milloin sä oot nähnyt sen.
0: Se on totta.
1: Siis niin kuin ikinä.
0: He puhuvat suvaitsevaisuudesta, mutta sitten kun tulee tilanne, jossa pääministeri kutsuu menestyneitä someyrittäjiä luokseen, niin siihen loppuu se suvaitsevaisuus sitten.
1: Joo, kato, ei sitä pysty enää.
2: Radio Rockin korporaatio. Mindfulness ei auta, jos ei ole mieltä.
0: Tämä on Gary Moore. Hän on kuollut. Hän ei ehtinyt saada Orpolta kutsua kesärantaan.
1: Mutta ihan mahdottoman kova muusikko ollut.

0: Over the Hills and Far Away.
1: Se oli Gary Moore.
2: Ja helvetin outo otsikko Helsingin uutisissa.
1: No.
2: Helsinkiin tulossa tuhansia juoksijoita. Näin se vaikuttaa joukkoliikenteeseen. Onko nyt joku uusi matka, mikä suoritetaan linja-autos ja junas?
0: Mielenkiintoinen matka muuten olisikin, että linja-auto etenee ja jengi juoksee edes takaisin sitä bussin käytävää.
2: Tai mieti tämä I ja P-juna, onko se I ja P-juna nämä, mitkä menee lentoasemalle?
0: Lentoasemalle,
2: niin, nehän tekee sen puolikaarteen, eikö niin? Niin siihen. Ja vielä niin kuin molempiin I-hin ja P-hin omat juoksijaporukat. Ja vaikeahan siinä on, että kumpi on ennemmin maalissa. Toisaalta VR:n aikataulussa pysyminen, niin se ei ole aina niin.
0: Joo, näissä I- ja P-junissa hetkinen, toinen menee Tikkurilan kautta ja toinen menee, minkäs kautta se nyt meneekään?
2: No sieltä Martinlaakson Myyrmäki kautta.
0: Joo, toinen
2: eli
0: kestää.
2: Eli itäpohjoinen.
0: Joo, toinen kestää 32 minuuttia lentoasemalla, siis rautatieasemalta, kun lähdetään.
2: Kumpi on pidempi?
0: Sitä mä en muista. Mä olen kumpaakin käyttänyt. Toinen on 28 minuuttia, toinen 32 minuuttia.
2: Mä mietin vaan näitä juoksijoita.
0: Niin totta, joo.
2: Näin se tulee joukkoliikenteeseen vaikuttaa, mutta
0: toi bussissa sen juokseminen on.
2: Ei saisi juosta.
0: Mä oon kerran nähnyt, se oli niin hauskaa.
2: Ootko nähnyt tätä
0: se oli onni, joo, käytännössä. Oli onnibussi ja oli vielä pitkä matka edessä. Saattoi muuten olla Leppävirran matka, no eli niin. Savotattoa konventioni, kun lähdin onnibussilla Helsingistä kohti Leppävirtaa. Ja siinä jo alkumatkasta, kun olin siinä onnibussin yläkerrassa, niin siinähän on semmoinen aika makea se etuikkuna, siis nimenomaan yläkerran.
2: Näet kaiken, mutta eikö se tunnu hullut, että tässä ei ole kuski?
0: Joo, mutta mulla nyt ei ollut paikkaa siinä.
2: No niin.
0: Ja seurasin erästä naishenkilöä, jolla myöskään ei ollut paikkaa siinä eturivissä, mutta hän tykkäsi valokuvata ja hän tänttäröitti siinä edestakaisin sitä käytävää.
2: Aivan joo.
0: Käytännössä siis juoksi.
2: Näitä.
0: Ja sitten hän otti valokuvaa siitä. Oltiin vielä Helsingin ihan tässä kaupunkialueella, että hän tyyliin
2: tuli äkkijarrutus.
0: Tuossa kisahallin kohdalla tajusi, että tästä hän saa makeita valokuvia Helsingistä.
2: Sano mulle, että tuli pikku äkkijarrutus.
0: No tuli, totta kai tulee äkkijarrutuksia, kun liikennevaloja on kuitenkin keskusta-alueella vaikka kuinka paljon.
2: No mites täntäröitsijä, mistä hän löysi itseänsä?
0: No täntäröitsijä, kun mua harmitti se, että tämä ei anna niinku kenellekään hetkenkään rauhaa. Hän oli niin innoissaan tästä valokuvaamisesta, niin täntäröitsijä niin erään äkkijarrutuksen yhteydessä.
2: Oliko se ollut suurin piirtein
0: ruskeasua kohdalla, niin se kaatuko vanha tammi, kato siihen.
2: Ai juma, ja se on muuten mahtava.
0: Ja muut matkustajat, joita siinä oli.
2: Anna mä olivat, kaikki käs pään, ettei
0: nähdä. Ei vaan, he olivat hirveän huolissaan, miten rouvalle kävi.
2: Miksi hänen kannattaa antaa vaan nukkua?
0: Ja arvaappa mitä?
2: Sä
0: mua nauratti.
2: Joo.
0: Nyt sai valokuvaa ja ansionsa mukaan.
2: Mutta kun silloin pitäisi kaikkien hiljentyä ja antaa tämän tänttäröitsijän niin kuin rauhassa hakea sitä uutta piristymistä, nimittäin se voi tapahtua se piristyminen vasta kun oma matka on käyty loppuun.
0: Juu, täntäröitsijälle ei kuitenkaan nyt ilmeisen ainakaan kovin huonosti käynyt. Joku laastari hänelle laitettiin ja matka sitten saattoi jatkoa, mutta kertaakaan ei enää hypännyt tuoliltaan pois loppumatkan aikana.
2: Eli hän tuli takaisin siihen sun viereen?
0: Ei tullut mun viereen, mutta oli siinä siis, hän oli niin kuin viereisellä penkillä, että hän on todella outo tyyppi.
2: No mutta outoa tuossa koko tarinassa on se, että sä napotat jossain onnibussissa noin muutenkin.
0: Niin.
2: Kun kaikkia vaihtoehtoja, sä voit esimerkiksi mennä ensiksi autokauppaan ja ostaa auton ja ajaa omalla
0: tästä syystä hän minua ei somevaikuttajana ole kutsuttu kesärantaan, kun pääministerille on selvinnyt, että tämä kulkee jossain köyhien onnibussissa.
2: Ja luulee, että nyt ollaan high class, kun ollaan kakkoskerroksessa.
0: Nyt Sabaton ja The Duelist.
3: Moottorit korporaation kanssa kuntoon voitelee. Motonet Roadshow.
4: Radio.
3: Rock.
5: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
6: Säästä kuin mestari.
7: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
8: TOOL.
6: Tools tekee mestarin.
3: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
5: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt. Holidayclub.fi.
8: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
9: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
10: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteen.

0: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
1: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
2: No morjes.
1: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
2: Se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
1: Täh?
3: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
4: Finago. Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
5: Kappas kolme putkeen.
6: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
5: Ai koska
6: Niin, Premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
5: Premium, niin mikä se on?
6: Danske Premium asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
5: Ai!
6: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
8: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
9: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
10: Klas Olsson.
3: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
4: Finago.
11: Radio Rock. Tätä on 100% rock. Radio Rock. Sata prosenttia rock. Radio Rock.
1: Tämä on Sabaton The Duelist, Harri Moisio, Kim Sainio Radio Rockin korporaatiossa. Kohta tulossa uutisia.
12: Päivä.
1: Uutisten jälkeen him.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Carolina Hurricanes on tasoittanut NHL:n finaalisarjan voitot 1-1 kaatamalla Vegas Golden Knightsin jatkoajalla 4-3. Hurricanes nousi kahden maalin taka-ajoasemasta tasoihin kolmannessa erässä. Vegas johti ottelua Brett Howdenin kahdella maalilla, mutta Logan Stankoven ja Mark Jankowski toivat Carolinan rinnalle. Ottelun loppuhetkellä nähtiin draamaa, kun Vegasilta hylättiin maali videotarkastuksen jälkeen. Carolina ehti siirtyä johtoon Jordan Stahlin osumalla, mutta Mark Stone tasoitti vielä varsinaisen peliajan lopulla. Ratkaisu syntyi jatkoajalla ylivoimalla, kun Seth Jarvis laukoi voittomaalin. Sebastian Aho sai osumaan toisen syöttöpisteen. Ottelusarja jatkuu seuraavaksi Vegasissa. Patrik Laineen tulevaisuus NHL:ssä on noussut jälleen puheenaiheeksi. NHL-toimittaja Frank Seravalli kertoo podcastissa kuulleensa, että Montreal Canadiens ja New York Rangers keskustelivat kevään siirtotakarajan alla pelaajakaupasta, jossa Laine olisi siirtynyt Rangersiin. Seravallin mukaan vaihtokaupassa Montreal olisi saanut Alexis Lafrenieren sekä lisäksi varausvuoron ja nuoren lupaavan pelaajan. Laineen sopimus Montrealin kanssa päättyy tähän kauteen ja hänestä tulee rajoittamaton vapaa-agentti. Viime vuosina loukkaantumisista ja rikkonaisista kausista kärsinyt suomalaishyökkääjä on pelannut NHL:n runkosarjassa 537 ottelua ja tehnyt niissä 224 maalia. Vapaaottelija Abdul Abba Hussein on tehnyt UFC-sopimuksen. Espoolainen Hussein kertoo asiasta Instagramissa. Hussein ottelee Abu Dhabissa järjestettävässä UFC-illassa 25. heinäkuuta. Huhuja UFC-sopimuksesta alkoi liikkua jo huhtikuusta alkaen, kun tuli tieto, että Hussein on valittu The Ultimate Fighter-sarjan uudelle tuotantokaudelle. Sarjan voittajalle on luvassa UFC-diili, mutta usein sopimuksia ovat saaneet muutkin kuin voittaja. Hussein otteli toukokuun Ice Cage-illassa nyrkkeilyottelun muorta Aapo Rovanperää vastaan. Voitettuaan ottelun hän paljasti, että heti TUF-sarjan avausjakson aikaan hänen tilanteeseen voisi tulla lisätietoa. Huuhkajat kohtaa tänään maaottelussa Unkarin. Maalivahti Jesse Joronen päättää samalla yli 14 vuotta kestäneen A-maajoukkueuransa. Ottelu pelataan Budapestissa Puskas-areenalla kello 20.45 Suomen aikaa. TV2 näyttää ottelun suorana lähetyksenä kello 20.35 alkaen.
0: Lisää urheilu-uutisia löydät osoitteesta is.fi. Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.
2: Ilta-Sanomat toimitti uutiset. Him, When Love and Death Embrace. Kello on 7.35 ja niin se vaan etenee tämäkin perjantai.
3: Eikö teikä mandariini ja Moisio Harri ja meikäläinen on vissiin vielä Sainio Kimi?
2: Tämmöttiin. Tämä etenee kyllä.
3: No.
2: Radio Rockin korporaatiota kuuntelet. Erittäin hyvää huomenta. Kaunis on tämä päivä.
3: Oh, maho.

0: When Love and Death Embrace. Tässä oli asialla Him. Jatketaan taas Linkin Parkilla ja mulla oli pieni ajatuksen tapainenkin, tosin hyvin pieni. Pitäisikö puhua vähän jääkiekkonimisestä pelistä? Nythän on pelattu Stanley Cupin toinen finaali.
1: Joo.
0: Pilaamme kaikilta jännityksen kertomalla, että Carolina vei finaalitrillerin. Voitot ovat nyt 1-1 Carolina Hurricanesin ja Vegas Golden Knightsin välillä. Sebastian Aho sai syöttöpisteen voittomaaliin.
1: Joo, kyllä.
0: Seth Jarvis teki voittomaalin ylivoimalla. Sebastian Aho sai tuohon osumaan syöttöpisteen. Ja hyvä näin.
1: Alleviivataan se vielä, että vain suomalainen pystyy tähän. Sebastian Aho antoi syötön kaatuessaan.
0: Oi, oi, oi. Mm-hmm. Kyllä.
1: Et niinku, mietin, mitä jääkiekkokulttuuri Oulussa on pystytty istumaan nuoriin junioreihin. Et muistakaa, pienet piltit, kaatuessaankin kiekon pitää, kiekko on nopeampi kuin itse luistelija.
0: Mutta hei, puhutaanko toisen tyyppisestä jääkiekkopelistä, josta on nyt, veikkaanpa näin, että tässä kun nyt somevaikuttajien kesäranta lounaskohu saadaan jollain tavalla taputeltua.
1: Tuleekohan niin, siitäkin muuten biisi tästä tämän vuoden? Niin kuin, koska yleensä on tämmöisistä
0: niin kesärata, niin kuin, kaksi muijaa, niin, kaksi niin, tissiä, kesä, niin, se oli tämä Alma, joka niin, lauloi. Niin, se oli kiva laulu. Joo, tuppailaa, tuuppilettää, kesärataa, miten se olikaan. Mutta toisen tyyppinen jääkiekkoaiheinen kohu saattaa hyvinkin syntyä Belfastissa, eli Pohjois-Irlannissa pelataan turnaus, jossa Suomikin on mukana. Tosin Jääkiekkoliitto on irtisanoutunut koko hommasta. Tämä on tämmöinen 3-3 vastaan pelattava turnaus.
1: Onko se ilman hanskoja?
0: Sitä en tiedä, mutta niinku tässä on ihan nimimiehiä mukana.
1: Jere Karalahti.
0: Ei ole Karalahti, mutta eräs nimimies, joka on hyvin kiistanalainen kiekkoilija. Mennään tähän.
1: Onko hän suomalainen?
0: On joo, siis siellä okay. Tämä on vähän nyt semmoinen, että vaikka Jääkiekkoliitto ei ole tässä mukana, tämä ei ole Jääkiekkoliiton alainen millään tavalla, niin voidaanko silti puhua Suomen maajoukkueesta? Maajoukkuehan ei varsinaisesti ole suojattu nimi.
1: Niin. Mun mielestä ei voi olla Jääkiekkoliiton varas, mutta palataan siihen
0: kohtaan. Palataan tähän Linkin Parkin jälkeen.
2: Kierrokset kohdilleen nostattaa Korporaatio sekä Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
5: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
6: Hiya hoi! Elämyksiä näkyvissä!
7: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 €. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Oho! Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT-radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
9: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
10: Me naiset!
11: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 € matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
12: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
13: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe.
3: Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
14: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
15: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.

0: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
1: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
3: Ei hätää!
4: Net Bauhausista.

0: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
1: Mikä biisi tekee kesästä kesän? Se biisi, joka pakottaa avaamaan ikkunat ja nostamaan volyymin ylös. Äänestä rockbiisi, joka kuuluu jokaisen kesän soundtrackiin. Radio Rock. 100% rock.

0: Linkin Park in the End -korporaatiossa Radio Rockissa. En tiedä huomasitko, mutta tosiaan Belfast, Pohjois-Irlanti, siellä pelataan kesällä. No, nythän tietysti on kesä, joten täytyy katsoa nuo tarkat päivämäärät. Heinäkuun 4. ja 5. päivä.
1: Okei.
0: Eli vajaan kuukauden kuluttua pelataan.
1: Se on viikonlopputurnaa.
0: Kyllä, Three Eyes World Cup-turnaus. Se on kyseessä
1: kolmisilmäinen.
0: ISE, se on niinku, ei ole niinku EYE, vaan ISE.
1: Okei. Okay.
0: 8 maata tähän osallistuu.
1: Oho.
0: Otetaanpa nyt
1: onko
0: tämä kaikki.
1: Venäjä?
0: Ei ole Venäjä, mutta siellä on Saksa, siellä on Itävalta, siellä on Iso-Britannia, Sveitsi, Ruotsi, Yhdysvallat ja Kanada. Okay. Venäjä ei ole mukana, eikä myöskään Valko-Venäjä. Kumpaisenkin maan osallistumista muuten kansainvälisen jääkiekkoliiton alaisiin turnauksiin, niillähän spekuloidaan niin hyvin vahvasti.
1: Joo, ja koko ajan kovempaa ja kovempaa.
0: Kyllä.
1: Ja Suomikin liitetään usein, että Suomellakin olisi ilmeisesti mukaan jotenkin positiivisempi mielialla, juuri näin. Mutta nyt mennään sinne Belfastiin.
0: Joo, Belfastissa ei pelaa Venäjä eikä pelaa Valko-Venäjä, mutta nämä pelaajavalinnat ovat herättäneet nyt kysymysmerkkejä. Ensinnäkin tämä ei ole kansainvälisen jääkiekkoliiton alainen turnaus, ja Suomen jääkiekkoliitolla ei ole tämän kanssa mitään tekemistä.
1: Ja tämä on 3-3
0: kyllä
1: ottelua.
0: Mutta tiedätkö kukaan Suomen päävalmentaja? Erittäin tunnettu jääkiekkonimi.
1: No The Raimo teki IFK:n kanssa diilin, niin hän ei varmaan ole siellä.
0: Ei, vaan toinen Raimo, Raimo Helminen.
1: Niin no, toisaalta kun häntä on katsonut näissä SM-liigan tietyissä valmentajakuvissa, niin kun mä siis ajattelen, että tämä on joku mielipuoli kiekkoturnaus, ja Helminen hän osaa olla kasvoiltaan mielipuoli silloin, kun niin sanotusti liekki palaa.
0: Ja tässä turnauksessa selkeästi kyllä, tämä on varmaan aika rahakas turnaus. Tätä 3-3 tyyppistä jääkiekkoa, niin, tai tätä sarjaa. Tätä on pelattu vuodesta 2020 lähtien Yhdysvalloissa, ja sitä on pelattu NHL:n kesätaukojen aikana. Ja nyt heinäkuussa pelattava, Pohjois-Irlannissa pelattava turnaus on sarjan historian ensimmäinen kansainvälinen turnaus. Suomen päävalmentajana toimii siis Raimo Helminen, joka on valinnut joukkueeseen seuraavat pelaajat. Maalivahti Kasimir Kaskisuo, puolustajat Teemu Kivihalme ja Oskari Laaksonen, hyökkääjät Anton Levtsi, Leo Ring ja Kristian Tanus sekä Teemu Pulkkinen. Erittäin mielenkiintoinen
1: nimi. Onhan siellä Venäjäkin mukana.
0: Joo, Pulkkinen siis, niille jotka eivät tiedä, hän on ollut yksi Suomen kohutuimmista kiekkoilijoista. Hän jatkoi ainoana suomalaispelaajana KHL:ssä Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Eli kauden 2022 jälkeenkin hän jatkoi KHL:ssä. Viime kaudella hän aloitti kohujen saattelemana Kiekko-Vantaassa Mestiksessä kautensa. Pelasi siellä 8 peliä ja lopulta hän siirtyi Saksan toiselle sarjatasolle Starball Rosenheimiin.
1: Joo, ja ihan tämmöinen toimituksen huomautus. Hän olisi jatkanut KHL-uransa tasan niin kauan, kun hän olisi diiliä saanut, että tämä ei ollut mikään tämmöinen poliittinen herääminen ja ymmärryksen laajentuminen, että oho, täällä on ihan kauheita asioita tehdään. Näin mä väitän.
0: Yksi korneimmista lehdistötilaisuuksista, mitä olen katsonut tässä tapauksessa ihan netin välityksellä ainoastaan, en ollut paikan päällä, oli tämä Kiekko-Vantaan järjestämä lehdistötilaisuus, jossa Teemu Pulkkinen kertoi itse siirtymisestään Kiekko-Vantaaseen. Ensinnäkin toimittajillehan oli annettu tarkat ohjeet, mitä saa kysyä ja mitä ei saa kysyä. Ja Pulkkinen, hänelle tunnustuks kuitenkin sillä tavalla rehellisyydestä, että hän myönsi, että kyllä hän rahan takia sinne jäi. Mutta silti häneltä ei saanut kuitenkaan tarkentavia kysymyksiä esittää.
1: Se on vähän niin kuin myymällä varkalta, joka jää verekseltään kiinni, joka sanoo, että no kyllä minä saatoin vähän varastaa. Niin toi yhtä niin kuin höpö selitys, että ikään kuin taisi ollut jollekin niin kuin hyvää suoraselkäisyyttä.
0: Mutta kiinnostava nimilista joka tapauksessa. Kaskisuo, jolla nyt NHL-taustaakin on, ja Kivihalme pelannut erinomaisen SM-liigakauden, oliko nyt Saipassa viime kaudella. Joka tapauksessa Oskari Laaksonen, tiedetään Anton Levtsi, menestystä tullut erityisesti Tapparassa, Christian Tanus, tuore Suomen mestari.
1: Mua vähän ihmetyttää, kun tässä on ihan niin kuin hyviä juttuja todistetusti. Että,
0: mistä tämä helvetin pulkkinen tähän on kaivettu?
1: Minkä takia tämä kuulostaa mun korvaan koko ajan semmoiselta jääkiekon packed houseilta? Mm. Eli kohta viranomainen tulee puuttumaan peliin, kun kaikki on jotenkin kansainvälisen vedonlyöntitoimiston alaisia mainoskasvoja. Joku tässä tuntuu, vaikka sanoisit mitä, niin tässä on joku ketun häntä molemmissa kainaloissa.
0: Tuleeko Wilds Casino tunnuksineen yhtäkkiä? En tiedä.
1: En usko, että Wildsilla päästään. Kato, Pactissa on pikkasen kovemmat kansainväliset kasinot takana.
0: Jatketaan uutisilla ja sen jälkeen Metallicalla. Mutta jos jollain kuuntelijalla on enemmän tietoa siitä, että kuinka paljon tällaisessa turnauksessa raha oikein liikkuu, koska ihan selvä asiahan on se, että jollekin Helmisellekin niin ihan varmasti maksetaan tästä sievoinen summa. Ei hän muuten lähde tällaisen joukkueen päävalmentajaksi, johon jostain syystä on tämmöinen Teemu Pulkkinenkin valittu.
1: Niin, joka on allekirjoittanut kiveen käytännössä, että hän on pelannut rahan takia kyseenalaisesti, niin miksi hän ei pelaisi nyt?
0: Ja rahaa tästäkin täytyy nyt jollekulle tulla, erityisesti pelaajille ja valmentajille. Uutisia.
2: Korporaation kanssa aamusta asti tien päällä. Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock. Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustaman barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100-prosenttisesta suomalaisesta lihasta. Käy Radio Rockin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan tonnin Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
4: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
5: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
6: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
7: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
8: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
11: Blockleder. When quality matters.
12: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
13: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
12: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
13: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
12: Se on sitten jo toinen
13: ja
12: kysymys.
13: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
12: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
13: Eikä. Anna tulla.
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Päivää!
15: Hyvää päivää.
14: Saanko kysyä?
15: Aina sitä kysyä saa.
14: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
15: Ainakin ruokaostokset.
14: Kyllä, ruokaostokset.
15: Tietäjät tietää.
14: Tiedetään.
16: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai

0: valikoimaan tavarataloissa ja juhla.fi.
1: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
2: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
3: Ei hätää!
4: Net Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, -15%.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
6: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
7: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
8: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
9: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
8: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
9: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Kansanedustajat käyttivät eduskunnan taksikorttia tammi-huhtikuussa yhteensä yli 100 000 euron edestä veronmaksajien piikkiin. Asia selviää Ilta-Sanomien selvityksestä. Eniten taksia käytti kokoomuksen kansanedustaja Heikki Autto. Hän ajoi tammi-huhtikuun aikana 81 taksimatkaa, jotka maksoivat yhteensä noin 2700 euroa. Matkoista iso osa oli 10 kilometrin pituisia ja Autton mukaan kodin ja lentoaseman välisiä. Tällaiset matkat ovat eduskunnan sääntöjen sallimia. Toiseksi eniten taksia käytti keskustan kansanedustaja Markus Lohi, jonka 72 taksimatkaa maksoivat yhteensä noin 2400 euroa. Suomessa asuva mies on vangittu Belgiassa epäiltynä yhteyksistä ISIS-terroristijärjestöön, kertoo Helsingin Sanomat. Miehen epäillään johtaneen Suomesta käsin usean miehen ryhmää, joka kuuluu radikaali-islamistiseen ISISiin. Hänen ei epäillä suunnitelleen iskua Suomeen. Belgiassa syyttäjä vaatii miehelle 12 vuoden tuomiota terrorismin rahoituksesta ja iskun suunnittelusta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on julkaissut avoimen kirjeen Venäjän presidentti Vladimir Putinille. Kirjeessä Zelenski ehdottaa Putinille kahdenvälistä tapaamista sodan lopettamiseksi. Putin kommentoi eilen Venäjän olevan valmis sodan ratkaisemiseen diplomatialla. Putinin mukaan Venäjä on valmis kompromisseihin, joista Putin sopi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa viime vuonna Alaskassa. Julkisuuteen ei ole kerrottu, mistä presidentit tarkalleen sopivat.
10: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
11: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Illalla ja ensiyönä maan eteläosaa lähestyy uusia sateita. Päivälämpötila on koko maassa enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä. Huomenna lauantaina maan etelä- ja keskiosassa sekä osassa Pohjois-Suomea saadaan runsaita sateita, paikoin myös ukkostaa.
10: Sään tarjosi Nummirock. Satoi tai paistoi, metallikansa ei sääolosuhteita kumarraa. Tule rokkaamaan kanssamme, kun Nummirock jyrähtää ilmoille jo 40. kerran. Liput nummirock.fi.

Kiitoksia Ilta-Sanomille uutisista. Tämä on Metallica Nothing Else Matters. Kello on 6 minuuttia yli aamu 8. Harri Moisio, Kim Sainio perjantai aamua viettämässä kanssanne Radio Rockin korporaatiossa. Oikein hyvää huomenta.

0: Se oli Metallica, Nothing Else Matters. Täällä olemme Radio Rockin korporaatio, Harri Moisio, Kim Sainio paikalla. Eipä tässä mitään hätää. Meillä noin puolen tunnin kuluttajakorporaation moniraituri, jossa arvuutellaan nyt tänään ehkä vähän erityyppistä kappaletta, mitä noin normaalina aamuna. Meillä on myös erityinen palkinto. Palkintona on nimittäin kaksi lippua eräälle keikalle. Kerrotaan tuo keikka ja paikka ja aika hieman tuonnempana. Kohta voisi puhua jälleen tällaisesta hyvin populistisesta aiheesta, mitä muutamia kertoja vuodessa iltapäivälehdistö lähinnä tykkää ottaa esille, mutta onhan tätä nyt sitten kiva hihitellä ja ihmetellä. Kuka on eduskunnan taksikuningas? Puhutaan siitä kohta puoliin. Nyt Bon Jovia, It's My Life.
1: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.

0: Life.
1: It's My Life ja Bon Jovi. Heikki Autto, Kansallinen kokoomus.
2: Päivää.
1: Päivää. Et ole Heikki Autto, vaan hän on tuolta, kuule, Lapin vaalipiiri on siis hänen vaalipiirinsä. Arvaappa mitä.
2: No nyt on tapahtunut jotain semmoista, mikä ei ole hyvä.
1: Hän on kevään lapsi. Eduskunnan taksikuningas.
2: Ohoi, no. Ai meillä on kuittikassi nyt auki. Joo, niin sanotusti.
1: Tämä hyvin perinteinen populistinen juttu, joka iltapäivälehdistöllä on tapana tehdä, mikä siinä. Heikki Autto ajeli tammi-huhtikuussa taksilla veromaksajien piikkiin 2740 euron edestä. Ikään kuin tässä olisi vielä tarpeeksi.
2: Sano
1: siihen
2: tuli
1: 2740 euroa. Ikään kuin tässä ei olisi vielä tarpeeksi 40 senttiä vielä päälle.
2: Oikeasti.
1: Kyllä. Hän teki tarkastelujakson aikana kaikkiaan 81 taksimatkaa eduskunnan taksikortilla. Eikä tässä mun mielestä, tässä ei ole mitään epäselvää. Hän on puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, hän on ollut paljon liikkeellä. On aika ymmärrettävää, että taksimatkoja puolustusvaliokunnan puheenjohtajalle kertyy.
2: Eikö heille jaettu omat uatsit?
1: Niin,
2: että ei tarvista taksikorttia niin vinguttaa. Ja, tiedätkö auto, joka pysyy sitten käynnissä, vaikka ei siinä ole jumalata
1: moottoria? Tässähän on vähän tämmöinen myöskin tilanne, että kun hän on Lapin vaalipiiristä, niin hänen matkoista huomattava osa on noin 10 kilometrin pituisia ja noin 30 euron hintaisia matkoja. Ja tiedätkö, mitä nämä matkat siis ovat? Nämä ovat kodin ja lentoaseman välisiä matkoja Rovaniemellä. Ja tämä on ihan siis eduskunnan sääntöjen sallimaa.
2: Joo, no
1: mutta kyllähän tästäkin nyt kohu saadaan.
2: Saadaan, mutta onko sun pakko tasoittaa toi niin kuin, onko sun pakko tasuttaa tuo tie niin tasaiseksi, että ei ole missään mitään tämmöistä niin kuin verbaalisen pompun paikkaa?
1: Keskustapuolue Markus Lohi sijoittuu kakkoseksi euromääräisesti. Hänen 72 taksimatkaa maksoivat yhteensä 2406 euroa, eli muutaman kympin halvempaa on ollut hänen taksimatkailu keväällä. Kilometriä taksin penkillä kertyi kaikkiaan 666. Pirullinen määrä.
2: Tämäkin on muuten varmaan tahallaan, jotta tämä näyttäytyisi vielä syntisemmässä valossa.
1: Markus Lohella puolestaan, toisin kuin Heikki Autolla, Lohella silmiinpistävän paljon on lyhyitä matkoja, alle 2 kilometrin matkoja, mutta toisaalta useita noin 12 kilometrin matkoja. Iltasanomille Markus Lohi kertoo lyhyisiin matkoihin syyksi terveydelliset syyt. Viimeisen vuoden aikana taksimatkojen määrään ja myös lyhyihin taksimatkoihin on vaikuttanut hänen terveysongelmansa. Hänen vasemmassa jalassaan on ollut spontaani osteonekroosi ja on joutunut menemään 3 kuukautta kyynärsauvoilla ja sen jälkeen vielä 3 kuukauden kuntoutusjakso päälle. Tämmönen. Se taksimatkoista.
2: Hei, nopeasti tuli ihan älytön kysymys mieleen. Onko hän niin kuin vapaa veden vai kassin kautta? Eikö hän ole Lohi?
1: Niitä Lohi. En osaa yhtään sanoa. En osaa yhtään sanoa.
2: Lopeta, hei haloo, lopeta se taksilajelu.
3: Radio Rockin korporaatio. Amplifioi verifioitua misinformaatiota.
2: Tilanne on se, että eikö tämä ala olla niin kuin epämuodikasta tämä taksikuittisekoilu.
1: Yllättävän monelle tämä tuntuu olevan kuitenkin se taivastelun aihe edelleenkin. Joo, siellä vaan kuule kansalaisten verorahoilla taksilla suhaillaan.
2: Ja mä ymmärrän, että iltapäivälehdet tekee nämä taksikuittijutut.
1: Joo,
2: koska siellä on ne vaahtosuut, jotka hyökkää. Mutta me kannustamme siihen, että kunhan käytät sellaista keltakuputaksia, jotka edes 2 kilometrin matkan pystyvät tekemään edes osan matkasta ilman navia.

0: My girlfriend's girlfriend. Seuraavaksi Skid Row, Youth Gone Wild ja muutama sananen aamun toiminnasta. Se on hieman poikkeuksellista, mitä tässä on nyt tulossa.
1: Joo, ja oikeastaan sinä oot lähtökohtaisesti syypää tähän, minkä takia me tavallaan ollaan tässä tilanteessa nyt. Tässä on tapahtunut kaikkea välis, mutta sun tahtotila ja halut ja menemiset on oikeastaan syynä tähän.
0: Himot ne on hiirelläkin, niin halut ne on diakonissakin, voisi tähän sanoa. Minun intohimoni nimittäin on Spede Pasanen ja Speden tuotanto. Kaikkinensa, puhutaan sitten elokuvista, puhutaan keksinnöistä, puhutaan ravintoloista. Spedehän oli jossain vaiheessa, ei tosin minun aktiiviaikanani, vaikka olen jo 53, niin minä en Speden ravintoloita muista. Hänellähän oli esimerkiksi Helsingissä aika pitkäänkin, saattoi olla vielä 90-luvulla, mutta mä nyt hädin tuskin oli 90-luvulla edes Helsingissä käynyt. Oli siinä, missä oli pitkään tämä Tony's Deli, tuossa Boulevardilla, niin siinähän oli Spedellä semmoinen aika erikoinen ravintola. Nyt en vaan muista, mikä se nimi oli. Kouvolassa Spedellä on ollut ravintola.
1: Oliko se tämä, hei, ettei se olisi ollut ravintola tämä, nimittäin.
0: Ei ollut, voihan nenää, kun heitit tuommoisen.
1: Ei Speden juttua ilman, että pilaisi sen tällä. No okei, siellä oli ravintola, kiva.
0: Kyllä.
1: Jatketaan.
0: En käynyt. Sä oot ehkä käynyt, mutta sä et ole ehkä tietoinen, että se on ollut Speden ravintola.
1: Joo, ja onko se sitten, että jos mä tietäisin, että se olisi Speden ravintola, missä mä kävin, niin mä pyrkisin niin kuin katuessani pyyhkimään sen muistista, niin tiedä
0: mun
1: sitä.
0: Mun intohimoni on nimenomaan Spede Pasanen ja oikeastaan kaikki häneen liittyvä on kiinnostavaa. Tämän intohimon jakaa ja ehkä vielä jopa suuremmin, oikeastaan voi sanoa paljon suuremmin.
1: Siis väitän näin, että heittämällä.
0: Heittämällä paljon suuremmin, että mä en nyt ole tyytynyt lähinnä keräilemään ehkä jotain DVD-elokuvia.
1: Jos sä oot mestisjäbä verrattuna tähän.
0: Joo, niin kuin enkä edes mestis, vaan suomisarjalainen kakkosvivari.
1: Suomisarjakin on ihan kova
0: sarja. Mutta mennään vielä siitä alaspäin, kakkosvivariin vaikka. Tommi Pelkonen Vihdin Nummelasta, hän on niin aktiivinen Spede-tuotteiden keräilijä, että hänhän oli meillä vieraana siitä syystä, että hän oli ostanut Uuno Turhapuro tietokonepelin, Commodore 64 aikanaan valmistetun tietokonepelin. Ja sitten kävi ilmi,

0: Niin, että hän on myöskin, kun Spede Pasanen, joka siis tosiaan tunnettiin keksijänä, hänellä oli suunnitelmissa tämmöinen tandem showboat laittaa ihan sarjatuotantoon.
1: Juu.
0: Niitä valmistettiin tiettävästi 6 kappaletta.
1: Joista se on muuten vähän alle sarjatuotannon.
0: Joo, mutta tämähän oli Spede Pasaselle ymmärtääkseni aika tyypillistä, että hän oli ennen kaikkea innostuja.
1: Juuri näin.
0: Hän innostui jostain, sitten kun tuote saatiin kehitettyä, niin sitten se innostus vähän lopahti, kun se innostus oli siirtynyt jo seuraavaan kohteeseen.
1: Joo.
0: Ja näitä valmistettiin, näitä veneitä, tiettävästi 50 tusinaa. Tommi Pelkosella on niistä 2. Ja pääsin viime elokuussa ajelemaan todella upean kuntoon rakennetulla Spede-veneellä. Tommi Pelkonen on täällä meillä vieraana. Puhutaan hänen kanssaan Skid Row jälkeen ja...
1: Tämä liittyy nimittäin moniraituriin.
0: Moniraiturissa meillä tänään erikoispalkinto. Meillä ei ole RuutuPlus-koodia jaossa, vaan mahdollisuus päästä ajamaan
1: Spede-venettä. Vihdin
0: numella tai sinne missä. Pistetään nyt lohdutuspalkintona myös RuutuPlus-koodi.
1: Pitäisikö antaa myös tämä kesätonni nyt sitten?
0: Eikö kesäkymppitonni? Ruplia.
1: No katsotaan mitä on, mutta ainakin Spedevene kyyti.
0: Kyllä.
1: Ja RuutuPlus-koodi.
0: Kyllä. Skid Row, Youth Gone Wild.
2: Sen jälkeen Tommi Pelkonen tänne. Aamuun lisää säröä tarjoaa Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
6: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149€. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
7: Suomen Pekki-urheilupäävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
8: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
7: Pitkä omaan päähän?
8: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
7: Kiitos.
2: Wilhelm Hottihujoppinakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
9: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
10: Oon miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Kuulepas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä

0: ruokaa. S-Market.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
2: Me naiset!
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
5: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Legacy is a beautiful thing.
7: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
6: But only if it survives.
7: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
8: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
9: Oletko valmis vaihtamaan arjen autopilotin VIP-viikonloppuun?
10: Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle täydellisen rocktähden viikonlopun. VIP eli RIP-liput, majoitus artistihotellissa, kuljetukset, raderihuoneeseen, you name it. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ota askel kohti elämää, jossa mikään ei ole tavallista. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Skid Row Youth Gone Wild, kello on 8.37 ja täällä vieraana Tommi Pelkonen, mies Vihdin Nummelasta, on käynyt täällä aikaisemminkin. Silloin puheena oli hänen vastikään ostamansa Commodore 64:lle tehty Uuno Turhapuro muuttaa maalle. Peli, oliko peräti muuten kasettiasemalle vielä?
1: Molemmat
0: oli sekä disketti. Kyllä. Että kasettiasema. Joo, tervetuloa ja hyvää huomenta.
1: Joo, kiitoksia.
0: Tuossa äsken ennen Skid Rowta puhuttiinkin, että olet intohimoinen Spede Pasasen kaiken näköiseen tuotantoon innostuva ihminen, niin kuin minäkin, mutta sinun verrattuna mä nyt olen hyvin tämmöinen niin kuin kolmosdivarin kaveri.
2: Ei jumalauta, mä nojaan oikein kunnon taaksepäin. Tämähän on tämmöistä niin kuin leikkisää tyynysotaa selvästi.
0: Yritettiin muistella, oot hiukan meitä nuorempi, yritettiin muistella tuossa, Kim Sainiostakaan nyt ei ollut apua. Boulevardillahan, missä pitkään toimi tämä Tonis Deli, eli Sikke Sumarin ravintola, niin siinähän Spedellä oli oma ravintola, mutta ei saatu mieleen, mikä se oli.
1: Jaa.
0: Spedellähän oli ravintolatoiminta, oli Kouvolassa, joo, ja missä kaikkialla.
1: Joo, Speden saluuna on edelleen siellä.
0: Niin onkin, joo. Mm. Totta.
2: No, Helsingissä oli tämä.
0: No se oli ihan eri nimellä, mutta hitto kun mä en saanut päähäni. Mutta hei, syy minkä takia täällä nyt, tai se erityinen syy minkä takia täällä olet, on se, että Speden vene. Spede Pasanen, joka tunnettiin todellakin innostuvana keksijänä, kehitti kaiken näköistä veneilyyn liittyvää ja yksi oli tällainen tandem showboat. Kerropa Tommi vähän, mikä se on?
1: No siis vene. Ja siinä nyt on omanäköisiä innovaatioita. Se on pitkä ja kapea ja siinä on vähän erikoinen pohja. Ja loppujen lopuksi niin en tiedä, mikä siinä on se pääsyy ollut, minkä takia justiin sen tyyppisen kehittänyt, että onhan se vähän semmoinen niin kuin prototyyppiasteelle jäänyt osittain, mutta ihan niin kuin hauska laite muuten.
0: Joo, mä pääsin itsekin kokeilemaan, lopulta uskaltauduin vähän ajamaankin, olin viime elokuussa siellä sinun maisemissasi käytiin vähän järvellä ajelulla ja kyllä komeat kyydit tuo vene tarjoaa. Sanotaanko nyt näin, että sellaiseen ehkä lapsiperhematkailuun retkille se nyt ei ole kaikkein soveliain. Menkää katsomaan, mä nyt mainostan täällä härskisti omaa Instagram-tiliäni, niin menkää vaikkapa Sainionkin tilille, ettei
2: mitään sanomista. Älkää tulko sinne, minä olen itsekseni siellä.
0: Joo, mutta nyt mun Instagram-tililtä, jos jaksatte kaivaa viime elokuuhun, niin sieltä löytyy video, jossa tätä venettä pääsen itsekin vähän ajelemaan ja se, miten tämä liittyy nyt sitten meidän kohta käynnistyvään moniraiturikilpailuun, niin meillä on siinä erityinen palkinto. Ruutu Plus -koodia on voittajalle luvassa niin kuin aina, mutta nyt on tarjolla myös tällainen spessuhomma, eli veneajelulle olisi mahdollista päästä.
1: Joo, näin just.
2: Ja onhan se nyt tämä spedevene, ettei nyt tämä ole yhtäkkiä joku peltipusteri siellä.
1: Ei nimenomaan just tämä kyseinen sama kullanvärinen leffavene.
2: Varsin uniikki mahdollisuus ja uskoisin, että aika moni on kiinnostunut tästä kokemuksesta. Mm. Joku kaltaisemme.
0: Kyllä.
1: Paraskin puhuja.
0: Ja näistä Speden tandem showboateista, niin Spedellähän oli suunnitelmana saattaa tämä ihan täysin sarjatuotantoon.
1: Joo, kyllä.
0: Mutta näitä lopulta valmistettiin, mä sanoin äsken lähetyksessä, että 6. Onko se suurin piirtein oikea määrä?
1: Taitaa olla 5 kappaletta. Mä itse luulin alun perin, että niitä hopeisia on 2, mutta mulle selvisi myöhemmin vasta, että niitä hopeisia on vain 1.
0: Okei. Okay.
1: Ja mulla on nyt se hopeinen tällä hetkellä toinen leffavene siellä niin projektina, mutta se on maalattu keltaiseksi.
0: Eli sulla on näistä 5 valmistetusta veneestä, sulla on nyt 2.
1: Kyllä, kultainen ja hopeinen.
0: Kultainen ja hopeinen. Ja ne, jotka ovat nähneet elokuvan Uuno Turhapuro... Huikeat poikamiesvuodet maaseudulla, juuri näin.
2: Ja siinäkö se on?
0: Siinä nämä veneet ovat hyvinkin korostuneessa roolissa. Spedellähän oli tapana leffoissaan erityisesti myöhempinä vuosina esitellä kaiken näköisiä hauskoja keksintöjä.
2: Missä leffassa se oli se mäkihyppylinko?
0: Se taisi olla jo 70-luvun.
1: Joo, se oli mustavalko Uuno.
0: Joo.
1: Ja jostain, mun mielestä siitä leffasta se on jossain versiossa leikattu pois kokonaan. Ja
0: onko
1: jossain
0: noin
1: versiossa se on?
0: Oh. Katos. Tämä Speden Linkomäki-hanke

0: niin hänhän suunnitteli sen mäkihyppääjien kesäharjoittelua varten. Sellaisenaan se ei koskaan ottanut tulta, mutta sehän on uudelleen löydetty tässä viime vuosina. Lumilautailijat tiettävästi käyttävät tätä aika ahkerasti.
1: Nämä mäkin on käsittänyt, joo.
2: Hei Spedet, pitäisikö lähteä kohti kisaa, jotta me päästään tähän uniikkiin kilpailun palkintoon myös käsiksi?
0: Kyllä. Battle Beastin jälkeen kisaillaan moniraiturin merkeissä, eli ihan tutusta kappaleesta tulossa raita kerrallaan biisi ikään kuin ulos. Ja palkintona on ajelu Spede-veneellä. Ja nyt toivomme totta kai kilpailuun sellaisia osallistujia, joita tämä kiinnostaa ja voisivat olla myös valmiita sellaiseen lähtemään. Ymmärrän kyllä, että jostain Utsjoelta on ehkä vähän haastavaa tässä yhtäkkiä lähteä, mutta miksikäs ei?
2: Toki tähän voi osallistua myös sellaiset ihmiset, jotka ei missään nimessä suostu tähän veneen kyytiin.
0: Me suostuttelemme.
2: Niin, se on meidän duuni.
0: Myös Ruutu Plus-koodia on tarjolla. Battle Beastin jälkeen kisaillaan 010 80 121 on meidän studion numero. Me soittakaa Battle Beastin aikana.
2: Kahta kilpailijaa.
3: Moottorit korporaation kanssa kuntoon voitelee. Motonet Roadshow.
4: Radio.
3: Rock.
5: Niin, rakas?
6: Ootsä vielä Prismassa?
5: Olen.
6: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
5: Mitäs nyt niin?
6: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
5: Neljäkös niitä lapsia oli?
6: 5.
5: Just, eli iso trampoliini.
6: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen keluntarengas.
5: Selvä.
6: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
7: Kaikkea on.
8: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
11: Pilssipumppu vaan veneeseen.
10: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
11: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
10: Ai joku laitti.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet. Motonet.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.

0: kipupisteitä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
3: Kuka on nyt se taksia kuunteli sitä täällä?
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kiristää. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että €9.94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
5: 02:03:00.
3: No, soitan ehkä itsekin.
6: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skidit disco.

0: Koira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
1: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuus

0: 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
2: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
3: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
1: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
4: Oot sä tosissas?
5: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
6: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio.
7: Ja myös
6: hyvää huomenta.
7: Hyvää huomenta, joo, kiitos. Ja myös Tommi Pelkonen täällä studiossa. Tommi Pelkonen, sua voineen sanoa spede-entusiastiksi, eli kaikki mikä liittyy spede-pasaseen on kiinnostavaa.
8: Kyllä, juuri näin.
7: Tuossa äsken kappaleen aikana laitetaan battlebeastejä kohta soimaan ja otetaan tänne puheluita kilpailua varten, mutta kävi ilmi, että sä oot nyt ostanut spede vanhan golfmailan.
8: 3 kappaletta.
7: 3 kappaletta? Harrastatko muuten itse golfia?
8: En.
9: Osaatko sanoa, aloittaa, mitä mailoja ne oli? Oliko putteria, oliko driveria, mitä sieltä löytyy?
8: Mailoja.
9: 3 mailaa, selvä.
8: 3 mailaa.
7: Ja lisäksi sä oot ostanut myös vanhan speden venetrailerin, oliko näin?
8: Joo, tai semmoinen peräkärry.
7: Peräkärry.
8: Umpikärry, joo.
7: Okei.
9: Okay. Oh.
8: Niin se oli niin kuin veneen esiasteen kuljetusalustana.
9: No nopeasti vielä, mitkä on siinä to-do-listalla lähimpänä, että mitä seuraavaksi aiot ostaa?
8: Niin, no nyt on tällä hetkellä neuvottelut tuosta simulaattorista, mitä toi Raimo, Speden entinen yhtiökumppani, on rakennellut kavereiden kanssa. Sitä kävin katsomassa ja jossain vaiheessa mahdollisesti senkin ostan. Ja sitten semmoinen curling-peli,
9: joo,
8: minkä kanssa tämä sama porukka on rakentanut, että rakentelu ja kehittely on jatkunut senkin jälkeen, kun Spede on sitten poistunut täältä näin. Että kyllä ne kovasti on kehitellyt ja tehnyt kaiken näköistä vielä senkin jälkeen.
7: All right. Tommi Pelkonen on täällä ja pistetään Battle Beastia soimaan, niin otetaan sen jälkeen puheluita kilpailuun. Korporaation moniraituri siis tulossa. 010 80 121 on studion puhelinnumero. Palkintona Ruutu Plus -koodia ja veneajelu ehtä aidolla Speden veneellä Tandem Showboatin kyytiin olisi mahdollisuus päästä. Vihdin Nummela on paikka. Ja jos haluaa vähän saada selville, minkälainen tuo vene on ja minkälaista kyytiä voisi olla tarjolla, mainostin äsken omaa Instagram-tiljeni, mutta sullahan on, Tommi, myös oma Tube-kanava.
8: Juu, semmoinen kuin Speden vene.
7: Speden vene,
8: kyllä.
7: Sieltä löytyy.
8: Niin, aika yllättävää.
9: Aika vinkin kyllä, mitä siellä sitten on.
7: Arvostan, että ihmiset pitävät yksinkertaisena nämä asiat.
8: Joo, no yksinkertaisena.
7: Eli Speden vene Tube-kanava. Menkää katsomaan, ruvetkaa seuraamaan kanavaa, tiedätte miltä tuo vene näyttää ja minkälaisia kyytejä se voisi tarjota. Battle Beastin jälkeen kilpaillaan. Vielä kerran palkintona Ruutu Plus -koodi ja ajelu Speden veneellä. 010 80 121. Kahta musatietäjää kaivataan lähetykseen.

0: Korporaation moniraituri.
1: Korporaation moniraituri lähtee tästä käyntiin. Otetaan ensin yhteyksiä Tampereen suuntaan. Janne, hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Mitäpä kuuluu Pirkanmaalle?
2: Mitäpä kuuluu Pirkanmaalle? Vettä vähän satelee täällä
1: päin. Ai, katos vai, tämmönen tilanne on siellä.
3: Mutta haittaako pieni vesisade, kun oot kuullut näistä erikoispalkinnoista, mitä tämän aamun moniraituri pitää sisällään?
2: No ei kyllä pikemminkin aurinkoa kuin paistamaan. No,
3: kyllä. Sitten meillä on mies, joka on ylittänyt mystisesti juuri rajan, joka on vienyt herran Tuusulaan. Pitääkö tämä paikkansa?
4: Kyllä se pitää, valitettavasti.
3: Ja huhun mukaan, mikä täällä meillä sanomatalossa kiertää, niin sulla on nimi?
4: Vesku.
1: Vesku.
3: Joo, kato, kun Harri unohti sun nimeä, niin mä joudun kysyä, mikä sun nimi
1: joo,
3: oli.
1: Kyllä tässä
4: joo, vaikea niin paljon nimi muistaa.
1: Niin, niin on jo. Ja
3: onko se oikeasti niin kuin Vesa sitten?
4: No kyllä se on joo.
3: Miten?
5: Loirin mukaan.
3: Mä vähän etsivä olen.
1: Niin.
3: Hei, kiinnostaako sinua nämä? Mä oon nyt vähän innoissani näistä erikoispalkinnoista. Spedevene kiinnostelee.
4: Kyllä, todellakin.
3: Siis ajelu sillä. Mä olin nyt vähän niin kuin antamassa sitä.
5: Kiitos.
4: Joo, molemmille vaan palkinnot. Kiitos, mennään yhdessä.
3: Mut moniraituri hommia.
1: Joo, moniraituri hommia. Täällä on kyllä sitten tarjolla myös Ruutu Plus -koodia, mutta veneajelua, se on tämmöinen spessuhomma. Tommi Pelkonen, joka tämän veneen omistaa. Spedenvene, täytyy olla tarkka. Spedenvene, sillä nimikkeellä löytyy Tube-kanavakin, voitte käydä katsomassa. Mutta hei, nyt kilpaillaan ihan tutusta kappaleesta, Radio Rockin kuuntelijoille tutusta kappaleesta. Raita kerrallaan -biisi tulee esille ja teidän pitäisi tietää, mistä kappaleesta on kysymys, ja voittajalle luvassa sitten nämä hienot palkinnot. Ovatko herrat valmiina?
4: Valmiina olla.
1: Hyvä.
4: Kyllä.
1: Kyllä, loistavaa. Ja oma nimi lähetyksessä sanomalla, sillä saa vastausvuoron. Nyt mennään. Ensimmäinen raita lähtee tästä.
0: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.
3: Pistettiin vähän helpompi niin kärkeä. Siellä molemmat, kuulinko oikein, että molemmat yritti omaa nimeään huutaa ja halusi vastausvuoro.
4: Joo, moneen kertaan.
2: Kyllä.
3: Olenko,
4: ei mitään haju.
3: Just näin, taisin ymmärtää sitten vähän väärin, mutta ilmeisesti olette halukkaita siirtyä sitten saman tien suoraan raitaan numero 2 ja katsotaan, jos sieltä aukeisi vähän enemmän.
4: Juh.
1: Täältä lähtee kakkosraita.
3: No?
1: No?
4: No tuttu ja, biisi, mutta...
2: Tää on Rammsteinia ja... Kandilus.
1: Ei oo. Ja muistakaa oma nimi lähetyksessä sanomalla, sillä saa vastausvuoron, mutta... Ei
4: Vesku
1: ole oikein...
4: tietää.
1: Vesku tietää vai?
4: Joo. Amarante, Drop Dead, Cynical.
1: No se meni ihan täsmälleen ottaen oikein, voi hyvä tavaton.
3: Vesku Tuusulasta.
4: No helvetin hyvä, ettei mennyt taas Tampereelle voi.
1: No niin.
3: Niin että tästä tuli oikein niin kuin kiire tietää vai?
4: Joo.
1: Joo.
4: Kyllä mä tiesin biisin, tiesin, kuulin. Mä mietin, mikä se bändi on ja on it, yes.
1: Kuule, joo, Janne, sulle kävi nyt vähän ohdakkeisesti tässä kilpailussa, eli siellä Vesku vei nyt aika lailla suvereeni voiton. Mites nyt suupannaa?
2: No, vähän kyllä meni suupille, se meni aika raaka.
1: No niin,
3: ja ilmeisesti Pirkanmaalla sade sen, kun vaan ylty.
1: Joo.
2: Joo, tämä on ihan kaatamalla nyt tätä päivä pilalla.
3: Joo, no mut ei se mitään, voi mennä koko viikonloppukin, että ei mitään häthää. Tämmöstä välillä on tämmönen kilpaurheilu.
1: Mutta kuule Janne, me toivotamme sulle hyvää päivänjatkoa Pirkanmaalle ja kaikkea hyvää noin muutenkin tähän alkukesään. Kyllä se siitä aurinko alkaa kuule vielä paistamaan sieltä sateen läpi.
2: Joo, toivottavasti näin käy.
1: All right. Ja Vesku, sä jäät sinne odottelemaan hetkeksi, otetaan mieheltä vähän yhteystietoja ylös, niin lähdetään sitten sumplimaan, miten palkintosi tulet jossain vaiheessa saamaan. Ruutu Plus -koodia nyt lähtee joka tapauksessa.
4: No niin,
1: jees. Hei, kiitoksia molemmille herroille ja Vesku, jää sinne toviksi odottelemaan.
4: Kiitos.
1: Hyvä. Me jatkamme täällä uutisilla. Uutisten jälkeen saamme kuulla kappaleen Drop Dead Cynical, jonka esittää Amarantti.
0: Korporaation moniraituri. Taas maanantaina kello 8.45.
5: Radio Rock.
0: Korporaatio. Paudikkaan startin aamuun tarjoaa Motonet Roadshow.
5: Radio
0: Rock.
6: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
10: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
9: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
10: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
12: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
11: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
12: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
11: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
13: Kevät tuo valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.

0: pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
4: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. toimitilat.varma.fi.
6: Ai että. Hei, mikä toi on?
7: Musta toi punkki!
8: Älä huoli. Ota Off Punkki.
9: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
10: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:ltä sunnuntai-aamuna.
11: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
10: Mut miksi aina meidän pihassa?
11: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
10: Siis mitä?
11: Ei, joo, kato, no worries. Koska itse asiassa...
12: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
13: Komissaario Koskinen on palannut.
14: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
15: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
13: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
16: Ei ole muuta tylsä aina.
15: Ei ole.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Kansanedustajat käyttivät eduskunnan taksikortteja tammi-huhtikuussa yhteensä yli 100 000 euron edestä veronmaksajien piikkiin. Asia selviää Ilta-Sanomien selvityksestä. Eniten taksia käytti kokoomuksen kansanedustaja Heikki Autto. Hän ajoi tammi-huhtikuun aikana 81 taksimatkaa, jotka maksoivat yhteensä noin 2700 euroa. Matkoista iso osa oli 10 kilometrin pituisia ja Autton mukaan kodin ja lentoaseman välisiä. Tällaiset matkat ovat eduskunnan sääntöjen sallimia. Toiseksi eniten taksia käytti keskustan kansanedustaja Markus Lohi, jonka 72 taksimatkaa maksoivat yhteensä noin 2400 euroa. Lohi kertoo IS:lle, että hän joutuu käyttämään taksia terveysongelmien takia. Pienlentokone putosi maahan eilen illalla Keski-Suomessa. Kone putosi metsään lähelle harrastelentokenttää Kannonkoskella. Koneen kyydissä oli ainoastaan lentäjä, joka vietiin sairaalaan. Koneen putoamissyy ei ole vielä selvillä. Onnettomuustutkintakeskus tekee parhaillaan paikkatutkintaa alueella. Kone on tilannekeskuksen mukaan erittäin vaurioitunut. Suomessa asuva mies on vangittu Belgiassa epäiltynä yhteyksistä ISIS-terroristijärjestöön, kertoo Helsingin Sanomat. Miehen epäillään johtaneen Suomesta käsin usean miehen ryhmää, joka kuuluu radikaali-islamistiseen ISISiin. Hänen ei epäillä suunnitelleen iskua Suomeen. Belgiassa syyttäjä vaatii miehelle 12 vuoden tuomiota terrorismin rahoituksesta ja iskun suunnittelusta.
17: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
18: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Illalla ja ensiyönä maan eteläosaa lähestyy uusia sateita. Päivälämpötila on koko maassa enimmäkseen 20 ja 26 asteen.

0: asteen välillä. Huomenna lauantaina maan etelä- ja keskiosassa sekä osassa Pohjois-Suomea saadaan runsaita sateita, paikoin myös ukkostaa.
1: Sään tarjosi Nummirok. Juhannuksen sääennuste. Läpitunkevaa särörintamaa, raskasta myötätuulta ja armotonta juhlajyrinää rokkikansalle. Liput nummirok.fi.
2: Rock. Ilta-Sanomille kiitokset uutisista. Tämä on Amarante, Drop Dead Cynical, jota arvuteltiin hetki sitten moniraiturissa. Kello on 8:08. Radio Rockin korporaatio, kuuntelet. Harri Moisio, Kim Sainio täällä.

0: mahtava roukokuu takana.
1: On Olli puhelimessa, joo kyllä.
0: Hän lähtee System of a Downin keikalle.
1: Ei oo totta, hei. Mä oon jäbä.
0: Kiitos kaikille roukokuun osallistujille.
2: Ja hei,
0: roukokuuhun on enää 4 kuukautta. Viimeistään sitten bongataan taas.
2: Radio Rock. 100% rock.

0: Rammstein ja Raise Raise.
1: Sulla on seljäs kauhea paise.
0: Kyllä.
1: Sen verran sanottava tuosta meidän moniraiturista vielä, joka tuossa vähän aikaa sitten käytiin, siis puoli tuntia sitten.
0: Joo.
1: Niin pitkästä aikaa, ilman sen kummempaa tämmöistä niin kuin dataa levittämättä, niin se nopeus, millä kaikki meidän puhelinlinjat täyttyi, se oli aika huikaseva.
0: En tajunnut, että tämä on näin suosittu homma.
1: Speden joo. Vene, niin kuin todettiin, niin se pitää sanoa, Speden Vene, pääpalkintona moniraiturissa ja sitten siinä sidekickinä Ruutu Plus-koodit, niin tämä yhdistelmä oli kyllä pettämätön. Tätä todellakin haluttiin.
0: Mm.
1: Ja nyt sen on joku saanut. Vesku.
0: Kyllä. Mä oon yrittänyt tässä nyt kaivaa vähän Googlesta salakavallasti tietoja, mikä oli se Helsingin Boulevardilla sijainnut ravintola, jota Spede Pasanen, tai missä Spede Pasanen toimi, ainakin omistajana, se on nyt ehkä vähän liioteltua sanoa, että ravintoloitsijana, mutta omistajana.
1: Kokeilit sä Spede Rafla Bulel?
0: Spede Ravintola Helsinki Boulevardi.
1: No toi vähän muualta tulleen tapa googlata.
0: Joo, niin on. Ja kun mä en osaa käyttää näitä ChatGPT-hommia tai näitä. Tai no nykyäänhän Googlessakin tulee ensimmäisenä tulee tällainen tekoälylyhennelmä. Tulee vaan tietoa siitä, että Spede Pasanen tykkäsi itse käydä Casamare-ravintolassa tuolla Lauttasaaressa.
1: Joo, on muuten mainio ravintola, siis vieläkin.
0: Edelleenkin Kasassa. Olemassa.
1: Joo, kyllä.
0: Siellähän toimii. Ja sitten oli tämä Speden Saluna, joka toimi.
1: Eikö se ollut samaakunnassa?
0: Se toimi Kouvolassa. Hän perusti sen Simo Salmisen kanssa.
1: Noniin.
0: Ravintola toimi vuoteen 2023 asti, jolloin se hakeutui konkurssiin koronan jälkimainingeissa. Uudet yrittäjät kuitenkin herättivät Salunan henkiin jo samana kesänä, mutta Spede oli itse vetäytynyt ravintolan toiminnasta jo vuonna 1970.
1: Millä kadulla se täällä Helsingissä olikaan?
0: Mun mielestä Boulevardilla, se missä toimi tämä Tonis Deli hyvin pitkään, eli tämä Sikke Sumarin ja hänen miehensä, siellä olen käynyt, mutta siinä on ollut Speden paikka, näin minulle on kerrottu.
1: No katsotaan, mulla on nyt tämä yhden fucking sormen takti,

0: keski-ikäisen kirjoitustyyli tässä menee hetki. Heidi on varmaan kaksi kertaa.
1: Meidän tuottajamme Heidi tässä on jo aivan niin kuin tuskainen, että vaihtakaa nyt jo levyä.
0: Ei, me levyjä vaihdeta missään nimessä. Haetaan, jos tarkoitat Spede Pasasta, niin Boulevardilla sijainnut hänen tunnetuin ravintolahankkeensa nyt on, oli Havis Amanda, jota kutsuttiin usein myös lempinimellä Havis. Ravintola oli aikanaan erittäin suosittu helsinkiläinen seurapiiripaikka ja Spede oli mukana sen omistuksessa.
1: No sitä mä tarkoitin, joo. Mm. Kiitos tiedosta.
0: Eli onks hän niin kuin, joo.
2: Radio Rockin korporaatio. Käytätkö Ozempicia?
1: Käsitin, että siinä ravintolassa oli sellainen Speden henki myöskin hyvin vahvasti
0: mitäs
1: läsnä.
0: Mitäs Bellevue? Sitä tämä ehdottaa tätäkin.
1: Eikö Bellevue ollut tämän Ragni Rissasen ravintolaimperiumia?
0: Nyt me puhutaan ChatGPT:n niin. Kanssa, tämä nimittäin heittelee.
1: Mutta tässä Boulevardin ravintolassa mä oon käsittänyt, että siinä oli hyvin paljon tällaista Speden henkisyyttä, että siellä oli kaiken näköistä Speden rekvisiittaa. Se oli semmoinen aika erikoinen paikka sisustukseltaan siis.
0: Tätä saattaa sekoittaa se, että Spedellä oli ainakin tämän mukaan useita ravintola-alan kytköksiä eri aikoina. Tässä saattaa senkin takia ystäväni.
1: Ja lisäksi hänellä oli tämän ravintoloitsija Timotee Kaukosen kanssa. Hänellä käsittääkseni oli paljonkin bisneksiä Hyvinkään Sveitsissä.
0: Miksi Kaukonen? Siis, eikö se ollut se saunoja?
1: Se oli myöhempien aikojen Timo Kaukonen, mutta tämä Timotee Kaukonen, niin hän oli ravintola-alan ihmisiä. Hänellä oli tämä yksi venäläinen ravintola. Oliko tämä Shaslik taisi olla hänen perustama?
0: Okei. Kiva.

0: Unforgiven. Tämä oli Metallica. Mitäs siellä voivotellaan?
1: Voi. Ei, kun nykyään, hyvänä aika, kun pakotetaan PC-käyttäjäksi, vaikka Apple-ihminen, niin huonostihan tässä käy.
0: Mm.
1: Mutta ei, se ei ole nyt kenenkään muun vika. Vanhaa ajokorttia ei tarvitse enää palauttaa, kertoo Verkkouutiset.
2: Voi ku kiva.
1: Haukotuksen kanssa toi.
0: Joo,
1: mutta siis ei mitään. Siis mun mielestä tuosta tuli vielä rehellisempi.
0: Arvostellut ihmisiä, jotka toimivat radiossa, milloin he röyhtäilevät ja milloin tekevät jotain muuta, mutta nyt mä haukottelin. Tämä oli paha virhe minulta, olen pahoillani.
1: Pakko sanoa, että toi antoi mun mielestä komiat vaatteet tämän jutun niskaan, nimittäin vanhaa ajokorttia ei tarvitse enää palauttaa. Niin kyllä se haukotuksen mukana kauhean kiva viritetty vastaus, niin kyllä se pitää kaiken sisällään.
0: Mm.
1: Eli välttämättä kiinnostavin juttu. Ja kuinka moni nyt on iloinut tänä päivänä tähän aamuun herätessään, että tänään on jumalauta se päivä, kun ei tarvitse vanhaa ajokorttiin palauttaa. Mikä muuten sun ajokortissa tuli nyt tässä vaan mieleen, on niin sanottu viimeinen päivämäärä?
0: Se tulee aika pian vastaan.
1: Eikö ole ikävää?
0: Joo, mulla
1: kiitos moottoripyöräkortin,
0: kyllä,
1: eikö vaan?
0: Koska silloin 2014 loppuvuonna, kun ajoin tämän moottoripyöräkortin, eli sain A-kortti, mulla oli tai siis AB-kortti, mulla oli pelkkä B-kortti sitä ennen, niin mulla kävi niin, että se mun B-kortti, niin se oli voimassa siihen hetkeen, kun ikä tulee mittariin 70 vuotta. Eli
1: mulla oli 2043.
0: Joo, ihan sama homma, että mulla oli tammikuu 2043 vai joo.
1: Näin, mä olisin voinut sua vielä viitisen kuukautta kuskata sitten.
0: Joo, mutta nyt joudut kuskaamaan vähän pidemmän aikaa. Mulla on nimittäin viimeinen käyttöpäivä, tämä voimassaolopäivä mun ajokortille on 26. marraskuuta 2029.
1: Herra Jumala.
0: Siihen ei ole kuin 3,5 vuotta enää aikaa.
1: Tiedätkö, miten mä oon? Sä voit käyttää tätä mun metodia, mutta tiedät, että sä et pidä kaikista mun metodeista.
0: Niin.
1: Niin mullahan on sillä tavalla, että mä en tavallaan voi päätyä samaan vuosilukuun, koska mä en tiedä, missä mun ajokortti on.
0: Oh,
1: ja mä en voi tarkistaa
0: kätevää,
1: sitä.
0: Kyllä.
1: Niin silloin mä ajan sinne viimeisimpään, minkä mä muistan, eli vuoteen 2043.
0: Eli kun virkavalta kysyy, että onhan sulla ajokortti voimassa, niin sä voit vasta tiedä.
1: Tai siis on varmasti. Tai viime näkemällä oli ainakin. Se oli silloin, kun se oli semmoinen paperina.
0: Haluatko sä lainata mun ajokorttiin?
1: Onko sulla siinä pikkueetä?
0: Ei ole, mulla on vaan tylsästi A, B.
1: Onko sulla C-tä?
0: Silloin kun tämä pikku E, eli eikö se ole tämmöiseen niin kuin 500, asuntovaunun ja...
1: Joo, no paino.
0: Joo.
1: Painoa lisää perseeseen.
0: Muistan sen, kun se oli 90-luvulla, niin piti käydä poliisilaitoksella hakemassa merkintä, tämä pikku E.
1: Mun mielestä se oli 500 euron E. Tämmöisenä siitä puhuttiin, että se oli pieni maksu. Olisiko ollut 50?
0: Ei se kyllä 500 missään tapauksessa voi olla.
1: Mulla menee niin sekaisin, se on vain 1-0 euro.
0: Niin, meillähän tämä nyt on ihan yhden tekevää.
1: Mutta kuitenkin se oli sellainen summa, että se kannatti maksaa, että sen pikkueen haki.
0: Joo, ja muista vielä, kun mun isäni edellisenä päivänä vielä sanoi, että muista käydä nyt huomenna sitten poliisilaitoksella, niin saat sen ilman mitään sen kummempia.
1: Se muuten oli varmaan 50.
0: Ja se oli markka jo,
1: niin,
0: koska
1: kyllä,
0: silloin elettiin markka-aikaa vielä. Niin muista käydä se hakemassa poliisilaitoksella, koska huomisen jälkeen joudut sitten maksaa enemmän, tai onko sinne joku koeperätti tai joku tämän tyyppinen.
1: Joo. No sä sitten kävit.
0: No kato, kun mä olin ollut vähän sitten rimpsalla, lähdin illalla. Ja sitten aamulla...
1: Oliko sä taas Sarjannan luot herännyt?
0: En mä koskaan ollut Sarjannan kanssa.
1: Niin, sä et jälkeä siis muista hänen nimeä.
0: Mutta silloin 90-luvulla, ai että mä vietin kuule mielenkiintoista elämää.
1: Okei. Niin, todista edes yksi niistä mielenkiinnon kohteista.
0: No.
1: Yksi.
0: No se, kun olin Joensuussa ja minut heitettiin, tai kun minä lähdin, ei mua heitetty pois. Oltiin niin kuin toiveikkaita, että jäisin koko yöksi, mutta sitten minä lähdin, kun...
1: No tässä enää... me jo tajutaan, että tämä kusetus, tämä juttu. Milloin on sinun toivottu jäävän?
0: No 93 vuonna Joensuus, Niinivaaras. Siellä olen kuulen ja sitten tämä nainen sanooko...
1: Muistaaksä hänen nimeä?
0: Mutta sen mä muistan, että sillä oli tuommoinen akustinen kitara, se on jäänyt mieleen, se oli siellä nurkassa jossain. Ja hän toteaa vaan mulle, että sie oot liero.
1: Joo.
0: Mm. Mutta tämä Turun tapaus, tämä niin. Pikku E, niin olen ollut...
1: Onko tämä kanssa joku deitti?
0: Ei, vaan tämä oli tämä saatanan korttimerkintä.
1: Niin.
0: Niin aamulla kun herään, tai onko se nyt sitten jo keskipäivä, kun oli mennyt vähän myöhään.
1: Mm-hmm.
0: Ja sitten kattelen ulos ihan, näyttää ihan hyvältä keliltä ja siinä sitten ajattelin, että no kyllä mä nyt menen tuonne Eerikin kadulle, missä on siis Turun poliisilaitos, ja huomaan sen jonon, niin totean, että ei ole minusta jonottajaksi, menen Hesburgerille.
1: No täydet 10 pistettä valinnasta on minun kommentti.
0: Ja tässä on se syy, minkä takia mulla ei siis ole pikku eetä. Minun
1: niin tavallaan
0: ajokortissa.
1: Hese on sulle velkaa pikkueen.
0: No ei vaan siis, en muista edes meninkö Heselle vai johonkin muualle. Turussa nyt oli 90-luvulla, se nyt oli aika itsestään selvää. Piti siis saada tällaista mättöruokaa ja nopia.
1: Ja sait.
0: Mm. Ei ollut minusta jonottajaksi. Eikä pikkueetä.
1: Onko susta muuten tänäkään päivänä jonottajaksi?
0: No ei oikein ole.
1: Niin.
0: Ei.
1: Ehkä se on ollut sulla verissä ja niin kuin kauhukuva näin yleensä ottaen jonottaminen. Hei!
0: Scorpions.
1: Tosi kiva, että jaksat olla meidän mukana. Sori kaikesta viimeisestä tunnin aikana tapahtuneesta.
2: Korporaation kanssa aamusta asti tien päällä. Motonet Roadshow.
3: Radio.
2: Rock.
4: No mitä, kulta?
5: Ootko vielä Prismassa?
4: En, oon prisma.fiissä.
5: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
4: Oon pannut merkille.
5: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
4: Tilaan.
5: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
4: Se sytytysnestä.
5: Juu, se jäi aurinkoon.
4: Noniin.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
7: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
9: Pilssipumppu vaan veneeseen.
8: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
9: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
8: Ai joku laitti.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuus

0: pakettia kympille. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
2: Ei hätää!
3: Net Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, -15%.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
7: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
9: Niin.
8: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
9: Siis kaikki samalla sovelluksella.
8: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
10: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
13: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
14: Annetaan ehkä varoistava.
12: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
15: Oot sä tosissas?
16: No, löytykö kalaa?
17: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
16: Sinä päätät. Piste fi.

0: Täällä meikä on Here I Am, Rock You Like a Hurricane ja Scorpions. Hetken kuluttua täällä studiossa kanssamme toimittaja Tuomas Peltomäki Helsingin Sanomista, HS-uutisraportti, on käsitellyt taas kovasti ajankohtaisia aiheita ja tiedän vaikka puhuisimme tänään Petteri Orpon pääministerin lounastapaamisesta tiistaina suomalaisten somevaikuttajien kanssa.
1: Kyllä me sitä vähän sinne puolelle viedään, hyvin, jos ei se sinne meinaa mennä.
0: Tot näk, olemme menossa sinne suuntaan. Juu. Tuomas Peltomäki täällä ihan kohta, ei voi sanoa vieraana, hän käy täällä käytännössä joka perjantai, pois lukien viime perjantai, silloin meillä oli täällä Jussi Niemeläinen Hesarista. En mä tiedä. Hän täällä ihan kohta. Jutellaan mukavia sen jälkeen.
2: Kierrokset kohdilleen nostattaa Korporaatio sekä Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset.
4: Vianor.
2: Vianor.fi.
5: Moikka, mitäs menee?
6: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
5: No kerro kaikki.
6: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
5: Muistitko syödä kumminkin?
6: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
5: No hyvä.
6: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
5: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
6: Silläpä sillä.
5: Respect.
2: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
8: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
9: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
10: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
12: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
11: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
12: Tavallista makkaraa.
11: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
12: Grillimaisteria.
11: Grillimaisteria.
13: Grillattavat Lidlistä.
14: Se kannattaa.
15: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
16: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
17: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
16: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
17: No varmasti maistuu.
16: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
18: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
19: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
18: Sellainen on Puuhamaa.
0: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
12: Radio Farm.
2: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Radio Rock. Tätä on 100% rock.

0: 100% rock. Radio Rock.
1: Tämä on Ice Nine Kills the Great Unknown. Tämän jälkeen studiossa toimittaja Tuomas Peltomäki Helsingin Sanomista. Puhutaan viikon kiinnostavimmasta uutisesta ja kyllä se nyt meidät kesärantaan vie pääministerin virka-asuntoon.

0: Viikon kiinnostavin uutinen.
1: Toimittaja Tuomas Peltomäki Helsingin Sanomista jälleen täällä ja mies, joka toimittaa myös HS-uutisraporttia. Nyt en ole muuten uusinta jaksoa kuunnellut, en ole ihan tarkkaan edes sisällöstä tietoinen. Olen siis huonosti valmistautunut tähän, mutta annettakoon
2: niin
1: se anteeksi.
2: Kaikki.
1: Niin me kaikki.
3: Mutta sano nyt vielä sen, mistä ollaan katkeriakin.
1: No, mennään, no nämä maanpuolustuskurssit ollaan jo hyvä. Niin monen kertaan
3: kiitos.
1: Käsitelty.
3: Joo, mutta ei se vanhene.
1: Jollain tavalla riemuitsin, kuitenkin mennään kohta ihan aiheeseen, mutta jollain tavalla riemuitsin, kun eilen oli taas tällainen katkeran suloinen päivä ainakin itselleni. Niitä on kaksi kertaa vuodessa, itsenäisyyspäivä ja puolustusvoimaan lippujuhlapäivä, jolloin en ole koskaan saanut vielä ylennystä.
4: Jaha, mut ja munkin ei tuotiin tänne nolattavaksi.
1: Kyllä. Ja mikä ilahduttavinta, yksikään tuttavapiirini kuuluva ei näyttänyt ylennystä saaneen.
4: Ei niin, kyllä pakko myöntää.
1: Se
4: myötä,
1: oli mahtavan iloinen päivä eilen.
4: Pistin hakukoneeseen Peltomäki ja sieltä tuli joku ihan muu Peltomäki.
3: Sama, ja me tehtiin ihan siitä radio-ohjelmaa, kyllä. Ettei ole sun omalle kohdalle.
1: Mutta hei,
4: Kyllä se sattuu. Periaatteessa korporaalin natsat pitäisi tulla siitä, että jos annat lantin sinne keräykseen jouluna, niin se tulee postissa korpin natsa, mutta siis ei tänne.
3: Olisi pitänyt antaa.
1: Minun näkövinkkelistäni mä olen tällaisia aloitteenkin valmis tekemään, että jokaiselle 50 vuotta täyttäneelle miehelle, mitä Tuomas siis ei tietenkään vielä ole monen vuoteen, mutta me olemme, niin jokaiselle 50 vuotta täyttäneelle miehelle pitäisi puolustusvoimien antaa synttärilahjaksi, siis miehistöön kuuluville, korporaalin natsat, koska kukaanhan ei siinä menetä mitään. Ei tämän ikäisiä kuitenkaan enää edes kriisitilanteessa mihinkään rintamalle kutsuta, niin jos nyt suurin piirtein on elänyt siivosti ja välttynyt ainakin isolta vankeustuomiolta, niin korpinatsat pitäisi tulla.
3: No mieti nyt, jos sun frendi Niinistö, joka kutsui sut sinne mökkiinkin juhlimaan itsenäisyyspäivänä,
1: niin
3: hänkään ei pystynyt sua ylentää.
1: Niin.
3: Kun kaikki siellä ylenemispöydän ääressä oli sellainen, ai tää TKM pitäisi nostaa korpiksi.
1: Niin. Se oli jopa ylipäällikölle liikaa, silloiselle ylipäällikölle.
3: Kiitos paljon vierailusta,
1: ei,
3: Tuomas.
1: Vaan hei, nyt mennään tiistaihin. Mennään tiistaihin. Syy, miksi sanon, että en ole nyt uutisraporttia kuunnellut, niin mä en ole ihan varma, menittekö.
4: Puhuttiin tästä aiheesta,
1: just
4: kyllä,
1: näin.
4: Puhuttiin.
1: Eli tiistaina Kesärannassa pääministerin virka-asunnolla järjestettiin lounastilaisuus. Paikalla oli 11 suomalaista sosiaalisen median vaikuttaja. Kaikkia yhdisti kaksi asiaa. Kaikilla oli valtavat määrät ensinnäkin seuraajia omilla tileillään TikTokissa ja Instagramissa, ja kaikki olivat naisia. Ja tästä on nyt noussut omasta mielestäni aika yllättäväkin kohu.
4: En mä tiedä, mikä siinä niin yllättävää.
1: Siis mua yllättää se, että kun muistelee niitä edellisen pääministerin aikoja, hänenkin aikanaan Kesärannassa kävi sosiaalisen median vaikuttajia, tultiin Ruisrokin jatkoille.
4: Ja kohu siitäkin nousi.
1: Kohu ja siitäkin nousi, mutta mä olin ajatellut, että tämä aika on ikään kuin jo mennyttä aikaa, ja nyt jos pääministeri kutsuu lounaan merkeissä, jossa ainakin nyt sosiaalisen median perusteella kukaan ei ainakaan sanottavissa määrin alkoholia nauttinut, niin miksi tästä nyt sitten niin iso kohu?
4: Kyllä, niin kuin ranskalainen sosiologi Pierre Bourdieu kertoo teoksessaan kulttuurinen kapitaa.
3: Haluatko sä tuon?
4: Monta asiaa yhtä aikaa, josta ensimmäinen ilmeisesti on se, että pitää vähän keikutella sitä Orpoa, että nähdään, että pysyykö se pystyssä. Ja toinen on se, että kyllä kuitenkin pääministerin asema ja sitten edelleen ihmisten mielessä, ja tämä ei nyt niinku, tää ei ole multa mikään niinku arvio ketään influensseria kohtaan, mutta pääministerin arvo

0: voimakas korkea asema ja sitten semmoinen kuitenkin vähän matala semmoinen niin kuin pepuketkuttelu Instagramissa, niin ne ei miksaa ihmisten mielessä kovin hyvin. Mm. Niin siitä se kohu nousee, että et, jaha, tässä nämä kaksi maailmaa törmää tavalla ja mä en väitä, että se on huono. Mutta että ihmisillä herää semmoinen kysymys, että sopiiko se? Onko se sopiva? Mm. Kyllä mä väitän tässä.
1: Tässähän monet, jotka ovat tuolla nyt olleet sitten paikalla, ovat halunneet omissa näissä päivityksissään korostaa, että nostimme esille vanhustenhoitoa ja päiväkotiasioita ja lapsiperheiden ongelmia ja mitä kaikkea tai lapsiperhekysymyksiä. Mutta tätäkään ei ole nyt sitten pidetty joissain piireissä kauhean uskottavana, suorastaan jopa epäuskottavana ja korrina.
0: On päivän selvää mun mielestä, että ei siellä kukaan yksittäinen influenceri ole mennyt pääministeriä grillaamaan, että niin, miten tämä pykälä tässä sosiaalisia tukirahoja liikuntarajoitteisille antavissa, näin, niin mitä tällaista ei ole tapahtunut? En usko siihen, ja mun väittäminen on vähän kyllä silottelua. Mutta en mä niinkään sano, että tässä nyt nämä aivan täysin voimattomia, nämä niin valtavien seuraajamäärien isot suomalaiset tähdet olisi. Kyllä mun mielestä siinä jää sitten Petteri Orpo jonkunnäköisen kiitollisuuden velkaan. Ja jos nämä influencerit sitten nyt tai myöhemmin nostavat esille sen, että hei, käytiin sun luona ja lupasit, että köyhän asiat tai suomalaisten peruskoulun asiat hoidetaan, niin että nyt pitää lunastaa se lupaus. Kyllä mä uskon, että siinähän aidosti on myös vaikutusvaltaa näillä influenssereilla Petteri Orpoa ja kokoomusta kohtaan.
1: Itse mä, kun huomasin tästä, että tällainen tapaaminen on järjestetty, niin mulle ensimmäisenä tuli mieleen, että tämähän on ollut kokoomukselta ja Petteri Orpolta, kuka ikinä nyt tässä onkaan ollut sitten alulle paneva voima, tämä on suorastaan nerokasta vaalitaktisista syistä. Meillä on kuitenkin eduskuntavaalit tulle jolkottelevat entistä lähempänä ja Orpo, jos joku tarvitsee nyt positiivista boostia tulevaan kampanjointia, niin tämä on tätä ajateltuna, kun näin ajatellaan, niin tämä oli suorastaan nerokas.
0: Kyllä, samaa mieltä, ja siis nerokkuus nimenomaan Orpolle ja nimenomaan kokoomukselle tulee siitä, että viimeisen 7 vuoden aikana kokoomuksen naiskannatus on pienentynyt 12%. Eli 12% kokoomuksen naiskannattajista on vaihtaneet puoluetta, hyvin todennäköisesti SDP, joka on näissä vaaleissa kokoomuksen pääasiallinen kilpakumppani. Joten tämä on yksi keino viestiä nimenomaan naisille. Ja siis näitähän vaikuttajia seuraavat lähinnä naiset, lähinnä Instagramissa. Mm-hmm. Eli tällä tavoitetaan nimenomaan naisyleisöä, naisäänestäjiä, ja samalla tullaan viestineeksi, että naiset ovat tärkeitä. Ne naiset, ne vaikuttajat, jotka puhuu äänestäjille joka päivä Instagramissa, joiden elämässä nämä vaikuttajat on läsnä, niin Orpo on silleen, että hei, mekin kuulutaan tähän maailmaan, me tiedetään, missä te meette, me tiedetään, että nämä asiat on tärkeitä ja ne kuuluu myös meillä kokoomukseen.
1: Niin, koska tässähän nyt on muistettava, että viime eduskuntavaalit, vaikka aikaisemminkin on puhuttu, että on somevaalit, mutta viime eduskuntavaaleissahan tämä meni jo ihan uudelle tasolle, että siellähän käytännössä pelkästään somea käyttämällä nousi eduskuntaan kaksikin kansanedustajaa, Ville Merinen demareista ja Mikko Bergbom perussuomalaisista, ja sitten tietysti jo vanhastaan tiedetään Sebastian Tynkkysen valtava somepresens. Hänhän aina ilmoittaa näissä, että paljonko käytettiin vaalibudjettiin, niin se on se 0 euroa.
0: Kyllä.
1: Ei hän tarvitse mitään rahaa. Niin Orpoltahan ei ole voinut jäädä huomaamatta tämä, että somessa näitä ratkaistaan yllättävän paljon.
0: Kyllä, eikä suomalaisilta ole jäänyt huomaamatta, että Orpo on tämän keksinyt, jos ajatellaan liekinheittimiä ja ralliautoja ja makkaramukeja, mitä siellä nyt onkaan Orpon omassa Instagramissa alkanut näkyä.
1: Pääministerihän on riehaantunut suorastaan somessa viime aikoina. No nyt on ihan tuore kuva, oli jotain makkarasyömistä, mitä tuossa kävin katselemassa, ja ollaan ralliauton kyydessä tosiaan oltu. Ja tämä liekinheitin oli minusta varsin hauskaa.
0: Jep, mutta mun mielestä tässä kuitenkin ehkä vähän niin kuin motkotusta meille päin, meille niin kuin vanhan tämmöisen perinteisen median edustajille, että mehän mielletään, että on olemassa joku tämmöinen, että haa, että on tämä niin kuin mediajulkisuus, joka tapahtuu täällä meillä niin kuin sanomalehdissä, radioissa, meidän internetsivuilla ja näin. Suurelle osalle suomalaisista media on se sosiaalinen media, amerikkalaisten kanavat ja siellä näkyvät videot. Ja jos Orpo ei söisi sitä makkaraa niissä kanavissa, niin Orpo olisi kyllä todella, todella heikoilla jäillä.
1: Niin, väitetystihän tämä on vähän tämmöistä amerikkalaista mallia niin kuin noudatettu, että juu, pääministeri tai kuka ikinä sitten maailmassa onkaan tämä iso vallanpitäjä, niin se kutsuu mieleisiä sosiaalisen median vaikuttajia. Nämä nyt oli selkeästi tällaisia kokoomukselle mieleisiä, olkoonkin, että mehän emme tietenkään tiedä, onko heillä jonkunnäköisiä puoluesidonnaisuuksia, mutta selkeästi kokoomukselle mieleisiä vaikuttajia.
0: Kyllä, hyvin voivia, hyvin toimeentulevia tähtiä, suomalaisia isoja tähtiä. Totta kai kuuluu kokoomuksen tämmöiseen menestysimagoon. Ja sitten pakko mainita myös se, että kokoomus painii tällä hetkellä, siellä on asialistalla droonit, ydinaseet, Venäjä-uhka, maanpuolustus, tällaiset aiheet. Kokoomukselle on hyvin tärkeää, että jos on mahdollisuutta puhua jostain muista kuin näistä kovista, sotaisista, väkivaltaisista, vaikeista, synkistä aiheista, niin se pitää heti käyttää hyväksi. Kaikki tämmöiset, jotka liittyy mihin tahansa muuhun, niin niistä pitää kokoomuksen ottaa saman tien kiinni, koska vaalikamppailussa on tosi vaikea puhua mistään muusta kuin tämmöistä hyvin luotaan työntävistä vaikeista aiheista.
1: Tästä nousi kohu ja kohu tuntuu edelleenkin jatkuvan. Tuomas Peltomäki, onko tämä nyt kuitenkin kääntynyt Petteri Orpolle ja kokoomukselle voitoksi?
0: Ainakin, no tämä on nyt totaalista ylitulkintaa, mutta gallupeissa suunta on vaihtunut ylöspäin. Ja se ei johdu tietenkään tästä tapauksesta, semmoisia gallupeja ei ole vielä julkaistu, missä tämä näkyisi, mutta suunta on vaihtunut ylöspäin. Hienoisesti 0,7% tuli kokoomus ylöspäin viimeisessä Ylen kannatusmittauksessa.
1: Ja mikä kokoomukselle ehkä kaikkein mieluisinta, demareiden kannatus jatkoi laskua. Sehän oli edellisessäkin gallupissa jo laskusuunnassa. Hei, me kiitämme Tuomas jälleen kerran sinua vierailusta ja näistä näkemyksistä. Toivotamme hyvää viikonloppua.
0: Hyvää viikonloppua kaikille.
1: Odottelemme sitä kutsua kesärantaan.
0: Se tulee.
1: En tosi tiedä, mistä syystä meidät sinne voitaisiin kutsua, mutta ehkä se tulee.
0: Se tulee.
2: Korporaation kanssa studiossa Tuomas Peltomäki.

0: ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
4: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
5: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
7: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
11: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
12: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
13: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
12: Pitkä omaan päähän?
13: Omaan päähän Wilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
12: Kiitos.
14: Wilhelm Hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
15: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
16: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
15: Oho, mitäs?
16: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
15: Ketäs oli?
16: Hevisaurus.
15: No nyt!
16: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
15: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
16: Oikein veikattu.
17: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
18: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
19: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu. Sale.
3: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
4: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
12: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
13: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
8: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Ilta-Sanomien uutiset.

0: Onnettomuustutkintakeskus on tehnyt aamulla paikkatutkintaa Kannonkosken pienkoneonnettomuuden tapahtumapaikalla. Pienlentokone päätyi toistaiseksi tuntemattomasta syystä harrastelentokentän läheiseen metsään eilisiltana. Kyydissä oli ainoastaan lentäjä, joka vietiin jatkohoitoon sairaalaan. Kone on tilannekeskuksen mukaan erittäin vaurioitunut. Kansanedustajat käyttivät eduskunnan taksikortteja tammi-huhtikuussa yhteensä yli 100 000 euron edestä veronmaksajien piikkiin. Asia selviää Ilta-Sanomien selvityksestä. Eniten taksia käytti kokoomuksen kansanedustaja Heikki Autto. Hän ajoi tammi-huhtikuun aikana 81 taksimatkaa, jotka maksoivat yhteensä noin 2700 euroa. Matkoista iso osa oli 10 kilometrin pituisia ja Auton mukaan kodin ja lentoaseman välisiä. Tällaiset matkat ovat eduskunnan sääntöjen sallimia. Toiseksi eniten taksia käytti keskustan kansanedustaja Markus Lohi, jonka 72 taksimatkaa maksoivat yhteensä noin 2400 euroa. Lohi kertoo IS:lle, että hän joutuu käyttämään taksia terveysongelmien takia. Hormutsin salmen pitkittynyt sulku voisi lisätä levottomuuksia ja nostaa hintoja eri puolilla maailmaa, arvioi ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnainmäki Ilta-Sanomille. Suomessa sulku voisi viivästyttää myös asetoimituksia, sillä Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten varastoja on käytetty Persianlahden alueella. Hormutsin salmen kuukausia jatkunut sulku on jo heikentänyt talousnäkymiä ja nostanut öljyn hintaa.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
0: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Illalla ja ensiyönä maan eteläosaa lähestyy uusia sateita. Päivälämpötila on koko maassa enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä. Huomenna lauantaina maan etelä- ja keskiosassa sekä osassa Pohjois-Suomea saadaan runsaita sateita, paikoin myös ukkostaa.
1: Sään tarjosi Nummirock. Salama iskee samaan paikkaan vain kerran, mutta Nummirockin 40. lineup moukaroi koko juhannuksen. Tsekkaa kaikki bändit nummirock.fi.

0: Rock.
1: Ilta-Sanomille kiitokset uutisista. Tämä on Within Temptation, What Have You Done? Harri Moisio, Kim Sainio täällä.
2: Kohta puhutaan ihan Crazy Citystä.
1: Hyvää perjantaita.
2: Perjantaita.

0: What have you done, yep, within temptation?
1: Mikäs se on semmoinen laite nimeltä, joka niinku vaan jatkaa ja jatkaa liikettään?
0: Ikiliikkuja.
1: No katso just se. Liikkeestähän se olisi pitänyt tajuta, jos se ei koskaan pysähdy, niin ikuisesti liikkuu. Ikiliikkuja on havaittu Pohjois-Amerikassa, nimittäin hän kulkee nimellä Patrick Laine. Ja hänen ympärillä oleva kuuluisampi narratiivi siitä, että mikä on Patrick Laineen tulevan kauden mahdollinen suunta. Montreal Canadiensin kanssa sopimus on menossa nyt poikki ja vapaa-agentti on Patrick Laineesta kuoriutumassa nyt juuri, kun sopimuskausi loppuu ja alkaa nämä pikkulintujen viserrykset. Ja nimenomaan Patrick Lainehan on käytännössä sopimusta tai ei jatkuvan tämmöisen liikehdinnän spekulaation alla. Mikä on Patrick Laineen seuraava osoite? Ja nyt Patrick Laineella on se näytön paikka ja nyt Patrick Laine on kunnossa ja sitten tulee joku uusi NHL-osoite ja kunnossa oleminen ja valmiina oleminen ei ainakaan näyttäydy tehdyillä pisteillä kautta menestyksenä valmentajan silmien edessä. Ja tämä Patrick Laine-luku on jälleen käynnissä. Mikä on tulevan diilin osoite?
2: Eikös Patrick Laineella ollut tällainen sopimus tästä kaudesta, joka oli arvoltaan, oliko se 8,7 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria?
1: Jos se ei ollut juuri niin
2: joku,
1: se oli
2: tämän
1: tyyppinen kokoluokan.
2: Joo, vai sekoitanko me nyt Jethro Roostedin ulosottovelkoihin? Jompikumpi oli 8,7 miljoonaa.
1: Joo.
2: Joko Laineen saamat fyrkat tai Jethron ulosotot.
1: Just näin.
2: Joo.
1: Toisessa tapauksessa vastapuoli ei enää rahoja koskaan ja toisessa näkkee.
2: Kyllä. Patrick Lainehan pelasi tällä kaudella 5 ottelua.
1: Kyllä, 5 peliä.
2: Loukkaantuminen tuli, mutta sittemmin hän pääsi kuntoon, mutta ei kuitenkaan mahtunut kokoonpanoon.
1: Joo, ja viimeisimmän höpinän jälkeen tuli tieto, että joulukuussa hän olisi ollut jo pelikunnossa, mutta Montreal Canadiensin valmentaja kokonaisuus ei ollut sitä mieltä, että Laineelle olisi ikään kuin peliruutua Montrealissa luvassa. Eikä ollutkaan.
2: Mutta miten tämä hänen soppari, jatkuuko se edelleen?
1: Se on nyt poikki, hänestä tulee rajoittamaton
2: vapaa-agentti, onko näin?
1: Joo, näin se menee. Ja nyt tässä tietenkin NHL:n spekulatiivinen osasto toimittaa rintamalla alkanut puskea vaihtoehtoja. Joku minun mielestä aika kehno startti sillä, että epäilän, että Montreal se ei ainakaan ole kenen kanssa sopimus tehdä. No, no shit. Olisi outoa tehdä joukkueen kanssa sopimus, ellei tämä Montreal olisi jotenkin suojellut Patrick Laineen tulevan diilin kuntoa niin, ettei häntä loukkaannuteta uudestaan. Mutta sopisi kyllä Patrick Laineen uudeksi osoitteeksi tämä kärkispekulaatio, mikä nyt on liikenteessä. Nimittäin hänelle aika voimakkaitakin huhuja levitellään harteille. Joukkue olisi New York Rangers.
2: Okay.
1: Pystyyn kuolleiden epäonnistujien eskadroona.
2: Joo.
1: Käytännössä. New York Rangers hän on häpeä pilkku siinä, mitä Rangersin pitäisi suorittaa. Sieltä ei yksinkertaisesti, siellä on tehty isoja muoveja sen eteen, että saataisiin sitä niin sanottua nuorista.

0: tuorempaa kasvatettavaa uutta verta, on ollut hyviä varauksia, mutta kaikki on onnistuttu jotenkin niin kuin pähkinöimään ihan palasiksi. Mutta joka tapauksessa Patrick Laineelle väläytellään nyt aika uskottavienkin NHL-toimittajien puolesta osoitteeksi New York Rangersia.
1: Lainessahan olisi kyllä tällaiselle pelimiehelle sellainen pelin paikka, eli hänet olisi todennäköisesti ensi kaudeksi saatavissa aika halvalla hinnalla.
0: No ainakaan mutta, se ei ole kahdeksan miljoonaa.
1: Hänet olisi todennäköisesti saatavilla aika halvalla hinnalla, mutta toisaalta se hänen potentiaalinsahan siellä on edelleen olemassa.
0: Se on hurja.
1: Joo, eli siinä on riskinottajalle olisi nyt kova
0: kyllä
1: paikka.
0: Ja täältä se on semmoinen olisi.
1: Niin.
0: Mutta kun minulle sitä pienenkä palkan vertaa niin kuin laittaa.
1: Joo, palkkakatto tulee nopeasti vastaan.
0: Mä olisin niin iloinen, jos Patrick Laine, jos hän ensinnäkin saa sen niin kuin pelaamisen innon ja sen, mitä se ammattipelaajan ura vaatii, eli totaalisen sitoutumisen, niin mä haluaisin nähdä hänet Sveitsissä. Mä haluaisin, että hän ottaisi vauhtia Euroopan kautta. Mutta siinä on aina se riski, että se vauhti voi jäädä Eurooppaan.
1: Niin, siinä on vähän tämmöinen.
0: Kun sä voit kuitenkin saada sen niin kuin mainion monen miljoonan pahvin NHL:stä. Joo. Joku vielä uskoo, että siinä on muutakin kuin ylivoimapeloite.
1: Joo.
0: Et koska ehkä hän se
1: on
0: luistelee.
1: Jo, niin onko se vähän niin, siis kun hän on jo tuon ikäinen kaveri, niin joko hän jää NHL:ään nyt tai sitten siirtyy Eurooppaan loppuuraksi. Että onko siinä vähän tämmöinen.
0: Niin. No mistäpä minä mitään tiedän, mutta nyt Patrick Laineen ympärillä on alkanut jälleen kerran kuohunta.
1: Seuraavaksi Blink 182 All the Small Things. Whitesnakeia tulossa myös. Here I go.
0: Wow.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio
0: rock. 100% rock.

0: Here I Go Again ja White Snake. Sitä ennen Blink 182, All the Small Things. Rammsteinia tulossa myös rock-uutisia vielä ennen kello 11. Täällä Harri Moisio, Kim Sainio Radio Rockin korporaatiossa. Tovin verran vielä teidän seurassanne tänä perjantaina.
1: Morjesta.
2: Korporaation aamuun lisää säröä tarjoaa Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Kun kesä koittaa, sitten...

Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.

0: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensin Launea.
0: Launea.fi.
2: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
7: K-Supermarketin superpäiville syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuus Atria-kanan isot filepihvit tai paistilekket tai possun filepihvit 599 rasia, pirkkabanaanit 99 senttiä kilo sekä valiojuustoviipaleet plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
8: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
9: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/kesä.

0: Rammstein Sonne. Käykää osoitteessa supla.fi kautta Radiorock ja klikatkaa sieltä Motonet.
1: Okei, nyt mä oon täällä. Mitä sitten nyt tässä aukes? Tässä on tämmönen, mihin pitäisi vähän vastata ja jonkunnäköistä kuvaakin laittaa.
0: Joo, Motonet Road Show, se on käynnissä.
1: Kesämeno, eli...
0: Kesä, joo, Motonet Road Show on käynnissä. Katsokaa sieltä kiertueen aikataulut. Nyt en itse ulkoa muista, missä se on esimerkiksi tänään, mutta jossain päin Suomea se on.
1: Joo, ja sä kerroit hyvän nettiosoitteen, mistä selviää. Supla.fi kautta Radiorock.
0: Ja käykää myös ilmoittamassa oma unelmien menopelinne, kesämenopelinne,
1: joo,
0: pienimuotoiseen kilpailuun. Eli kyseessä voi olla tarina, tai sitten voitte lähettää valokuvan. Menopeli voi olla auto, se voi olla moottoripyörä, se voi olla mopo, oikeastaan ihan...
1: Se on menopeli.
0: Mikä tahansa menopeli, kyllä, kyllä.
1: Meillä on ollut parina aamuna esimerkkinä tämä päältä ajettava ruohonleikkuri. Se on menopeli.
0: Ja 100 euron Motonet-lahjakortteja, siis 100 euron arvoisia Motonet-lahjakortteja on jaossa.
1: Se on mainio lahjakortin koko. Alas hommiin supla.fi kautta Radiorock ja ole mahdollinen voittaja.
0: Linkin Park, Burn It Down. Sen jälkeen Radio Rockissa rock-uutisia tälle päivälle.
2: Yksi biisi voi viedä takaisin siihen parhaaseen kesään. Mestari rannekkeet, aamuyön grillijonot, liian lämmin auto ilman ilmastointia. Mikä on kovin kesäbiisi ikinä? Vaikuta supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan Kuopio Rock-lippuja. 100% Rock. Vauhdikkaan startin aamuun tarjoaa Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
8: Moronäs.
7: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
9: Blockleder, when quality matters.
10: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entä sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
11: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
12: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
13: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
12: Mitä siinä sitten oikein kävi?
13: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
12: Kiitos.
14: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.

0: töistä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valio Grandin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat.

0: kipupisteissä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Älä huido. Ota off.
3: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
4: Klas Ohlsonin asiakaskuulutus.
5: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
6: Klas Ohlson.
7: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT-radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
9: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
13: Radio Rock. I am Hansi.
14: Tätä on 100% rock. Radio Rock. 100% rock.
15: Radio Rock.
16: Linkin Park, Burn It Down. Kohta rock-uutisia. Ne toimittaa tuttuun tyyliin Laura Vähähyyppä. Asia muun muassa Weezerin uudesta levystä sekä Princen albumista, jossa on ennen julkaisemattomia biisejä.

0: Radio Rockin rock-uutiset. 100% rock.
1: Lontoolainen progebändi Haken saapuu ensi syksynä Suomeen. Yhtye esiintyy perjantaina 9. päivä lokakuuta Tampereen Olympiassa, lauantaina 10. päivä Turun Logomon teatrossa ja sunnuntaina 11. päivä lokakuuta Helsingin Tavastialla. Haken julkaisi hiljattain ensimmäisen kerran uutta musiikkia 3 vuoteen. Tulevien keikkojen liput ovat nyt myynnissä. Weezer julkaisee uuden jälleen omaa nimeään kantavan albuminsa 21. päivä elokuuta. Weezer jatkaa myös edellisiltä levyiltä tuttua väriteemaa ja tuleva albumi onkin epävirallisesti Gold Album. Tulevalta levyltä julkaistiin tällä viikolla uusi kappale We Might As Well Be Strangers, jossa mukana on Wednesday.
0: Radio Rockin rock-uutiset.
1: Christopher Nolanin heinäkuussa ensi iltaan tulevan The Odyssey-elokuvan lipunmyynti on alkanut räjähtävästi eilen Yhdysvalloissa. Erityisesti IMAX ja muiden erikoisformaattien ennakkoliput aiheuttivat pitkiä jonoja sekä verkossa että elokuvateattereissa. Muun muassa AMC:n sovellus ja sivut kaatuivat, ja kun ne palasivat toimintaan, käyttäjät törmäsivät bugeihin ja joutuivat jonottamaan tuntikausia. Myös muut myyntialustat kärsivät samoista ongelmista. 17. päivä heinäkuuta ensi iltaan tuleva The Odyssey tuo Homeroksen legendaarisen saagan IMAX-filmikankaille ensimmäistä kertaa. Prinsen kuolemasta tuli tänä vuonna kuluneeksi 10 vuotta ja miestä muistellaan Timeless-nimisellä albumilla. 28. päivä elokuuta ilmestynyt albumi sisältää 10 ennen julkaisematonta biisiä miehen uran varrelta. Tällä viikolla tulevalta albumilta julkaistiin kappale nimeltään Stone.
0: Radio Rockin rock-uutiset. Laura Vähähyyppä.

0: Gimme All Your Loving ja ZZ Toppia tässä vielä tarjolla korporaation lopuksi.
1: Mikäs ajalla on plan weekendiin?
0: Hyvin vaatimattomat suunnitelmat. Aion pysytellä Helsingissä, korostuneesti Helsingin Töölössä.
1: Ja ilmeisesti tämmöinen nysvä viikonloppu, ettei mitään niin kuin sankariliikkeitä, vaan ihan tämmöistä oman toiminnan tukemista.
0: Joo. Viime viikonloppuna niin kiva kuin Savonlinnassa olikin, ihan siis oikeasti oli tosi kiva, terveisiä vaan sinne. Terveisiä. Niin kiva kuin reissaaminen sinne olikin, niin nyt tekee mieli vaan olla, kuulkaa, ihan rauhassa. Mitäs itselläsi on suunnitelmissa?
1: No mä en aio edetä lähellekään Töölöä. Ja mulla on tämmöinen niin kuin erkaantuminen ympäristöstä hanke käynnissä, joka tarkoittaa sitä, että ulko-oveni ei tule aukeamaan, vaikka kuinka kovin moni sieltä haluaisi tulla ovikellon pimpotuksen kautta jotenkin sanoa päivää.
0: Joo.
1: Se jää tänä viikonloppuna sitten tekemättä.
0: Joo, nyt otetaan levon kannalta.
1: Just
0: ja näin kun mä sanoin, niin mä olen huomenna aamulla sitten, joo, terveisiä tältä Mikkelistä. Että.
1: Joo, ja mä oon jossain polkujuoksutapahtumassa Rukalla.
0: Joo. Mutta hei, lähtökohtaisesti otamme rauhallisesti ja korporaatio palaa taas maanantaina ääneen.
1: Hei, tosi hyvää viikonloppua kaikille ja maanantaina, niin kuin Harri sanoi, niin silloin myö taas nähdään. Ellei meillä jommalkummalla tai kummallakin on hengitys loppunut. Silloinhan.
0: Sekin on mahdollista. Tässä on 2 päivää kuitenkin aikaa. Maanantaihin. Hyvää viikonloppua Radio Rockissa.
1: Nonniin.
0: Radio Rockissa jatkaa nyt Anneli Rantala.
1: Joo, moikka moi. Moi.
2: Korporaation kanssa aamusta asti tien päällä. Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock. Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustaman barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100% suomalaisesta lihasta. Käy Radiorokin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan 1000 Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuus

0: 3 pakettia 10:llä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
2: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
3: Niin.
2: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
3: Siis kaikki samalla sovelluksella.
2: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Älä huido. Ota off.
1: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
4: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
5: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämässä.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Onnettomuustutkintakeskus on tehnyt aamulla paikkatutkintaa Kannonkosken pienkoneonnettomuuden tapahtumapaikalla. Pienlentokone päätyi toistaiseksi tuntemattomasta syystä harrastelentokentän läheiseen metsään eilisiltana. Kyydissä oli ainoastaan lentäjä, joka vietiin jatkohoitoon sairaalaan. Kone on tilannekeskuksen mukaan erittäin vaurioitunut. Muotimokuli Kirsti Paakkasen perintöriitaa käsitellään oikeudessa tänään. Vastakkain ovat Paakkasen nimeä kantava säätiö ja hänen siskon tyttärensä Regina Paanalan kuolinpesä. Kirsti Paakkanen teki ennen kuolemaansa testamentin, jossa hän määräsi koko omaisuutensa nimeään kantavalle säätiölle. Samalla hän jätti sukulaisensa perinnättä. Viranomaiset ovat päätyneet siihen, että testamentti on aito eikä sitä ole väärennetty. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäynnin tapahtumia osoitteessa is.fi. Kansanedustajat käyttivät eduskunnan taksikortteja tammi-huhtikuussa yhteensä yli 100 000 € edestä veronmaksajien piikkiin. Asia selviää Ilta-Sanomien selvityksestä. Eniten taksia käytti kokoomuksen kansanedustaja Heikki Autto. Hän ajoi tammi-huhtikuun aikana 81 taksimatkaa, jotka maksoivat yhteensä noin 2 700 €. Matkoista iso osa oli 10 kilometrin pituisia ja auton mukaan kodin ja lentoaseman välisiä. Tällaiset matkat ovat eduskunnan sääntöjen sallimia. Toiseksi eniten taksia käytti keskustan kansanedustaja Markus Lohi, jonka 72 taksimatkaa maksoivat yhteensä noin 2 400 €.
9: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
10: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Illalla ja ensi yönä maan eteläosaa lähestyy uusia sateita. Päivälämpötila on koko maassa enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä. Huomenna lauantaina maan etelä- ja keskiosassa sekä osassa Pohjois-Suomea saadaan runsaita sateita, paikoin

0: Radio Rockin perjantai-päivävuoro. Oikein hyvää päivää. Taneli studiossa tästä eteenpäin kello 14 saakka. Eli kolmisen tuntia. Kello on ihan just 8:00 yli 11:00. Kiitos Harri ja Kim ja hyvää viikonloppua sinne. Korporaation koosteet löytyy suplasta ja ruudusta ihan niin kuin tavallisesti. Ja heti... Ai te olette molemmat siinä. Kato vaan. Tästähän saadaan revittyä paljonkin kaiken näköistä irti. Cranberries ja Sabatonia ja sen jälkeen Millu ja Kim. Ette tuu nyt tähän, tuutte kohta vasta.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.

0: Mikäs biisi toi oli, Kim Sainio?
1: Manowar Jesus.
2: Hei, toi kuulosti mun korvaan. Mä oon tosta Loopilta, nuorisokanavalta.
0: Terve, Millu. Terve. Nuorison edustaja.
2: Niin, moi. Toi kuulosti mulle vähän sellaiselta, että tietysti kun Facebookissa on niitä, että tekoälyllä voi tsekkaa, että miltä itse olisi näyttänyt fiikinkin.
0: Tiedätkö, että sä kuulostaisit heavy metal bändin laulajana vai eikä kuulostanut?
2: No siis hyvän kuulonen. Mä tykkään.
0: Niin, aivan.
2: Vikingithän on hot.
1: Tosi hyvä seivausyritys. Me jäätiin vähän Tanelin vieraaksi
0: niin
1: pyynnöstä huolimatta.
0: Kyllä.
1: Mulla olisi alkanut tässä viikonloppu, Millulla olisi alkanut viikonloppu.
2: Mut mulla on ihan syy, minkä takia mä tämän, mulla on ripsihuolta, kato 12.30, niin mä jäin tähän nyt sitten.
0: Niin Millulla on sentään joku syy, onko sulla?
1: No mä oon sen verran keskivartalolihava, että mä en oikein jaksa nousta tuolista ylös. Mulla on tämmönen. Varmaan huomasittekin, että mä pari kertaa yritin tästä, kun toi kahva ottaa kylkeen kiinni.
2: Apua!
0: Hei, mulla on teille tehtävä nyt, kun kerran ootte siinä.
1: Yes, totta kai.
0: Lounaslistalta pitäisi valita kolmesta biisistä yksi. Tänään on maailman parhaan bändin, maailman parhaan rumpalin syntymäpäivä.
2: Aha.
0: Iron Maiden, Nico McBrain, hän täyttää 74.
2: Oho.
0: Mikäs näistä kolmesta olisi paras?
3: Päivävuoron lounaslistalla tänään.

0: mitä laitetaan. Kerro se Rokin WhatsAppiin plus 358 1080 121.
1: No.
2: Radio Rock.
3: Meitä no. Meideni kummosto on, mutta...
4: Mut toi toka oli parhain.
1: Eikö sun lähteä johonkin? Mä voin työntää sut ihan sen tuolin kanssa täältä.
3: Joo, mut sitä ennen sun pitää nostaa mut tuolista ylös.
1: Where eagles dare, be quick or be dead by infinite dreams. No. Ykkönen, kakkonen vai kolme? Kakkonen.
3: Tilanne on se, että joo, me katsottiin toisiamme... Kuka sä olitka?
4: Millu.
3: Millu. Millun kanssa silmiä todettiin, että siinä kakkosbiisin kohdan eikö se ollut paras?
4: Se oli heittämällä paras.
3: Muut oli vähän löysi. Niinku...
4: Niin, se ei oikein niinku lähtenyt. Mä en tiedä, onko se Tanelissa vika, että hän on valinnut tommoset klipit.
1: Ei lähtenyt.
3: Laitaks vielä se ykkösen?
1: On minussa vika. En laita.
3: Laitat.
1: En laita.
4: Se kakkonen on ehdottomasti.
3: Niin oli, siinä oli kaikista eniten.
1: Ette tiedä mistähän mithään.
4: Laittakaa WhatsAppiin
1: viesti. Niin, plus 358 1080 121 tai supla.fi kautta Radio Rock sieltä viesti studioon. Kuten nyt kerran ootte siinä, niin saatte arvioida tuon rautaa vai roskaa biisinkin kohta.
4: No niin.
5: Radio
0: Rock. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
6: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
7: No morjes.
6: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
7: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
6: Tä?
8: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
9: Finago.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
12: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
4: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
3: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
4: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
3: Se on sitten jo toinen
4: ja
3: kysymys.
4: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
3: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
4: Eikä. Anna tulla.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Munkin pitäis taas pestä auto.
6: Tarviikko apua?
5: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Pois alta!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
9: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
10: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
11: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
12: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi
13: Finago.

huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi

0: Kim Sainio, Millu Haataja ja Taneli Rantala. Radio Rockin päivävuorossa.
1: Moi.
0: Tämä on vahinko, joka toivottavasti
1: ei toistu.
0: Toistuu. Airborne and Alive After Death.
1: Hei, oikeasti kiitos kunniasta, että saadaan olla päivävuorossa mukana. Joo. Tässä kävi niin, että tässä vaan kävi
0: niin siis
1: juttuja.
0: Tehän teitte lupa-anomuksen ja pitkällisen prosessin jälkeen.
1: Oho. Sä on hyvin pidetty.
0: Ups, sorry.
1: Siellä on Millu.
0: No niin. Moi.
2: Tämä oli ihana sattuma.
0: Sä olit eri paikassa kuin mitä mä ajattelin.
2: Sattumat monesti on niinku semmosia kaikista kauneimpia. Määhän sain alkuni siis kädelläkin takapenkillä.
0: Niin eli aivan.
1: Jonkun musavideon kuvauksissa vai?
2: Mä sanoin, ei Mirkku kyllä ollut musavideon kuvauksissa sysärkillä. Hän on ollut ihan siis Malmin sosiaalitoimissa töissä. Kim, mä en ole samoista piireistä.
0: Ei mennä siihen, että kenen kädilläkin se oli ja miksi.
2: Niin.
0: Mutta tämäkin on vähän semmoinen kädilläkin takapenkki-tyyppinen biisi.
3: Radio Rockin
0: päivävuoro. Kertokaa sitten, mitä mieltä on.
3: Taneli Rantala.

0: Paderborn vai Led Zeppelin?
1: Hei, ennen sitä, niin soitelkaa meille tänne studioon ja jutelkaa meidän kanssa.
0: Totta.
1: 01080121.
2: Siis tämän luupiaamusta, milloin tässä terve? Mä haluaisin, mulla tuli jotenkin ihania kuulijoita teille.
1: Eikö oo?
2: Siis tosi niinku kivoja. Voitaisko kuitenkin niinku kokeilla, että jos annettaisiin niinku ihan luvan kanssa, että tänne saa studioon soittaa ja roustata meidät vuoron perään. Niinku silleen, että yksi ihminen, yksi roustaus.
1: Kyllä.
2: Eli et saa roustata kuin yhden ihmisen. Kerrot vaan, että ketä meinaat ja sit annat tulla.
1: 01080121. Eikö se ole päivävuoroskin?
0: No sieltä tuli ensimmäinen. Otetaanko saman tien?
1: No otetaan siitä.
0: Noniin. Haloo.
3: Morjesta.
1: Moi.
3: Pääsikö studioon?
0: Pääsit. Oot suorassa lähetyksessä. Annat tulla.
3: Joo. No mitä isännä?
1: Ei midistä.
2: On täällä yksi vulvallinen.
3: Saanko antaa terveisiä?
0: Totta kai.
2: Ehdottomasti.
3: Jos kuuntelee Kukkosen Esa ja Jyrki ja muita
1: me haluttiin, että sä puhut meidän kanssa.
3: Sinne, suorassa lähetyksessä.
0: Terveisiä Kukkosen Esalle ja Jyrkille.
2: Terveiset lähti perille.
1: Eikö sä kuullut, kun me toivottiin, että tänne soitetaan, että meidän kanssa juteltaisiin, niin sä ignorasit meidät heti.
3: No mitäs me jutellaan? Mitäs teidän päivä on mennyt?
0: Mitä sä nyt yleensä yksinäiseltä keski-ikäiseltä mieheltä kysyt?
1: Niin.
3: No kysyn, että maistuuko kaljaa ja mitä töitten jälkeen?
1: No ei seiso ja kyllä vaan.
3: No niin.
2: Näin. Hei, me pyydettiin, että voisiko roustata.
1: Niin, roustaa meidät.
3: En mä nyt niin näkee ole, mutta kai niin Sainiolla on jo toi hiukset lähtenyt päästä.
0: No hattu silloin päässyt, jotain se saa.
1: Suihkun aikana ne on aina lähtenyt vähän ohuemmaksi.
2: Mä olin siis yllättynyt. Se oli,
3: no,
2: siis
3: on vähän, niin kuin, vähän lähtenyt kuitenkin.
1: No Millu on itse asiassa todistanut. Kim
2: siis yksi päivä oli ilman lippalakkia. Mä olin, että herra jumala, mikä leijonaharja. Siis mä olin ihan yllättynyt, että vat siis. Että mä olisin ajatellut, että tuolla olisi niin kuin paljon pahempaa tuolla.
1: Oliko se hiuksia?
3: Mä olisin sitten sanonut jonkun todella rivon läpän, että olisit niin kuin aurinkorasvaa laittanut kaljuun, ettei pala tai jotain.
1: Okei,
3: no ei sit kerta hiukset on päässä, niin ei tässä oikein voi. Mitään.
1: Joo, no on se ihan nätti, kun aurinkorasvaa hiuksiakin laittaa.
3: Niin voihan sitä sinnekin, mutta sehän on tietenkin vähän, vähän on mitä on.
1: Hei, me heitetään sut nyt menee, kun tuolla toinen soittaa. Kiitos, kun täällä juttelit jonossa meidän kanssa.
3: Joo, terveisiä Heinolaa ja ei kai tässä.
0: Terveisiä Heinola.
2: Hyvää viikonloppua.
0: Kuka siellä Anttiko soittaa? Terve.
4: Terve.
1: Mikä mies? No.
0: Mikä hiippakunta? Siivousalue.
4: Siivousalue oli kakkoskerroksen vessat, mutta ei tarvinnut nyt vähän aikaa.
1: Haluatko sä jutella meidän kanssa?
4: Joo, kyllä. Tässä ihan oli tylsä hetki töissä, niin ajattelin, että kato, sinnehän voi soittaa.
1: Missä sä painot hommi?
4: Tää on Sveitsissä edelleen.
1: Sveitsin rikas suklaasuvusta oleva
0: niin,
1: jäbä.
0: Niin, hänellä on joku 600 ruutu plus lahjakorttia
1: niin
0: moniraiturista.
2: Ihan mieletön juttu. Siis teillä on niin hyvät kuulijat. Voit sä roustata jonkun meistä? Ottaa syyninkin.
4: Ei, mulla on niin paljon tietoa teistä, että enkä ole somessa ollenkaan, niin en tiedä mitä saastaa sieltä. Mutta,
1: no haluatko kehua meitä?
4: Olette huonoja ihmisiä, kun teillä ei ole suklaasuihkulähteitä lähellä.
1: Niin meillä ei ole suklaasuihkulähteitä, totta.
2: Mutta siinä olet harvinaisen oikein. Hän on vielä fiksukin.
1: Hei, kun tälleen kun ei olla enää juurikaan suorassa lähetyksessä, paljon tienaat vuodessa ja Sveitsissä?
4: Se on siinä niin kuin, 2 markkaa.
1: Mä ymmärrän. Ei tällöin. Joo, okay.
0: Aika vaatimaton.
1: Hei, meillä on uusi soittaja
0: niin,
1: taas. Mä annetaan nyt sullekin kenkää. Thanks soitosta.
2: Tässä on kyllä moni asia, mihin.
0: Moro.
1: Miksi toi lähti pois tuolta?
2: Moni juttu, mihin.
0: No, mutta nyt se soittaa uudestaan. Kokeillaan vielä tää. Terve.
5: Päivää. Miten meillä meni?
1: No kyllä, mulla menee kivasti.
2: Siis tää on ollut kyllä ehkä viikon paras päivä. Mä just sanoin, että mä en ole hetken naurannut niin paljon, mitä täällä on. Mä oon jotenkin amazed nyt tästä rockin meiningistä ja teistä kuulijoista.
0: Voit sä Henkka nyt please pelastaa meidät, roustata jonkun?
5: Sainio.
1: Voi vittu. No.
5: Mites sulla se rullaattori pellaa?
1: Pellaa hyvin, nimittäin on akku täynnä virtaa, toisin kuin ukossa itsessänsä.
5: Niin. Se on hyvä, että pääset kulkemaan.
1: Pääsee, leppoka mikä.
5: Ei se leppoka mikä.
1: Missä pääsee ministeri vaikuttaa?
5: No täällähän Mierovaniemellä, olemassa perseessä.
1: Justiinsa, haiseeko se lordi hiki siellä aukiolla edelleen?
5: En tiedä, mien siellä ruukaa kulukia, kun se on niin helvetisti turistia.
1: Onko sä jostain niin kuin Rovaniemen maalaiskunnasta, että sä oot niin kuin sieltä pöpeliköstä?
5: Itse asiassa mie asun siellä entisessä maalaiskunnassa.
1: No niin, mä ajattelinkin, että sä oot tommonen niin kuin oman rauhan rakastaja.
5: Kyllä. Ja jumalauta, että on kuule mahtava systeemi, kun pääsi ensimmäistä kertaa eilettäin moottoripyörällä ajamaan kuule kaularankaleikkauksen jälkeen antoi lääkäri luvaa, että nyt saat elää elämästä niin kuin aiemmin.
1: Minkä leikkauksen? Lonkkaleikkauksen?
5: Ei, kun kaularangasta
2: vaihtovälineen. Ai saakeli.
1: Juu.
0: Se on kova, että pääsee ajamaan moottoripyörää tommosen operaation jälkeen.
5: Vittu, ei ole kelekalla päässyt ajamaan talvella ja nyt pääsee ajamaan moottoripyörällä. Onhan se niin kuin elämä taas on hymyinen.
1: Meinaatko niin, Simerokkiin mennä?
5: Hömpö helvetissä.
2: Miksi meinaa?
1: Tämä oli kyllä ehkä vähän tahallinen
5: kompi. Me olen käynyt kaksi kertaa ensimmäisen viimeisen kerran vuonna 2007, kun se oli oikeasti napapiirillä ja vettä satoi ja kiljua juotiin.
0: No mitäs se kuulostaa sellaisen, tonne mäkin haluaisin.
1: Miten Sodankylän filmifestarit, maistuuko?
5: Ei.
1: Sä oot tommonen niinku kulttuurin kammoksuja.
5: Ei, kyllä minä tykkään kulttuurista, mutta minä tykkään paskasta kulttuurista.
0: Mut kiljusta ja vesisateesta.
5: Joo, siitä. Se oli silloin 17-vuotiaana. Niin. Se oli kovaa
0: tuuttia. Se oli kyllä kulttuuria rakastan meillekin. Hei, tehdäänkö silleen, että otetaan Rovaniemen omalta pojalta Millun suosikkibiisi tähän väliin ja jatketaan sitten tätä touhua.
5: Voi vittu, nyt se kysyt liian nopeaa. Oota. Kadonneet kolme sanaa Stamin.
0: Ai en mä sulta mitään toivebiisiä pumminut, kun mä
2: Millun lempibiisi.
1: Ai pitääks hänen valita sun lempibiisi?
2: Ei, kun tässä on valmiina mun biisi tulossa. Niin. Nyt keskittykää jätkät.
0: Ei tää on näin vaikeeta.
1: Ei hitto tätä.
0: Kiitos Henkka.
5: Ei mitään.
1: Kiitos
0: Alle. Paskaa viikonloppua sinne.

0: No nyt on Millullakin hyvä mieli.
1: Ai että, on leveä hymy täällä. Oh. Siis kyllä Loopin, tiedätkö, nuorisokanavalta, kun tulee. Ja saa tämmöistä oikein niin kuin kunnon musiikkia.
2: Jos kunnon niin kuin työstöä.
0: Nimenomaan.
2: Tilannehan on se, että sä aika hyvin laulat myös tota. Mutta sit sun ääni alkaa sprakaa jossain kohtaa, että siinä on enemmän räkää kuin sitä niin kuin ilman tuottamaa äänimateriaalia.
1: Niin jo.
2: Mutta niin. Hyvin vedetty.
1: Kiitos sulle.
0: Seuraavaksi Millu tulkitsee meille Beast in Black ja sen jälkeen roastinmetsästys jatkuu, koska kukaan ei ole vieläkään onnistunut roastaamaan meitä niin kuin kunnolla.
1: Me pyydettiin, että soittakaa tänne studioon ja roustatkaa joku meistä.
2: Yksi, jotta saadaan tästä niin kuin kimpoilevasta ohjelmasta vielä kimpoilevampi. Noora Louhimo on ihan mielisairaan hyvä laulaja.
0: Niin no. Mulla on itse asiassa tähän yksi juttu, voidaan palata.
3: Radio Rock.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai

0: Ruokaostokset.
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
4: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
5: Hei, eli kana ja porkkana.
4: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
7: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kun kesä koittaa, sit

0: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
1: Ei hätää!
2: Net Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, -15%.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
4: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
7: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Legacy is a beautiful thing.
2: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
1: But only if it survives.
2: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Pikku jeekku se olikin Alice Cooper ja House of Fire. 3 minuuttia aikaa löytää roast. Otetaanko ensimmäinen yrittäjä?
1: Otetaan. Siellä on taas
0: soittaja. Sieltä tulee. Nyt anna tulla.
2: Mennyt vattalle. Kaikki te.
0: Mitä?
1: Mitä että?
2: Menkää kaikki vattalle. Sillä aiko poristaa.
0: Mennyt
3: vattalle. Mennyt vattalle. Tosta mä tykkään.
1: Joo, niin mäkin. Mitä kuuluu?
2: Ihan hyvä. Tänä töissä ole ja ajelen autoa ja
3: mitä autoa?
0: No, oletko sä Porinmaaloikke?
2: Oletko Porinmaalo?
3: Vähän on yhteydet. Huonot niin, on no. Selkeästi Poris. Ei valehtele.
0: Ei.
2: Joo.
0: No niin, nyt kuuluu vähän paremmin.
2: No niin, hyvä.
0: Sä oliko sulla puhelin väärinpäin kädessä ja sä ajat autoa siellä?
1: No Porista.
2: Ei, kun mulla on handsfree mulla.
0: Niin se oli väärinpäin.
1: Onko sun se porilainen handsfree, että sulla on toi kapula sun pipossa? Ja
0: joku on naulannut sen siihen päähän.
1: Kenen nyt täällä piti roustata ja kenen?
0: No niin. Tää ei nyt oikein etene.
2: Ei,
1: no?
2: Jimmy.
1: Yes.
2: Sulla on kammea parta.
1: Kyllä mä tuon roustin otan.
3: Mä just, että oliko tossa niinku, mä hetken aikaa
0: sehän
3: kattelin ja rupesin miettimään.
0: Niin.
2: Ei, teistä oikein totta. Niin hyvin äijiä kaikki. Ei, teistä oikein keksi mitään.
0: Älä nyt viit.
2: Milloin ei ole äijä, sieltä puuttuu se oleellinen.
1: Mun on niin. Pakko sanoa, että milloin tämän mökin äijin.
0: Niin ja siis tos muuten, jos te ette tajunnut, niin tossa kuultiin se ensimmäinen niinku
1: totta.
0: Roasti.
1: Niin olikin.
0: Te olette niin hyviä tyyppejä, että teistä keksi mitään. Jos porilainen sanoo noin,
3: niin se ei tarkoita.
0: Niin, se olisi.

0: Niin. Ja eiks Porissa on nimenomaan niin, että vittuilu on välittämistä, että jos hän kehuu meitä, niin inhoaa.
1: Totta.
0: Siis et ihan paska ohjelma, että tätä ei kuuntele sit erkkikään.
1: Äijä murskoodilla.
0: Joo.
2: Totta. Kiitos Mika, otetaan vielä toinen yrittäjä. Hauskaa viikonloppua siitä huolimatta, että oot Porissa.
1: Täällä on linjat täynnä.
2: Niin no, sieltä. Halo. Sulla on minuutti aika.
3: No Jussi, terve.
2: Moi. Terve Jussi.
3: Mä en tiedä oikein roustaamista osaa, mutta mulla olisi Taneli sulle vähän kysyttävää.
2: Kysy.
0: No niin.
3: Mites kun sä olit poliisina ennen, eikö niin?
2: Joo.
3: Oliko sulla joku samanlainen keissi kuin Arniolla, kun sä joudut sieltä lähteä?
0: Ai.
2: Odottanut tätä.
1: Niin on.
2: Mä voin
3: enemmän näitä Vornanen tyyppejä, että...
1: Joo, no niin, Taneli, se on vähän ihkuu.
2: Niin.
3: On. Mutta mä oon ihmettellyt, mistä tuo rokkipoliisi tulee? Rokkipoliisi Rantala. Jolet sä kerran poliisi, ja tuo rokkikin on aika kaukana. Eli se auto, jossa ottaa pari riittiä Mäntysaaren kanssa.
0: Hei, mitä helvettiä me täällä studiossa?
3: Enemmän tämmönen poikabändityyppi. Ja Ansyns.
2: Nyt siis
1: tää on kunnia olla kuulokkeet päässä kuuntelijana. Anna palaa.
0: Eikö mä sitä, että mitä me täällä studiossa tehdään, että hänen pitäisi istua täällä ja pitää näitä juttuja.
2: Ota Jussin tänne, menkää te jonnekin muualle.
1: Joo, mutta ei vielä.
0: Joo, ei
1: otetaanko vielä yksi puhelu?
0: Kiitos Jussi sulle.
1: Kiitos Jussi, sä pelastit mun ja Millun päivän.
2: Todellakin. Otetaan vielä yksi koittaja. Kiitos Jussi. Hyvää viikonloppua sinne. Halo.
3: Halo.
2: Halo. Olet suorassa lähetyksessä. Saa yrittää. Mut roustattiin jo, joten ota joku muu.
3: Kuule Kimmeni.
1: Opa. Ja taas mennään. No moi.
3: Päivä.
1: Päivä.
3: Mä tiedän, minkä takia te olette Harrikani hyvin ystäviä.
1: No.
3: Pystyy johtaa karkuun.
1: Anteeksi, mitä?
3: Et pysty johtaa karkuun.
1: Pitää ihan helvetin lailla paikkaansa.
3: Sä oot niin tunnollinen työntekijä, että tulee palohälytys, kun sä ajattelet lähde alas autolle, koska hissi ei saa käyttää kuin tulipalo.
1: Ja maali. Ja toinen maali. Ja toinen maali osuma. Tässähän on muuten semmoinen, mikä sun nimi olikaan?
3: Lasse.
1: Mikä? Lasse?
3: Jep.
1: Niin, sä teet hyvää duunia, koska moni ei uskalla niin kuin roustata / vittuilla mulle, koska ne pelkää jotenkin, että loukkaa siinä ohi mennessä ja näiden mun omien hässäköiden takia, vaikka mä oon itseni pahin kiusaaja ja antanut esimerkkiä, että antaa palaavaa. Arvostan suuresti kaikki noin, mitä sä äsken sanoit.
0: Jep, kaikki empatiokyvyttömät, niin kaikki on meidän
1: mielestä. Kaikki eilä alkavat pois.
2: Ei, toi oli hyvä. Tilanne on 3-2 tällä hetkellä. Nyt oikeita uutisia väliä ja sitten katsotaan, mitä sen jälkeen tapahtuu. Kiitos Lasse.
0: Kiitti.
3: Kiitos.
4: Radio Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
5: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuus

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
3: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
0: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
0: Panteet kiristää. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
0: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
6: 02-02-30.
0: No, soitan ehkä itsekin.
7: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
8: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
9: No hei rakas.
10: Ootko Prismassa?
9: Täällähän minä.
10: Hyvä.
9: Mikäs tällä kertaa hätänä?
10: Ei niin mikään.
9: No mites nyt niin?
10: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
9: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
10: Teemme niin.
9: No hyvä.
10: On.
11: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi.

0: Histec antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histec. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Microsoft suunnittelee uuden datakeskuksen rakentamista Vaasan ja Mustasaaren alueelle. Microsoft on solminut esisopimuksen noin 190 hehtaarin maakaupoista. Maa-alue sijaitsee Gigavaasa-teollisuusalueella. Microsoftin mukaan sijainti valittiin alueen olemassa olevan teollisuusympäristön ja infrastruktuurin perusteella. Onnettomuustutkintakeskus on tehnyt aamulla paikkatutkintaa Kannonkosken pienkoneonnettomuuden tapahtumapaikalla. Pienlentokone päätyi toistaiseksi tuntemattomasta syystä harrastelentokentän läheiseen metsään eilisiltana. Kyydissä ollut lentäjä vietiin jatkohoitoon sairaalaan. Kone on tilannekeskuksen mukaan erittäin vaurioitunut. Kansanedustajat käyttivät eduskunnan taksikortteja tammi-huhtikuussa yhteensä yli 100 000 euron edestä veronmaksajien piikkiin. Asia selviää Ilta-Sanomien selvityksestä. Eniten taksia käytti kokoomuksen kansanedustaja Heikki Autto. Hän ajoi tammi-huhtikuun aikana 81 taksimatkaa, jotka maksoivat yhteensä noin 2700 euroa. Matkoista iso osa oli 10 kilometrin pituisia ja auton mukaan kodin ja lentoaseman välisiä. Tällaiset matkat ovat eduskunnan sääntöjen sallimia. Norjan kuningashuone tiedottaa, että kruununprinsessa Mette-Marit on nyt lisätty keuhkosiirtoa odottavien potilaiden listalle. Kruununprinsessa tarvitsee keuhkonsiirtoa keuhkofibroosin takia. Hänelle tehdään keuhkonsiirto heti, kun sopiva luovuttaja löytyy.
5: Radio Rockin uutiset tuottaa.

0: Radionovan.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
1: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Etelätuuli on kohtalaisen

0: Pohjois-Suomea saadaan runsaita sateita, paikoin myös ukkostaa.
1: Sään tarjosi Nummirock. Vastaa nummihuuman kutsuun ja tule säätä pakoon tai suoraan myrskyn silmään. Nummirock 17-20. kesäkuuta Kauhajoella.

Se oli System of a Down ja BYOB ja Radio Rockin päivävuoron perjantai. Täällä on edelleen Kim Sainio ja Millu Haata. Ja, selittäkää nyt ihan itse, että mitä tässä tapahtuu, kun tänne tuli kysymys, että mikä ihmeen päivä teillä on menossa, kun siellä on kolme ääntä studiossa tähän aikaan päivästä. Että Sainio nyt ainakin pitäisi jo maata tajuttomana omalla takapihalla ilman housuja kuitenkin perjantai.

0: AR?
1: No kyllä mä oon noin kaikki, mutta mä oon studiossa.
0: Ilman housuja, niin. Housu lähes puupu. Tajuttomana.
1: Meille kävi, jos sallin, että kerron hieman tarinaa.
2: Joo, historiahavina.
1: Musta kuulosti siltä, että mä oon nuotion äärellä aika rajust jurrissa.
2: Niin,
0: tuollahan tuommoinen veskulaitettu.
1: Meillä kävi sillain, että Millu tuli tähän studioon, kun korporaatio loppui, ja Taneli tuli omaa työvuoroaan tekemään, ja minä en lähtenyt mihinkään.
2: Enkä minä.
1: Niin, ja meillä oli mun mielestä aika hyvä pore tossa koko Joo. ajan. Ja meitä nauratti kauheasti, ja sitten kun Tanelilla alkoi ensimmäinen puheosuus, me todettiin, että miksi emme tekisi sitä yhdessä. Ja me ollaan nyt tunti oltu jumissa.
2: Tai Taneliltahan ei kysytty mitään, vaan totta. Me nostettiin vaan siis luurit päähän. Ja...
1: Siis olisitte se on juurikin näin. Kuulleet sen kirkumisen, kun me huudettiin, että avaa ne meidän mikit.
0: Tässä on siis Kim Sainio ehditty roustaamaan, minut ehdittiin roustaamaan erinomaisella suorituksella. Millu on vielä roustaamatta, mutta tänne tuli siis viesti Karoliinasta tämmöisen radiogaala Pytyn kanssa kuva. Että kuinka paljon on kateuspinna, kun Karoliina vei Pyty?
2: Kuinka paljon tämä kyseinen lukee siis uutisia, kun mähän oon voittanut tämän ennen Karoliinaa?
1: Ja oikeesti.
2: Mä olin ylpeä mun kollegasta. Mähän en ollut ehdolla edes siinä kategoriassa. Ja, että ei ollut mitään häviä. Että mulla meni niin hyvin.
1: Rakas kyssärin lähettäjä sulle tiedoksi, että oisit nähnyt, miten raivoissaan Millu oli, kun se ton vastauksen kertoi. Siis hän niinku silmistä tuli lieska.
2: Niin tuli.
1: Siis pyhä viha.
2: Joo. Ja pieni semmoinen punaposkilla, mutta se johtui siitä, että me otettiin huikkaa tuossa biisimme System of Downin aikana.
0: Nyt sitten.
3: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.

0: I Want My Tears Back ja Nightwish Radio Rockin perjantai-päivävuorossa. Millu lähti ripsihuoltoon.
1: Ripsihuolto, näin se vähenee, väki vähenee. Viikonloppu alkaa jengillä vähän eri aikaa, niin kuin sanoit, Millu lähti ripsihuoltoon.
0: Näyttää alkavan.
1: Ja ennen kuin mä lähden oikeastaan mihinkään, niin mä vedän tämmöisen keski-ikäisen erikoisveijarin reitin vessan kautta parkkihalli. If you know what I mean.
0: I totally know what you mean. Kiitos Kim Sainio, että olit. Kiitos Millulle myös, joka häipyi jo.
1: Kiitos, että siedit meidän vierailuamme tässä päivävuorossa.
0: Johan nyt toki tervetuloa koska tahansa uudestaan.
1: Ja ihan pienenä, itse asiassa tuhotkaa vähän, Tanelihan sot jo. Tanelin WhatsAppia 01080121. Me ollaan nimittäin vähän pähkitty, että me aletaan vääntää perjantaisin tämmöistä kummallisen kolmikon komboa. Millu, minä ja Taneli.
0: Se olisi mahtavaa.
1: Et me vähän niin kuin puserrettaisiin tästä perjantai-päivästä, niin erilainen.
0: Perjantai-päiväkännit. Mitä? Eikö sun pitänyt mennä jonnekin?
1: Mä lähdin. Hei, hyvää viikonloppua kaikille.
0: Hyvää viikonloppua. Kim Sainio ja kaikki muutkin.
1: Moi moi. Et sä lähde mihinkään.
0: Ai niin.
1: Sulla on vielä.
0: Lounaslista. Sieltä löytyy Infinite Dreams täysin epätieteellisellä äänestysjärjestelmällä ja todennäköisesti suurin piirtein oikein lasketuilla äänillä. Olkaapa hyvä.
2: Päivävuoron lounaslistalla tänään.

0: Iron Maiden ja Infinite Dreams albumilta Seventh Son of a Seventh Son tämän päivän lounaslista biisinä, koska Nico McBrain, Iron Maidenin, no, ei enää rumpali, mutta bändin jäsen kuitenkin täyttää tänään 74 vuotta, jos laskin oikein. McBrain hän jäi siis ensimmäisen kerran viime vuoden kiertueelta pois ja ei siis palaa enää, on eläkkeellä, joten hänen synttäreidensä kunniaksi tämä, jonka olisin kyllä halunnut kuulla Nico McBrainin soittamana vielä kertaalleen. Nythän bändi kaivoi tämän kappaleen haudasta. Edellisen kerran on Seventh Sonin kiertueella tätä esitetty vuonna 1988, mutta nyt sitten tuolla, kun meidän painaa pitkin festareita Euroopassa, ja sitten Pohjois-Amerikat ja muutkin Amerikat siihen päälle, niin tämä on siellä kyydissä. Ja maksoi minulle sen Pariisin reissun, että on pakko käydä katsomassa, koska haluan tämän nähdä, mutta minä nyt olenkin tunnettu ääliö. Eteenpäin Halloweenia ja Ozzy Osbourne, ja kiitos myös vielä kerran Kim ja Millu. Millu siis Loopin aamusta ja Kim ihan tuolta meidän korporaatiosta. Olipa hauskaa sekoilla pitkästä aikaa.
1: Radio Rock.
2: No mitä kulta?
3: Ootko vielä Prismassa?
2: En, on prisma.fi:ssä.
3: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
2: On pannut merkille.
3: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
2: Tilaan.
3: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
2: Se sytytysneste.
3: Juu, se jäi aurinkoon.
2: Noniin.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
6: Ei hätää!
7: Net Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, -15%.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
9: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttäri eristä 20-50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
2: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
1: Mitä siinä sitten oikein kävi?
2: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
1: Kiitos.
3: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.

0: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Mottuppit. Motonet.
5: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
6: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
8: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
9: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
10: Älä huido. Ota off.
11: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja.
13: Uutuus

0: 3 pakettia 10:llä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
2: Mitä nämä 3 juhlateltaa tekee mun pihassa?
3: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
2: Mikä? Mistä sä puhut?
3: Vai pääsikö tehdä esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
2: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
3: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Bilteema. Legacy is a beautiful thing.
6: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
5: But only if it survives.
6: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
7: Se on Radio Rockin päivävuoro ja tämä on Sabatonin Crossing the Rubicon. Tämän jälkeen hyviä uutisia kaikille Sabatonin ystäville. Ihan tuoreita sellaisia.

Sabaton, Nothing More, Johnny Hawkins ja Mark Vollelunga, Crossing the Rubicon tässä näin. Ja edellisen kerran Sabatonhan on nähty Suomessa keväällä 2023, ja nyt tuohon tulee muutos, nimittäin Veikkaus Areena, että kumppanit julkistivat juurikin tuossa joku aika takaperin, että Sabaton saapuu Suomeen. Siihen on harmi kyllä lähes vuosi aikaa, nimittäin bändi konsertoi Veikkaus Areenalla 8. päivä toukokuuta 2027, ja se on osa Sabatonin tämän Legends-albumin The Legendary Touria, joka itse asiassa jatkuu ensi vuoden puolella nimellä Part 2, joten todennäköisesti tämä Crossing the Rubiconkin tuolla kuullaan. Joka tapauksessa tiivistettynä siis Sabaton Suomeen ensi vuoden toukokuussa, ja lipunmyynti keikalle alkaa ensi viikon keskiviikkona kello 11.

0: Ozzy Osbourne ja Mama, I'm Coming Home, Radio Rockin päivävuorossa. Se on Taneli studiossa, 12:20 on kello ihan justiinsa. Vielä mahtuu muun muassa Halloweenia ja Europea ennen kello 13.
1: Radio Rock. Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.

kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.

0: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
3: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
4: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
5: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
6: Ai että. Hei, mikä toi on?
7: Musta toi punkki!
8: Älä huoli. Ota off punkki.
9: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
11: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin hujoppinakit matkasta.
12: Mä sit kysyin, et kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
13: Wilhelm Hujoppi. Pitkä molemmista päistä.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Pa-da-pa-pa-pa.
3: Hiiya hoi! Elämyksiä näkyvissä!
4: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta! Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
3: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
6: Ei ole muuta tylsä hänä.
5: Ei ole.

0: Halloween ja I Want Out Rockin päivävuorossa. Tuossa kello 13 jälkeen taas tulossa tämän päivän paras uutinen. Ja sille lämmittelyksi kerron nyt päivän toiseksi parhaan uutisen, joka on varsinaisesti eiliseltä, mutta kuitenkin nimittäin tuossa kun oli Iron Maidenistä puhetta ja festari kesäkin on jo käynnissä. Ruotsissa juhlitaan Sweden Rockia tällä hetkellä, jossa myöskin Iron Maiden esiintyy, niin Bruce Dickinson teki kyllä melkoisen sisääntulon festareille. Tuli nimittäin ruotsalaisten, tai siis Ruotsin puolustusvoimien tankilla sisään festari alueelle. Tai ei sitten ehkä tankki ollut tommoinen miehistön kuljetusajoneuvo, mutta kuitenkin tosta on varsin hauskoja videoita esimerkiksi Iron Maidenin Instagramissa ja Facebookissa. Siitä kun melkein 70-vuotias herrasmies tulee rockifestareille sisään tankilla käytännössä. Mahtavaa.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.

Miltä tuntuu elää viikonloppu kuin rokkitähti? Nyt voit selvittää sen. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle VIP-viikonlopun täynnä metallia ja artistikohtelua. Käy osallistumassa kisaan Radio Rockin somessa. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: The Final Countdown ja Europe nyt uutisiin ja säätietoihin. Kello on ihan just yksi. Sitten Rammsteinia ja päivän paras uutinen.
1: Radio Rock.
2: Niin, rakas?
3: Ootko vielä siellä Prismassa?
2: Olen vielä, juu.
3: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
2: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
3: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
2: Selvä.
3: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemopoika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
2: Aha.
3: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
2: Joo.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
5: Kaikkea on.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.

0: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50%.

0: kiirettä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
1: K-Supermarketin superpäiville syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuus

0: 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistei säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Clas Ohlson.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Microsoft suunnittelee uuden datakeskuksen rakentamista Vaasan ja Mustasaaren alueelle. Microsoft on solminut esisopimuksen noin 190 hehtaarin maakaupoista. Maa-alue sijaitsee Kikavaasa-teollisuusalueella. Microsoftin mukaan sijainti valittiin alueen olemassa olevan teollisuusympäristön ja infrastruktuurin perusteella. Kansanedustajat käyttivät eduskunnan taksikortteja tammi-huhtikuussa yhteensä yli 100 000 euron edestä veronmaksajien piikkiin. Asia selviää Ilta-Sanomien selvityksestä. Eniten taksia käytti kokoomuksen kansanedustaja Heikki Autto. Hän ajoi tammi-huhtikuun aikana 81 taksimatkaa, jotka maksoivat yhteensä noin 2700 euroa. Matkoista iso osa oli 10 kilometrin pituisia ja Auton mukaan kodin ja lentoaseman välisiä. Tällaiset matkat ovat eduskunnan sääntöjen sallimia. Suomalaisten kesälomabudjetit ovat laskeneet viime vuodesta 40 euroa, kertoo LähiTapiola. Tänä kesänä suomalaiset käyttävät kesälomiinsa keskimäärin 958 euroa. Naisten budjetit laskivat selvästi viime vuodesta, keskimäärin 80 euroa. Miesten budjetit taas pysyivät ennallaan. Norjan kuningashuone tiedottaa, että kruunun prinsessa Mette-Marit on nyt lisätty keuhkosiirtoa odottavien potilaiden listalle. Kruunun prinsessa tarvitsee keuhkonsiirtoa keuhkofibroosin takia. Hänelle tehdään keuhkonsiirto heti, kun sopiva luovuttaja löytyy.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
4: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Illalla ja ensiyönä maan eteläosaa lähestyy uusia sateita. Päivälämpötila on koko maassa enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä.

0: Huomenna lauantaina maan etelä- ja keskiosassa sekä osassa Pohjois-Suomea saadaan runsaita sateita, paikoin myös ukkostaa.
1: Juhannussää voi olla mitä vaan, mutta Nummi Rock on ja pysyy. Nosta sun nyrkkis navakasti ilmaan

0: Radio Rockin päivävuoro.
1: Päivän paras uutinen.
2: Päivän paras uutinen on tänään ehkä myös päivän paskin uutinen, mutta toisaalta myös ihan hyvä, että tämä asia tuli ilmi. Nimittäin Ylen toimittaja ilmoittautui opiskelijaksi avoimille terveysalan verkkokursseille Kaakkois-Suomen ja Vaasan ammattikorkeakouluihin sekä Karelia ammattikorkeakouluun. Ja huijasi tekoälyn avulla ja pääsi läpi kaikista 5 opintopisteen kursseista läpi muutamassa tunnissa, kun niihin olisi pitänyt laskennallisesti käyttää noin 135 tuntia. Ja karuinta tässä esimerkissä on se, että nämä testatut kurssit käsittelivät turvallista lääkehoitoa ja tehohoitoa. Ja itse asiassa näillä kaikilla kursseilla ei edes ollut mitään semmoisia selkeitä tekoälyn käyttö kielletty -merkintöjä missään, tai ainakaan toimittaja ei niitä onnistunut löytämään, joten tuskin opiskelijakaan niitä löytää, ellei halua sitten kaivaa jostain todella syvältä. Ja tässähän nyt niin kuin kyse on ehkä isommastakin ongelmasta siinä mielessä, että tekoäly on tullut osaksi opiskelua hyvinkin vahvasti viime vuosien aikana. Siitä on paljon hyötyä, mutta myös se näköjään mahdollistaa tämmöisen ihan rehellisen huijaamisen, jos sitä ei kunnolla valvota. Ja mikä tässä tekee ironisinta on itse asiassa se, että mä tässä kesäharrastuksena ajan itselleni tällä hetkellä moottoripyöräkorttia ja kävin tekemässä sen teoriakokeen, mikä on siis käytännössä ihan täysin samat kysymykset kuin vaikka B-ajokorttikokeessakin. Mutta sinne kun meni sitä koetta tekemään,

0: tekemään, niin piti kaikki älylaitteet jättää toiseen huoneeseen ja mennä kameravalvottuun tilaan vastaamaan niihin kysymyksiin, että saanko ajaa tästä suoraan, jos jalankulkija on kävelemässä alle. Niin on pikkusen karua, että liikenteessä tai liikenteeseen liittyvissä kokeissa tätä kaikenlaista huijaamishommaa valvotaan jopa kameroin ja niin, että se tila on semmoinen, mihin ei saa viedä mitään älyllisiä laitteita ja sitten taas lääkelaskuja, lääkehoitoa ja tehohoitoa pystyt opiskelemaan ja lukemaan hyväksi ihan vaan ChatGPT:n avulla.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.
0: Tämä on Smug ja Paint It Black kohtapuoliin. Linkin Parkia ja myöskin Rock-uutisia. Ne toimittaa totta kai Laura.

0: Linkin Park ja Crawling. Jos muuten lounas on vielä syömättä, niin nyt sitten kipin kapin vaikka Pancho Villaan. Se nimittäin täyttää tänä vuonna 25 vuotta ja sen kunniaksi tarjolla on kesäinen juhlameno vanhojen tuttujen annoksien lisäksi. Siellä on muun muassa uusia open burgereita, raikkaita kylmiä juomia totta kai ja myöskin herkullinen parilla annos. Ja jos haluat päästä vielä itse asiassa ihan ilmatteeksi syömään, niin meppä osoitteeseen supla.fi kautta Pancho Villa. Meillä on siellä kilpailu käynnissä tai oikeastaan arvonta. Käy jättämässä sinne sun yhteystiedot ja kirjoita mikä tahansa muisto 25-vuotisesta Pancho Villasta, niin saatat voittaa 50 lahjakortin Pancho Villaan tai sitten 350 arvoiset juhlat kaveriporukalle Pancho Villaan. Ja siellä on totta kai sitten näitä uusia open burgereita tai parilla annoksia tarjolla, mutta myös niitä vanhoja klassikoita, mistä Pancho Villa todella hyvin tunnetaan.
1: Radio
2: Rock. Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustamon barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100-prosenttisesta suomalaisesta lihasta. Käy Radiorokin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan tonnin Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
3: Kun kesä koittaa, sit

0: Nappas 3 putkeen.
1: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
0: Ai koska
1: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
0: Premium! Niin mikä se on?
1: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy?

0: Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
1: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
5: Ai, missä mä oon?
4: Sanoman mainoskatkolla.
5: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
4: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
5: Takomassa parempaa tulosta.
4: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
5: Ai, niinkö?
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
5: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä väite maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Nyt Laura ja rock-uutisia, mutta sen verran täytyy tähän väliin vielä sanoa, että tämä Until It Sleeps hän on Metallican Load-albumilta, joka täytti eilen 30 vuotta, vuonna 1996 julkaistu.
1: Radio Rockin rock-uutiset. 100% rock.
2: Lontoolainen progebändi Haken saapuu ensi syksynä Suomeen. Yhtye esiintyy perjantaina 9. päivä lokakuuta Tampereen Olympiassa, lauantaina 10. päivä Turun Logomon teatrossa ja sunnuntaina 11. päivä lokakuuta Helsingin Tavastialla. Haken julkaisi hiljattain ensimmäisen kerran uutta musiikkia 3 vuoteen. Tulevien keikkojen liput ovat nyt myynnissä. Weezer julkaisee uuden jälleen omaa nimeään kantavan albuminsa 21. päivä elokuuta. Weezer jatkaa myös edellisiltä levyiltä tuttua väriteemaa ja tuleva albumi onkin epävirallisesti Gold Album. Tulevalta levyltä julkaistiin tällä viikolla uusi kappale We Might As Well Be Strangers, jossa mukana on Wednesday.
1: Radio Rockin rock-uutiset.
2: Christopher Nolanin heinäkuussa ensi iltaan tulevan The Odyssey-elokuvan lipunmyynti on alkanut räjähtävästi eilen Yhdysvalloissa. Erityisesti IMAX ja muiden erikoisformaattien ennakkoliput aiheuttivat pitkiä jonoja sekä verkossa että elokuvateattereissa. Muun muassa AMC:n sovellus ja sivut kaatuivat, ja kun ne palasivat toimintaan, käyttäjät törmäsivät bugeihin ja joutuivat jonottamaan tuntikausia. Myös muut myyntialustat kärsivät samoista ongelmista. 17. päivä heinäkuuta ensi iltaan tuleva The Odyssey tuo Homeroksen legendaarisen saagan IMAX-filmikankaille ensimmäistä kertaa.

0: Sen kuolemasta tuli tänä vuonna kuluneeksi 10 vuotta ja miestä muistellaan Timeless-nimisellä albumilla. 28. päivä elokuuta ilmestynyt albumi sisältää 10 ennen julkaisematonta biisiä miehen uran varrelta. Tällä viikolla tulevalta albumilta julkaistiin kappale nimeltään Stone.
1: Kun et jaksa kollegoita, käännä Radio Rock päälle. Radio Rockin päivävuoro.
2: Radio Rockin päivävuoro vielä hetken aikaa Taneli studiossa. Tämä on Chris Cornelia, You Know My Name. Lisätään rock-uutisiin yksi sabaton uutinen tuossa heti tämän ja Dion jälkeen.

0: Mahtava roukokuut takana.
1: On Olli puhelimessa, joo kyllä.
0: Hän lähtee System of a Downin keikalle.
1: Ei ole totta, hei. Mä oon
0: kiitos kaikille roukokuun osallistujille.
2: Ja hei,
0: rokakuuhun on enää 4 kuukautta. Viimeistään sitten bongataan taas.
2: Radio Rock. 100% rock.

0: Dio ja Rainbow in the Dark Radio Rockin päivävuorossa. Ja se Sabaton uutinen tuli mainittua jo kertaalleen tuolla aikaisemmin, mutta kerta kiellon päälle nimittäin. Sabaton saapuu Suomeen ensi vuoden toukokuussa, tarkemmin ottaen 8. päivä toukokuuta 2027 Helsingin Veikkausareenalle osana The Legends-albumia tukevaa The Legendary Tour. Part 2 jätti kiertuetta, joka on siis jo käynnissä, mutta jatkuu vielä ensi vuoden puolelle ja keväällä siis Sabaton Helsingissä. Edellisen kerran bändi on ollut Suomessa keväällä 2023, joten hetki on vierähtänyt. Liput tonne keikalle tulee myyntiin ensi viikon keskiviikkona kello 11 ja itse keikka siis 8. päivä toukokuuta 2027 lämppärinä The Legendary Orchestra, joka siis ilmeisesti soittaa Sabatonin.
1: Radio Rock.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
4: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat

0: aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
1: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
2: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu Borealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
3: Kesästä kaiken kirti saa Serena.
4: Vianor viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
5: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
6: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
7: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
9: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
8: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
9: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
8: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
11: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
12: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
13: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
14: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
15: Tässä meillä on taksi valittavana.
14: Panteet kristä. 95. Never forget.
15: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
14: Mitä ne sanoo? Ja että €94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
16: 02:03:0.
14: No, soitan ehkä itsekin.
17: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
18: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistui.
20: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
21: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
22: Kannattaa ehkä varoa.
20: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
23: Oot sä tosissas?

ikkunat ja nostamaan volyymin ylös. Äänestä rockbiisi, joka kuuluu jokaisen kesän soundtrackiin. Radio Rock. 100% rock.

0: Foo Fighters ja The Pretender, tähän on oikein hyvä päättää tämä perjantai-päivävuoro, jossa mukana olivat myös Kim Sainio ja Millu Haata ja hetken matkaa tuossa alkulähetyksestä. Se oli oikein hauskaa, toivottavasti voidaan ottaa joskus uusiksi. Mun nimi on Taneli Rantala, kiitos paljon seurasta. Hommat jatkuu huomenna Radio Rockin lauantai-aamussa 9:00 alkaen. Tästä jatkaa Marse ja Marsen perjantai-iltapäivä. Boys of Summerilla lähtee liikenteeseen ja tässä kun kovinta kesäbiisiä etsitään, niin mikä sen parempaa? Meidän Instagramissa on myös nyt kaikkien juontajien suosikki kesäbiisit video tyrkyllä ja sen lisäksi, jos käyt kertomassa, että mikä on kovin kesäbiisi tuolla Radio Rockin nettisivulla supla.fi/Radio Rock, niin saatat voittaa itsellesi Kuopio Rock-liput. Joten täältä tähän nyt Marse uutisten jälkeen. Se on moro.
1: Radio
2: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 €. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
9: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
10: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbee-golfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
11: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
12: Jonka rakensin Launea.
11: Launea.fi.

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks. Enix.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Kuu supermarketin superpäivillä!

0: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Vannonkosken pienkoneonnettomuuden lentäjä on kuollut, Sisä-Suomen poliisi tiedottaa. Onnettomuus tapahtui Hilmonkoskella eilisiltana. Piper Cherokee-maallinen pienkone päätyi tuntemattomasta syystä harrastelentokentän läheiseen metsään. Koneessa oli vain lentäjä. Poliisi selvittää kuoleman syytä ja onnettomuustutkintakeskus vastaa onnettomuuden tiedottamisesta. Näyttelijänä tunnettu Petteri Summanen pyrkii Liike Nytin varapuheenjohtajaksi, kertoo puolueen puheenjohtaja Harri Harkimo. Harkimo hakee itse jatkokautta puolueen puheenjohtajana. Varapuheenjohtajaksi pyrkii myös Turun yrittäjänaisten puheenjohtaja Heidi Sukari. Liike Nytin puoluekokous järjestetään huomenna Helsingissä. Microsoft suunnittelee uuden datakeskuksen rakentamista Vaasan ja Mustasaaren alueelle. Microsoft on solminut esisopimuksen noin 190 hehtaarin maakaupoista. Maa-alue sijaitsee Gigavaasa-teollisuusalueella. Microsoftin mukaan sijainti valittiin alueen olemassa olevan teollisuusympäristön ja infrastruktuurin perusteella. Kokoomus aloittaa tänään puoluekokouksensa Jyväskylässä. Tämän päivän ohjelmassa ovat muun muassa selonteot puolueen järjestötoiminnasta, eduskuntaryhmän toiminnasta ja meppiryhmän toiminnasta. Puoluekokous aloittaa keskustelun myös tavoiteohjelmastaan. Puoluekokouksen varsinaiset avajaiset ovat huomisaamuna. Ilta-Sanomat seuraa puoluekokouksen tapahtumia osoitteessa is.fi.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
2: Tänään pilvisyys on runsasta maan länsiosassa. Pilvisyys leviää lännestä itään ja pohjoiseen ja sadekuurat yleistyvät suuressa osassa maata. Päivälämpötila on enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä. Lämpiminta on idässä ja pohjoisessa. Huomenna matalapaineen keskus tuo mukanaan runsaita sateita suureen osaan maata.
1: Sään tarjosi Nummirock. Satoi tai paistoi, metallikansa ei sääolosuhteita kumarraa. Tule rokkaamaan kanssamme, kun Nummirock jyrähtää ilmoille jo 40. kerran. Liput nummirock.fi.

0: Tästähän tulee, kuulkaa, mitä mainioin perjantai, vaikka ainakin etelässä, en tiedä miten muualla, on hieman ottanut sadetta niskaan. Ei anneta sen haitata tänään. 15, niin. Kello 15 jälkeen meillä on vieraana puhelimessa Abdul Abba Hussein, joka on tehnyt nyt sitten virallisesti, tuli se tieto, että hän on myös UFC-sopimuksen tehnyt. Hänen kanssaan jutellaan puhelimitse ja tänään paikan päälle tulee käymään myös kirjailija Max Seeg, jonka tuore kirja Miloseikkailu varjeltu. Se ilmestyy virallisesti tänään. Hän on täällä noin kello 14.30, paljon asioita. Ja sitten meillä on tietysti toi Eppu-finaali. Kaikki te, jotka muuten olette tällä mun pienellä listalla, teitä on kaiken kaikkiaan 4 kappaletta. Täällä on Riikka, Joona, Aki ja Santeri. Te kilpailette tänään siitä, kuka saa itselleen 2 lippua loppumyydylle Bolt Areenan keikalle huomenna lauantaina täällä Helsingissä. Joten pysykää mukana ja eritoten te, jotka tiedätte kilpailemaan tänään kello 15.30 tuossa Rock-tietäjässä, niin vastatkaa sitten puhelimeen. Jos ei vastata, sitten ei olla mukana, sitten vaan se väki vähenee. Mutta yksi voittaja tänään saadaan tavalla tai toisella selville. Ja sen verran voin paljastaa, rakkaat kilpailijat, että tunnistustehtäviä on luvassa ja voitte arvata varmaan minkä yhtyeen musiikkia ja heidän biisejä pitää tunnistaa.
1: Marce Rendic, Radio Rockilla 2-6. Marcelinon maustemakkara. Ei sovi kaikille.

0: Ja rakkaat ihmiset, kohta saadaan toivottavasti vierasta tänne studioon kirjailija. Ja myös niin, oha, hän jääkiekko mieskin kuin yksi jokereiden omistajista. Kuinka paljon tulee isompaa laskua nyt, kun ensi kaudella sitten liigassa jokerit pelaa, näihin kysymyksiin ja moniin muihinkin kysymyksiin kohta vastailemassa Radio Rockin iltapäivän studiossa kirjailija Max Seek. No eihän siitä justaan se kirjoitti sen Hammurabi-enkelit ja nyt ollaan jo tässä tilanteessa, että taas yksi Milo-kirja varjeltu on tuossa vieressä. Muistutan pikkuhiljaa pidot, ei ne vielä laske, mutta vielä kerkiää osallistumaan Tammisen Wanted by Grill-kilpailuun, jossa on täällä nyt toitottanut, että siellä on, kuulkaa, se 1000 euron Weber-lahjakortti meidän nettisivuilla. Kysytään vaan teidän mieltymystä grillailla. Ootteko sellainen chillaaja grillaaja, toisin sanoen pätevä pihvipajalikkö, nerokas nautiskelija vai kesäpäivän kokki? Itse olen sanonut, että on noita kaikkia. Sitten se ehdottelee teille vähän tomahokkia tai jotain muuta. Käykää tekee toi, koska 1000 euroa grilliin, se on oikein hyvä raha. Käykää siellä, sen lisäksi sitten on siellä vähän muitakin palkintoja, niin käykää rohkeasti siellä, niin sitten ootte messissä. Ja tonni, no kyllä mä nyt sanoisin, siinä saa ihan hyvän grillin.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill. Lihaa, joka tekee kesästä legendaarisen.
2: Radio
1: Rock.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
3: No, Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä me nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
3: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
4: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Vianor viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
7: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
8: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
7: Oho, mitäs?
8: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
7: Ketäs oli?
8: Hevisaurus.
7: No nyt!
8: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
7: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
8: Oikein veikattu.
9: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
11: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
12: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
16: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

Ei siellä vaikka huhuilee missä. En tiedä, missä vieraamme on. No, mutta hyvä asia tässä on se, että Radio Rockin iltapäivä kestää tänään kello 18 saakka. Yksi juttu, mikä sellaisille ihmisille, jotka katselee näitä erilaisia suoratoistopalveluita, jos teiltä sattuu löytymään tämä Amazon Prime, niin mainio sarja Spider Noir kertoo siis, no, vähän semmoinen nurinkurinen hämähäkkimies tarina. Ja hienoa tässä on se, Nicolas Cage pääosassa, joka esittää tätä Spideria, ei se perinteinen hämähäkkimies. Tässä mennään ajassa tosi paljon taaksepäin ja sä voit valita, että haluatko katsoa tämän sarjan mustavalkoisena vai väreissä. Aika hieno. Kande tsiikaa, jos palvelu löytyy, Spider Noir. Ja sit huomasin muuten, että se uusi Cape Fear-sarja, josta taas on tehty jo uusi sarja, niin siitäkin on näköjään tullut. Se taisi olla Apple TV Plusassa. Pari jaksoa ilmeisesti katsottavissa. Palataan siihen, kun jotain on nähty.

0: Sinne mentiin ja sieltähän se tuli. Maxee, terve. Pitääkö kiirettä? Eikö tänään ole se päivä, kun kirja on, eikö se ole virallisesti julkaistu?
1: Tänään on se päivä, kyllä. Tämä on paras päivä vuodesta mulle.
0: Joo, musta tuntuu, että nyt näitä tulee näitä kirjoja kaikilta aika nopeasti.
1: Joo, siis tämä on yleensä tullut syksyisin, että tämä on ensimmäinen kerta, tämä on 10. kirja ensimmäinen kerta,
0: kun tulee näin kesän korvilla. Sen takia mun sisäinen kello on aivan sekaisin.
1: Se on ihan oikein. Jos mä olisin sekoittanut sun sisäisen kello, niin mä oon tehnyt jotain oikein.
0: Joo, mutta mitä muuta? Tietenkin tuo kirja, puhutaan totta kai siitä, mutta nyt kun tässähän kävi sen, mä en tiedä, huomasit, seurat, sä kuitenkin urheilu seurat, tuossahan tuli joku voitettiin, joku juttu.
1: Joku hassuttelu, joo.
0: Joo, jossain jääkiekossa. Ja itsekin olet tietysti mukana tuossa Jokereiden toiminnassa. Ja viimeksi kun me puhuttiin, niin silloin ei vielä tiedetty näitä kuvioita. Nythän tilanne se on, että liigassa.
1: Niin, se oli epävarmaa aikaa silloin, kun viimeksi nähtiin. Mutta
0: nyt ei ole.
1: Nyt ei ole enää sitä. Että mahtava kausi tulos. Kaikkien aikojen kausi luvassa.
0: Mutta tämä on sinänsä, vaikka me nyt naureskellaan tässä maksee, että kaikkien aikojen kausi, niin se oikeasti on sitä.
1: On.
0: Koska ei tällainen, kun mä oikein pitää miettiä, aika paljon saa mennä taaksepäin, että kun aina puhutaan se, että mun mielestä NFL on tämä hyvä slogani, että every game counts, niin. Tai jotain, että every game matters.
1: No nyt on just se.
0: Et nythän me ollaan siinä tilanteessa suomalaisessa jääkiekossa, että sä et voi alkaa himmailla.
1: Ei, ja alkukaudesta jännä nähdä, että mitä painaisi joku paniikkinappulaa vai mitä käy, että vaikka eka 10 peliin tulisi vaikka 8 tappioa jollekin, niin se on aika paha tilanne.
0: Joo, ja siinähän teillä on siellä muuten, oliko niin, että nyt kysyn vielä sen verran tuosta jääkiekosta, kun mä Leino Villen kanssa soittelin silloin, kun se meni sinne Jokereihin töihin ja uudet pelipaidat, onko ne jo julkaistu?
1: Ei, ne julkaistaan tuossa elokuussa.
0: Onko ne hyvän näköisiä?
1: On. Pakko myöntää, että mä en ole niitä nähnyt vielä, mutta luotan, että on hyvän näköistä.
0: Joo, mutta joten tätä urheilua riittää vaikka kuinka paljon, sen verran vielä siitä, kun urheiluihmisiä olet ja sun sattuu olla foodislippis tällä hetkellä. Kuka tulee voittamaan jalkapallon MM-kisat?
1: No toi on mielenkiintoinen ja vähän kuuma peruna. Mähän olen siis ehkä tästä sukurasitteesta johtuen ollut aikaisemmin Der Mannschaft, eli Saksan mies. Enkä nyt ihan aina, mutta sanotaan, että viime kisoissa ja nyt niin ajattelin kannattaa Englantia.
0: Oi ei. Toivottavasti Joel Harkimo ei kuule tätä, kun mä oon kato jollenkaan lyönyt vedon.
1: Ja
0: se on ihan
1: se veto meni?
0: Se meni, no hän luotti tähän Englantiin ja täällä lähetyksessä alkoi jotain selittää, kuinka se voittaa. Ja mä sanoin sitten sille, vai oliko se niin, että se oli puhelimessa, että ei, totta kai mä lyön sen vasta, että ei Englanti voita maailmanmestaruut, mutta mun piti sitten valita myös joukkoja. Mä otin Argentiina.
1: Okay.
0: Nyt meidän vetohan menee niin, että kumpi sitten menee pidemmälle,
1: aivan,
0: jos ei toinen voita.
1: Mikä panos?
0: Herkullinen tilannehan tässä olisi se, että olisi toi molemmat olisi loppuottelussa vastakkain. Mä en tiedä, onko se, varmaan sekin on jollain tavalla. Joo, häviäjä joutuu siis vetämään tämmöisen, mä en tiedä, onko se olympiamatkan triatloni, missä on 750 metriä uintia, 20 kilometriä pyöräilyä ja 5 kilsaa juoksua.
1: Tuossa ei oikein ole voittaja tuossa vedossa.
0: Ei, no onhan, koska sitten se, joka voittaa, niin se istuskelee rannalla ja katselee aurinkotuolista, kun toinen suorittaa tätä. Ja hänelle tarjoillaan, tiedätkö, niin kuin hummeria siitä.
1: Okei, mitä jos tämä jää kesken tuo suoritus? Koska toi ei ole nyt ihan.
0: Ei, se nyt kesken jää. Siinä on sitten aikaa. Ja siis kun tähän ei silleen mua koske, koska mä
1: niin kuin sä voit, niin, jep. No siis tuossa on se nyanssi, että jolle nähtävästi luottaa Englantiin, mä en luota. Mä vaan kannustan. En mä välttämättä mitään vetoa lähtisi lyömään, mutta musta se on ihan sympaattinen joukko.
0: Joo, ja jutellaan kohta pikkasen lisää tuosta kirjasta, kun sellainenkin on tullut kirjoitettu.
2: Noniin. Oletko valmis vaihtamaan arjen autopilotin VIP-viikonloppuun?
3: Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle täydellisen rock-tähden viikonlopun. VIP eli RIP-liput, majoitus artistihotellissa, kuljetukset, raderihuoneeseen, you name it. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ota askel kohti elämää, jossa mikään ei ole tavallista. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Eipä tässä mitään tiedetäkään, mutta yritetään. Max Eek-kirjailija on täällä studiossa vieraana tänään, ilmestynyt hänen, hitto kuinkas monen?
1: Kymmenes kirja.
0: What the fuck?
1: Joo, täällä muuta sanoo, kaiken näköistä.
0: Varjeltu. Milon tarina jatkuu taas. Kuinkas pitkään se sitten jatkuu?
1: No kyllä tämä nyt on niin kuin päätösosa, trilogian päätösosa ja... Ja katsotaan, että selviää kaveri hengissä. Enää. Ei, kun mä en vitti spoilaa, että mitenkään Milone. Voi olla, että äijälle käy huonosti.
0: Joo. Ja kuinka, miten se on aina sitten, kun mennään näihin, sitten kun tulee, jos tulee joku uusi juttu tai sellaisen niin kuin pois jättäminen, että pääsee sit siihen seuraavaan. Kuinka vaikeaa se on?
1: No, ei se sanotaan näin, että kyllä se aina niin kuin pienen tauon jälkeen niin lähtee runnasuone kukkimaan aika itsestään, että ei siinä oikeastaan mitään sen kummempaa prosessia. Mutta että se, että onko noin nyt sitten, mä oon aina sanonut siis sillä, että kun sä teet 3 tai 4 kirjaa yhdestä päähenkilöstä, niin silloin sä oot kertonut sen koko tarinan ikään kuin. Että et mä ihailen sitä Nesbyt ja muut, ketkä pystyy kirjoittamaan sen 15 kirjaa yhdestä henkilöstä. Mutta vähän niin kuin TV-sarjoissakin mun mielestä, niin pitäisi yrittää lopettaa ajoissa, eli ei tee sitä niin kuin huonoa tuotantokautta, mikä on tehty vaan rahan takia. Missä tarina vähän junnaa tai joku serkku herää henkiä kuolleista, koska niitäkin on nähty.
0: Mutta nyt sitten kun mennään tähän niin kuin latinalaiseen saippuaopperan maailmaan, niin siellähän tulee myös avaruudesta. Ihmiset palaavat niin alieneenä ja kaikkea muuta. Et se on tuollaista pientä.
1: Se on semmoista pientä hassuttelua. Se on sitä, kun loppuu vähän ideat kesken ja jotain pitää keksiä, niin silloin tuo lähtee vähän mopokeuliin niin sanotusti.
0: Minkälaisia suunnitelmia nyt muuten on? Kesä on tosiaan tulossa ja kohtonkin sitten syksy, sitten on näitä lätkähommia. Miten täällä puhutaan näistä kirjoista? Näitä muuten sitten tullaan tulevaisuudessa jakamaan Rocktieteessä palkintona, niin minkälaisia suunnitelmia?
1: No nyt varmaan, tämähän on silleen erilainen vuosi, niin kuin sanottu, että 10. kirja, mutta ensimmäinen kerta, kun kirja ilmestyy kesän korvilla tässä, eli tähän asti tullut syyskuussa. Ja se syksy on yleensä mennyt sitten siihen, että on valmistauduttu tuohon julkaisuun ja sitten on kaiken näköistä promoa ollut ja happeningkin. Nyt ei ole sitä, koska tämä nyt tapahtuu nyt tässä kesäkuun alussa. Että varmasti tulee katsottua paljon jääkiekkoa ja kirjoitettu uutta kirjaa ja vähän muita projekteja. Ja sitten sit on pari rundia tuossa, on Itä-Suomen kiertuetta ja muuta siitä, mitä tehdään syksyllä ja vähän ulkomaanreissua kirjojen tiimoilta. Niin kyllä tässä kiireisenä pysyy.
0: No se on hyvä, että silloin kun kiirettä pitää, se tarkoittaa, että jonkun verran sitä hommaa on. Mä päästän sut jatkamaan, koska mä tiedän, että tänään varmaan on muitakin paikkoja, missä pitää käydä.
1: Joo, on tässä vähän, mutta kiitos, hei, oli kiva käydä ja nähdä.
0: Joo, ja otetaan vielä paremmalla ajalla, sitten ehkä soitetaan jotain musiikkiakin.
1: No niin, kiitos.
2: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill. Kesä maistuu paremmalta grilliklassikoiden ääressä.
3: Radio
2: Rock.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Kevät tuo valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
9: Menikö se?
10: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti. Johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
11: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensi Lounea.
11: Lounea.fi.
12: Vianor viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
13: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
14: Epäilevin.
13: Mikäs nyt?
14: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
13: Varmasti on. tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
3: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
13: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
3: No sitten.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
14: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
9: Oho, mitäs?
14: Vesileikkiä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
9: Ketäs oli?
14: Hevisaurus.
9: No nyt!
14: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
9: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
14: Oikein veikattu.
15: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
0: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
3: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 amperin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
5: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
6: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
8: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
10: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
9: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
10: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
11: Komissaario Koskinen on palannut.
12: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
13: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
11: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
14: Ei ole muuta tylsä aina.
15: Ei ole.

0: Kertokaa muuten tossa, kun Maxee kävi. Otettiin toi Jolle-veto esiin, siitä alkoi sitten taas pieni kuittailu. Niin kertokaapa nyt sitten toki, kun te olette kaikkien alojen asiantuntijoita, että kuka ihme sitten nämä kohta alkavat jalkapallon maailmanmestaruuskisat oikein voittaa. Mikä on se maa? Kiitos. Vastaus WhatsAppilla, älkää turhaa soittako. +358108121. Ja muistakaa aina, omat tiedot kannattaa laittaa mukaan. Koskaan ei tiedä. Tämä seuraava, se tiedetään, että se tulee aina perjantaisin. Hyvää perjantaita.
1: Hieno roukokuu takana.
2: Taika.
1: Hän todella lähtee katsomaan Foo Fightersia.
2: Yes. Vauhti. Aivan loistavaa.
1: Radio Rockin kuuntelu kannatti jälleen.
2: Todella hieno.
1: Radio Rock. Catch us!

0: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen. Wanted by Grill. Tästä kattauksesta syntyvät kesän parhaat tarinat.
1: Radio
0: Rock.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi/panchovilla. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
6: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
7: Farm. Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
8: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1000 € matkalahjakortin. Picnic.fi.
9: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
10: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
11: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
12: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
13: Ei hätää!
14: Net Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, -15%.
15: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
16: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi.

0: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
1: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
0: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
1: No varmasti maistuu.
0: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.

0: saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Kannonkosken pienkoneonnettomuuden lentäjä on kuollut, Sisä-Suomen poliisi tiedottaa. Onnettomuus tapahtui Hilmonkoskella eilisiltana. Piper Cherokee-mallinen pienkone päätyi tuntemattomasta syystä harrastelentokentän läheiseen metsään. Koneessa oli vain lentäjä. Poliisi selvittää kuoleman syytä ja onnettomuustutkintakeskus vastaa onnettomuuden tiedottamisesta. Poliisi tutkii VR:n junassa tapahtunutta epäiltyä konduktöörin pahoinpitelyä. Helsingin ja Tampereen välinen juna pysähtyi toissa yönä Lempäälän Sääksijärven kohdalle muun junaliikenteen häiriön vuoksi. Poliisin mukaan miesmatkustaja hermostui ja kävi kiinni naiskonduktööriin. Miehen epäillään käyneen kiinni konduktöörin puhelimeen ja ottaneen konduktöörin kuristusotteeseen. Poliisin mukaan muut matkustajat olivat menneet tilanteeseen väliin. Poliisi otti miehen kiinni Tampereen asemalla. Pohjois-Suomesta on löydetty kaksi tieteelle uutta surviaissääskilajia. Metsähallituksen, Lapin maakuntamuseon ja Ruotsin luonnontieteellisen keskusmuseon tutkijat kuvasivat lajit Utsjoen ja Vetsijoen alueelta. Löydöt varmistettiin DNA-lajitunnistuksella ja yksityiskohtaisella rakennetutkimuksella. Uusien lajien nimet ovat Eugieferiella paasivirtai ja Eugieferiella viljamii. Suomessa tunnetaan nyt 792 surviaissääskilajia.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
5: Tänään pilvisyys on runsasta maan länsiosassa. Pilvisyys leviää lännestä itään ja pohjoiseen ja sadekuurat yleistyvät suuressa osassa maata. Päivälämpötila on enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä. Lämpiminta on idässä ja pohjoisessa. Huomenna matalapaineen keskus tuo mukanaan runsaita sateita suureen osaan maata.
4: Sään tarjosi Nummirock. Juhannuksen sääennuste. Läpi tunkevaa särörintamaa, raskasta myötätuulta ja armotonta juhlajyrinää rokkikansalle. Liput nummirock.fi.

0: Jazz Macabre. Ja siirrytään vähäksi aikaa vapaaottelun ihmeelliseen maailmaan. Abdul Abba Hussein, ensinnäkin onneksi olkoon. Tässä nyt tuli huhuja joka suunnalta ja tuli asiantuntija siellä täällä. Ja Abba, se on seuraava suomalainen UFC. Eikä ole, joo, mä luis. Mutta nyt ilmeisesti tilanne on se, että nyt voit itsekin sanoa, että kyllä se näin on.
1: Kyllä, kyllä. Nyt mä voin vahvistaa, että huhut piti paikkansa ja kiitos Marsi, kivalla messissä.
0: Jees, hei, onneksi olkoon tietysti siitä, mutta mä lähden vähän purkamaan, no, sun uraa seurannut todella pitkään. Siinä on moni ihminen kyyneleitä vuodattanut ja sun broidit on ollut hommassa mukana, on tehnyt uhrauksia sun puolesta ja nyt ollaan tässä tilanteessa. Mutta sen verran mä menen, kelataan pikkasen taaksepäin tähän Tuffiin. Mitä siellä nyt oikein tapahtui? Saatko puhua jotain, kun täällä jengi puhuu jostain 5 miljoonaa uhkasakosta? Toi on niin Amerikkaa. Mä en usko, että keneltäkään niin ikinä on otettu sitä 5 miljoonaa. Tultu perään.
1: Ei varmaan ollakaan. Mutta siis siinä kävi niin, että mun tuli kutsu Tuffiin.
0: Joo.
1: Ja sitten mä saavuin Vegasiin. Niin me oltiin hotellijärjestyksessä about viikon, jonka aikana vähän laskeskelin, kun noita äijä meitä on täällä. Mä lasken yhteensä jopa 10. Siis kun mietin siinä just, että mikä homma tämä on, onko tämä joku uusi juttu, kun on paremmin, on, mitä niille kahdelle tapahtuu, jotka ei pääse taloon, tai menee taloon, mitä niille tapahtuu, mä enkin tiedä. Niin, sitten me sanottiin päivää ennen sitä, kun alkaa se Ultimate Fighter, että huomenna on tryoutit, että 2 jää ulos. Ja sitten me ei sanonut, millä kriteerillä ne 2 jää ulos, onko ne ihan paskoja, onko ne hyviä, mikä se, että ne on valmiit luokseen, niin kuin me ei sanonut sitä. Mutta sitten meillä oli 2-30 minuutin treeni, kummankin kohti, eli yksi Michael Bisbingin ja yksi Daniel Cormierin kanssa. Ja treenit meni ihan hyvin, varsinkin eka treenit oli ihan hyvin, tosi hyvin mun mielestä. Toka olisi voinut mennä paremmin, ja sitten jälkeen oli heti ne tiimin valinnat. Ja sitten siinä mä ajattelin, että kyllä varmasti pääsee jompaan tiimiin. Sitten siellä valitaan ihan ekaksi, tai yksi ainakin ei niin hyvä ottelija mun mielestä. Eli mä treenitämpäreisin jokaisessa osa-alueella tosi hyvin, eikä ollut mitään ongelmaa. Sitten mä olin vähän silleen, että okei, ehkä valitaan kohta. Ja sitten porukka vaan vähenee sieltä.

0: lähtien. Ensin valittiin toinen ja korvia toisen ja näin. Ja sitten no, minä Rodrigo jäljellä ja näin. Ja sitten on silleen, joo, että nyt valinnat tehty, että toivottavasti ette et ollut valinnassa.
1: Eli siis ja tässä jäi niinku tikku käteen?
0: Joo, kyllä, tikku jäi käteen.
1: Ai juu.
0: Ja sitten mä olin yllättynyt siihen, että mä en valittu tietenkään, mutta myös Rodrigo oli niinku ennakkoskouttisen äijin yksi vaikeimpia siellä.
1: Niin.
0: Silläkään ei valittu. Sitten oltiin aika niinku shokissa ja lähdettiin sitten liikkumaan pois sieltä. Sitten meidät kutsuttiinkin Dana Whiten toimistoon. Niin. Sitten käytiin Dana Whiten juttu sillä. Ja sitten Dana White lupasi, että me saadaan kontenderista paikka. Eli ei suoraan UFC:een, mutta sillä on saadaan kontenderista yksi matsi.
1: Joo.
0: Ja voitettua päästä niinku UFC:een. Ja sitten tämän jälkeen vasta alkoi kunnan rumba. En mä selitä sitten mun YouTube-videon, mä vitin kaikkea paljon. Tämä oli vaan traileri.
1: On siis, jos puhutaan tämmöisestä vapaa-ottelu saippua-operasta, niin tämä Abdul Hussein alkaa kyllä olemaan sitä.
0: Siis oli todellakin. Siis mitä Ylä Alamäki tuossa 3 viikon aikana tuli, niin mä olin aika loppu sen jälkeen.
1: No mut nyt tilanne kuitenkin on se, että nyt sä sit ottelet UFC:ssä.
0: Kyllä, kyllä ilmeisesti oikeasti sitten, mä en tiedä miten ne valinnat tehtiin, mutta kyllä näki, että minä Rodrigolla UFC:ssä valmiita.
1: No niin. Ja se meillä tässä on tietenkin pääasia, sun vastustaja on muin Gafurov, jos toi menee oikein. Hän on sellaisesta seksikkäästä maasta kuin Tadžikistan, vai mikä tää on. Nämä on kaikille vapaa-ottelijoille ja painiin ja kaikkien muiden seuraajille tuttuja maita nämä. Ja tutun näköinen kaveri, lyhyt musta tukka ja vähän partaa. Ja on muun muassa Sambon maailmanmestari ja mitä kaikkea siinä on. Kuinka aiot hänet voittaa heinäkuun lopussa Abu Dhabissa UFC-illassa?
0: Mä näytän sille, mikä on vapaaottelu, mikä on nuori, nopea, nälkäinen, taitava vapaaottelija. Ja sitten se jää pikkuhiljaa niin kuin joka minuutti askeleen jälkeen. Ja tokan tai kolmannen erän paikkeen mä vedän sen katki sitten.
1: No niin, tämä on sovittu. Mä laitan toka erä katki. Asia selvä. Hei, Abba, kaikkea hyvää.
0: Kiitos.
1: Tai ei pidä onnea toivottaa, vaan siis voitat sen matsi. Nämä onnen toivotukset on ihan persi. Ja jutellaan joskus vähän paremmalla ajalla, koska tämä on ihan kirjan paikka, tämä sun tuffiseikkailu ainakin.
0: Niin on.
1: Ei mitään, hei tsemppiä.
0: All right, yes, hyvä päivä.
2: Marse Rendic, Radio Rockilla 2-6. Työhyvinvointi alkaa siitä, että Marse saa syödä ensin.
1: Oho, aikamoinen tarina. Siis toisin sanoen, kaveri menee tuffiin The Ultimate Fighteriin. Sitten sulle sanotaankin, että joo, vielä on yhdet karsinat, kaksi tippuu, josta sitten molemmat saakin UFC. Wow. Ihmeellinen elämä, ihmeellistä urheilua. Tämä on Metallica, Wherever I May Roam. Eppu Normaali, loppukilpailu tänään. Meillä on 4 kilpailijaa, joiden pitäisi tietää, tunnistaa asioita.

0: Ja nyt sit toivottavasti kaikki, ketkä ovat Eppu Normaali kilpailun finaalissa, vastaavat myös puhelimeen niin moni kuin siellä on. Finaali käydään, 4 ihmistä pitäisi tavoittaa, joten nyt ei tarvitse poikkeuksellisesti soitella rocktietä ja minä soitan kilpailijoille ja kohta toivottavasti saadaan tunnistus käyntiin.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill. Ei mitään sinne päin, vaan valinta, jossa maku ratkaisee.
2: Radio
1: Rock.
3: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
10: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
11: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
12: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
13: Mitä?
12: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
13: Mitä?
12: Parkkeerausmokia.
14: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
15: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
16: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
17: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
18: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
19: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 amperin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
15: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen.
13: Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
20: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
21: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
20: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
21: Ihan mitä vaan sun...

hetken kuluttua. Radio Rockin rock-tietäjä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: Jaa. Enpä muista, milloin olisi ollut tällainen tilanne. Meillä on 4 kilpailijaa siellä älämölöttämässä. Riikka, Joona, Aki ja Santeri. Hyvää perjantai-iltapäivää 5. kesäkuuta. 15.35 kello. Radio Rock on taajuus. Ja nyt pitäisi jollekin eppuliput antaa. Onko tuotanto kuinka tuttua? Riikka.
1: Mä muistan toisen luokalla, kun olin, niin muuttitte tykkäs naikkareista. Mä tykkäsin Eppu normaalista, mä sain siitä jonkun verran kuittia sillä.
0: Miten Joona?
2: Kyllä, niitä on aina satunnaisen väliajan tullut kuunnella.
0: Mitä Saki?
3: No, ehkä no isommat biisit, mutta muuten vähän.
0: Santeri, kuinkas halussa?
4: Santeri on kuunnellut tuotannon läpi aika kattavasti.
0: No niin, siellä lähdettiin heti. Tuo minä kirjoitin itselleni keulimisena. Oma nimi pitää huutaa ja sitten kertoa, mikä biisi. Jos menee väärin, niin siirrytään seuraavaan biisiin. Ei oteta mitään kierrosta läpi. Valmiina ja ensimmäinen tulee tässä. Siinä ei... Aki.
4: Santeri sano.
0: Aki huusi ensin.
3: Okei, vaan.
0: Mitä?
3: Poliisi pamputtaa.
0: Se oli Aki, eikö niin? Se oli ihan oikea vastaus. Ja sit vaan oma nimi tosiaan ensin.
3: Aki.
0: Aki.
3: Niet.
0: Niet, kyllä vain. Aki, olet finaalissa. Eli nyt otetaan sulle vielä yksi finaali. Joona, Riikka ja Santeri, jonkun teistä pitää saada Aki kiinni, niin sitten saadaan tehdä vielä lopullinen. Seuraava biisi tulee tässä. Aki ei tarvitse vastata. Nyt Aki, olet toistaiseksi se.
3: Joona.
0: Joona, joo.
3: Vihreän joen rannalla.
0: Ei, se oli sellainen biisi kuin Radio. Ja seuraava. Polta loppuun tupakin.
4: Santeri.
0: Santeri.
4: Akun tehdas.
0: Kyllä vain. Se oli siellä.
4: Santeri.
0: Santeri.
4: Delirium Tremens.
0: Kyllä vain. Bim, bim, bim, bim, bim, bim. Meillä on 2 finalistia. Aki ja Santeri. Joona ja Riikka. Kiitoksia teille. Tällä kertaa jäi niin sanotusti tämä kuuluisa katsomopaikka. Kiitos Riikka ja
1: kiitos
0: myös Joona. Siellä jäätiin 0 kerhoon. Eli nyt sitten teille vaan näkemiin molemmille. Se on nyt se tilanne, että meillä on 2 täällä, jotka jatkaa. Aki ja Santeri, otetaan teidän kanssa sitten. Jatketaan tätä samaa asiaa. Riikka myös kiitoksia.
1: Kiitos.
0: Nopeus on valttia.
4: Santeri.
0: Santeri.
4: Urheilisten laulujen maa.
0: Kyllä vain. Niin arvelinkin. Se on Argentiina, tämä kappaleen nimi.
4: Santeri.
0: Yes.
4: Perhana, onko se tuo Poliisi pamputtaa taas?
0: Ei, tämä oli Mopolla tähti.
4: Santeri.
0: Yes.
4: Ei jumalauta, kun jännittää niin paljon, että meni pataa jumiin.
3: Aki.
0: Anna tulla.
3: Taivaassa perseet tervataan.
0: No niinhän ne. Taivaassa perseet tervataan. Tämä on tasan tämä peli.
4: Santeri. Pimeyden tango.
0: Kyllä vain. 2-1. Ja otetaan tosta.
4: Santeri. Helvetti, mikä jännitys. Vuonna 85.
0: Joo, kyllä. Siellä on nyt, sulla on nyt 3 ja Akilla on 1. Otetaan tosta nyt. Nämä on niin kivoja kappaleita, niin...
4: Santeri.
0: No, anna tulla.
4: Kitara taivas ja tähden.
0: Joo, kyllä tämä nyt oli. äijä niin kuin jännitti, mutta sieltä sen jännityksen jälkeen sitten purkautui. 4-1 saatiin tässä vaiheessa. Se on sitten kuule sellainen juttu, Santeri, että huomenna keikka. Ei muuta kuin Boltille sitten ja jäät siihen odottelemaan, niin minä kerron, miten pääset sinne. Ja saat ottaa myös muuten kaverin mukaan. Että onneksi olkoon.
4: Saako kysyä pikaisen kysymyksen?
0: Aina saa.
4: Onko tämä ikärajaton keikka?

0: No nyt kysyt ihan hemmetin hyviä kysymyksiä.
1: Ei sun tarvii tietää.
0: Se voi itse asiassa olla, että ne liput saattavat olla K-18, jos ne on niitä, mun mielestä niitä permantolippuja, niin ne ilmeisesti ovat K-18-lippuja.
1: Yes, yes.
0: Sen tiedän. Kiitoksia molemmille.
1: Kaikille kilpailijoille, hienoa oli.
2: Radio Rockin rocktietäjä. Iltapäivisin 3:30.
3: Radio Rock.
2: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen. Wanted by Grill. Grillaa kuin mestari. Älä tingi mausta.
3: Radio
2: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
4: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 €. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
5: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
6: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
7: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
6: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
9: No morjes.
10: Taas se aika kuusta.
8: Palkanmaksu show, hirvetä säätö.
9: Aa, niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
8: Millä?
11: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
12: Finago.
13: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oy.

0: on vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top? Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
3: Finago.
4: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

Yksi biisi voi viedä takaisin siihen parhaaseen kesään. Mestari rannekkeet, aamuyön grillijonot, liian lämmin auto ilman ilmastointia. Mikä on kovin kesäbiisi ikinä? Vaikuta supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan Kuopio Rock-lippuja. 100% rock.

0: Kyllä, muistan sen kesän kuin eilisen, kun tätä on soitettu aika monta kertaa peräkkäin CD-levyltä. Sellaisella CD-mankalla, vai miksikä niitä kutsuttiin. Ja parasta kesäbiisiä haetaan koko ajan tuolla meidän nettisivuilla. Ja tuolla on toi ohjelmapäällikkö paikalla. Minä uskaltaisin, voinko minä laittaa? Paula! Voin mä laittaa yhden Kuopio Rock-liput jakoon nyt? Mä oon suorassa lähetyksessä täällä, mä puhelen vaan. Onks? No ei, kun siis se kysymys. Eli hän sanoi, että kyllä. Nyt tehdään, ei, älä.
1: Sä oot jakanut täällä jo eppuja tänään.
0: Ei. Riitä? Veskukin sanoo, vai mitä? Otetaan Vesku tänne. Laitetaanko Kuopio Rock-liput jako? Laitetaanko?
2: Totta kai laitetaan.
0: No niin, siinä tuli vastaus. Eli tehdään sillä tavalla, että ei turhaan tarvitse soitella. Paula joutuu sitten lähteä tekemään tuonne vähän hommia, että hän saa nämä. Vedetään tuolla WhatsAppilla. Eli +358 080 121. Ja samalla teidän pitää todistetusti käydä myös siellä meidän nettisivuilla laittaa se kesäbiisi. Ja sitten tietenkin laitatte tuon WhatsAppin ja kerrotte vaan, että joo, mä haluun sinne Kuopio Rockiin +358 080 121. Ja just, joo, näytettiin vihreätä valoa, kaksi lippua on tarjolla.
3: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill. Lihaa, joka tekee kesästä legendaarisen.
4: Radio
3: Rock.
4: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149€. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
5: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
6: Mitä?
5: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
6: Mitä?
5: Parkkeerausmokia.
7: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
8: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
9: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
10: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
13: Ei hätää!
14: Net Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, -15%.
15: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
16: Älä huido.
17: Ota off.
18: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
19: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
8: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
12: Munkin pitäisi taas pestä auto.
4: Tarviiko apua?
12: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
2: Motonet. kauppas 3 putkeen.
6: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
2: Ai koska
6: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
2: Premium! Premium! Niin mikä se on?
6: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
2: Ai!
6: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
13: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
17: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
13: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
1: Kiitos.
13: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
20: Säästä kuin mestari.
21: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
20: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
22: Kuu supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuus

0: 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Poliisi tutkii VR:n junassa tapahtunutta epäiltyä konduktöörin pahoinpitelyä. Helsingin ja Tampereen välinen juna pysähtyi toissa yönä Lempäälän Sääksjärven kohdalle muun junaliikenteen häiriön vuoksi. Poliisin mukaan miesmatkustaja hermostui ja kävi kiinni naiskonduktööriin. Miehen epäillään käyneen kiinni konduktöörin puhelimeen ja ottaneen konduktöörin kuristusotteeseen. Poliisin mukaan muut matkustajat olivat menneet tilanteeseen väliin. Poliisi otti miehen kiinni Tampereen asemalla. Kannonkosken pienkoneonnettomuuden lentäjä on kuollut, Sisä-Suomen poliisi tiedottaa. Onnettomuus tapahtui Hilmonkoskella eilisiltana. Piper Cherokee-mallinen pienkone päätyi tuntemattomasta syystä harrastelentokentän läheiseen metsään. Koneessa oli vain lentäjä. Poliisi selvittää kuoleman syytä ja onnettomuustutkintakeskus vastaa onnettomuuden tiedottamisesta. Norjan kruununprinsessa Mette-Marit on elinsiirtojonossa, tiedottaa Norjan hovi. Hän odottaa keuhkonsiirtoa sairastamansa keuhkofibroosin vuoksi. Lääkärien mukaan kruununprinsessan tila on heikentynyt merkittävästi viimeisen vuoden aikana. Keuhkoihin on muodostunut lisää arpikudosta ja keuhkojen toiminta on heikentynyt. Tiedotustilaisuudesta raportoivat norjalaismediat NRK ja VG.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
2: Tänään pilvisyys on runsasta maan länsiosassa. Pilvisyys leviää lännestä itään ja pohjoiseen ja sadekuurat yleistyvät suuressa osassa maata. Päivälämpötila on enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä. Lämpimintä on idässä ja pohjoisessa. Huomenna matalapaineen keskus tuo mukanaan runsaita sateita suureen osaan maata.
1: Sään tarjosi Nummirock. Salama iskee samaan paikkaan vain kerran, mutta Nummirockin 40. lineup moukaroi koko juhannuksen. Tsekkaa kaikki bändit nummirock.fi.

0: Sinne meni Wallbeat ja ehdottomasti Wallbeat menee osastoon kesämusiikkia. Omat kesämusiikki, kesäbiisi, mikä on se ehdoton kesäbiisi, radiorock.fi, käykää siellä. Ja sitten lupasin tuossa ja sain ihan, kuulkaa johdolta, luvan jakaa tänään vielä 2 Kuopio Rock-lippua. Ja tähän niinkin vakava juttu, kun pitää laittaa omat tiedot tuonne meidän WhatsApp +358108121. Sen lisäksi, että laitatte, että minä haluan liput 2 Kuopiorokkiin, laittakaa hyvät ihmiset mukaan myös osoitetiedot ja mikä tärkeintä, sähköposti vielä kertaalleen. Siellä muun muassa sitten mahdollisuus nähdä Eppu Normaalin viimeinen festivaali esiintyminen, koska siellä on Waspi, siellä on vaikka mitä, mutta tosin vaatiihan tämä teiltäkin paljon, että pitää jaksaa kirjoittaa se WhatsApp-numeroon +358108121. Kuopio Rock!
1: Marse Rendich, 100% rock. Ja perjantain kunniaksi viikon sometoiveet ja Jussi Kuusysi kello 18.
0: Laittakaa Jussille sitten toiveita tulemaan ja soitelkaa hänelle myös kello 18 jälkeen.

0: Tuossa aiemmin tänään Radio Rockin iltapäivässä kysymys kuului, kuka voittaa jalkapallon MM-kisat. Ehkä hieman yllättyneenä nyt. Hollanti on teiltä tänään saanut eniten vastauksia voittajaksi, ja piti katsoa oikein tuo kerroin, niin se on tuollaista 26 luokkaa.
1: Radio Rock ja Marsen Rennys.

0: Kun ei liikaa fyrkkaa löydy, kannattaa ottaa liput, kun niitä täällä tarjotaan. Kaksi lippua Kuopion Rockiin vielä tämän iltapäivän aikana Radio Rockin taajuudella jaossa. Ilmoittakaa halukkuuteen meidän WhatsAppiin +358 108 01 21. Oma nimi ja sähköposti lienee se kaikista tärkein. Ja jotenkin tuntuu hienolta myös sanoa, että australialainen Airborne selkeästi raudan puolella. Yli 90% sanoo, että voitto tuli kotiin. Alive After Death on kappale Last Plane Out vielä siihen suluissa. Tuo biisi kuunnellaan, jos siitä on jotain sanottavaa, sen voi kertoa. Ja mikä tärkeintä, kertokaa tänne, jos haluatte sinne Kuopioon. Sekin pitää selvittää, että kuka kavereineen sinne lähtee.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill. Kesä maistuu paremmalta grilliklassikoiden ääressä.
2: Radio
1: Rock. Tamminen, Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustamon barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100-prosenttisesta suomalaisesta lihasta. Käy Radio Rockin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan tonnin Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei. Tuun sinne.
4: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
5: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.

0: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
1: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnelliseen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
2: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
3: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
5: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
6: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuokset hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
11: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
14: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: Pakko oli hakea ihan ulkopuolinen onnetar. Täältä nyt pikkuhiljaa valitaan sitten 4 finalistia, joista yksi voittaa nuo Kuopio Rock-liput 2. Ja yksi biisi annetaan vielä aikaa osallistua tähän hommaan. +358 080 121 WhatsAppilla. Ja sitten se on siinä. Jossain vaiheessa pitää soittaa voittajallekin.
1: Tää

0: Joo, sama se. Okei. Tässä nyt sitten ilmeisesti on. Selvitellään kohta myös tuo Kuopio Rock-voittaja. Ensin, jos jollain on vielä puhelimitse jotain asiaa tämän viikon Rautavaa roskaa biisistä Radio Rockin taidoilokan Airbornein Live After Death, Last Plane Out. Ja hienoa on se, että yli 90% tänään kello 16.30 on sitä mieltä, että tämä on Rauta. Yhteyttä tulee uuden levynsä tiimoilta myös Alla Siipuulille Helsinkiin keikalle. Se oli 31.8. Jos tästä on vielä jotain sanottavaa, se voi nyt kertoa. Rautaa vai roskaa?
1: Rautaa.
0: Ja kannattaa soittaa roskaa. Aika kovaa.
1: Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: Alive After Death. Mitäs sinne pohjoiseen suuntaan tänne tipahteleeko?
1: No tämähän tipahtelee niin kuin kohta tuleva sade, mutta ei ole vielä tipahtanut mitään tuolta taivalta.
0: Ah, joo, kun ensin se menee silleen, että lehtien otsikot huutaa, että oh, helle aalto tulee, ja sitten sille annetaan joku naisen nimi, ja sieltä tulee se helle rakastaja, ja sitten alkaa saatana sataa vettä. Siinä oli säätiedotteet lyhyesti.
1: Näin joo, tämä hellekin voi olla oikeastaan naisen nimi, helle.
0: Totta. Se helle on kyllä semmoinen vumankin. Totta, totta. Niin mitäs tämmöinen australialainen jyystö?
1: No kyllähän se uppoaa, vaikka tähän pääalaspäin heihin katsottuna ollaankin, tai he on meihin katsottuna, miten se ajatteli. Päähän menneen, oli tämä kummassa suunnassa tahansa.
0: Joo, ja kyllä nyt taas tuli sellainen, että pitää kyllä ehdottomasti mennä silloin elokuun viimeinen päivä tuonne Allas Siipuulille katsomaan heidän menoaan. Pari kertaa on heidät nähnyt livenä, ja mainio live-orkesteri kyllä. Ja.
1: No se on kyllä hyvä. En ole ikinä nähnyt, mutta pitäisikö sitä lähteä johonkin katselemaan.
0: No niin, no Helsinki, tervetuloa. Ei ole kyllä, kyllä lippuja antaa nyt, tai ainakaan
1: no
0: vielä.
1: No ei varmaan ole, mutta mä tinkaan ensi viikolla.
0: Okei, tehdään näin. Kiitoksia. Pummi, se on pienikin pummi, ja niin se pitääkin olla. Yhden hienon kesäbiisin jälkeen, jota te olette täällä tarjonnut vaikka kuinka paljon, on sanottu, että tämä biisi, sitä ei kukaan muu saisi myöskään soittaa, koska se on kuulemma Jussin biisi, tämä seuraava kappale. Niin kuunnellaan se kesäbiisien aatelia ja muistetaan, että Jussi some toiveessa tuossa kello 18 jälkeen, ja hänelle saa myös soittaa noita toiveita. Se on täällä paikan päällä ja sitten soitatte ja sanotte, että hei, mä haluan kuulla sen Summer of 16.
2: Rautaa vai roskaa? Mielipiteesi voit kertoa myös supla.fi/radiorock. Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill. Tästä kattauksesta syntyvät kesän parhaat tarinat.
3: Radio
2: Rock.
4: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi/Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
5: Niin, rakas?
6: Ootsä vielä Prismassa?
5: Olen.
6: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
5: Mitäs nyt niin?
6: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
5: Neljäkös niitä lapsia oli?
6: 5.
5: Just, eli iso trampoliini.
6: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen keluntarengas.
5: Selvä.
6: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
7: Kaikkea on.
8: Kappas kolme putkeen.
9: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
8: Ai koska
9: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
8: Premium! Niin mikä se on?
9: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt. Samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi, oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: töitä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten Metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
2: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
1: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
2: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
1: Se on sitten jo toinen
2: ja
1: kysymys.
2: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
1: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
2: Eikä. Anna tulla.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuu!

0: 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Legacy is a beautiful thing.
5: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
4: But only if it survives.
5: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Jussi, 69, reilu tunnin kuluttua teidän toiveita toteuttamassa. Hänelle saa soittaa puhelimella. Ja nyt itsekin soitan, tai aina yritän soittaa jollekin. Sitten kuuluu bling, sitten kun joku vielä vastaisi. Sitten kun te laitat.
1: Mari.
0: No niin, Mars, hyvää iltapäivää.
1: No iltapäivää.
0: Kerropas, mitä oot rapsuttanut tuonne meidän WhatsAppiin. Kerro, mitä oot kirjoittanut.
1: Niin, en ole käynyt ikinä Kuopiorokissa ja mentiin miehen kanssa tuossa helmikuussa naimisiin.
0: Onneksi olkoon. Onneksi olkoon. Oliko tämä pitkänä harkinnan tulos vai oliko tämä sellainen hetken hullutus?
1: No ei, kyllä me nyt silleen jo ehkä reilu puoli vuotta oltiin siitä puhuttu. Että
0: näin pitää tehdä.
1: Joo, kyllä.
0: Oliko iso vai pientä?
1: Ihan maistraatissa mentiin.
0: Joo.
1: Mahdollisesti juhlat myöhemmin katsotaan.
0: Joo, ja nyt olisi sitten vähän taas se kirjoitit tähän näin, että mikä tietysti sulotti sydämeni, koska te lähdette siis häämatkalle näköjään Kuopioon. Mm. Ja teillä on uusi 90-luvun asuntoauto.
1: Kyllä, semmoinen vanha rouva.
0: No niin, onko niin kuin paljon kilsoja ollut?
1: Kyllä siinä aika paljon oli niitä, mutta että se on ihan hyvin kulkee, kun on testattu ja joo, ihan täysin remontoitu, niin ihan mahtava.
0: Ja on leimalla on käyty, että sillä saa myös ajaa.
1: Niin kyllä saa, no joo, niin. Kyllä.
0: Nyt on sellainen tilanne, että otat sen sun nuoren miehen vai onko hän vanhempi kuin sinä? Vai
1: no kyllä hän vähän nuorempi on.
0: Joo, joo, no just näin. Et pitää, nuoremmat on parempia. Niin
1: kyllä.
0: Semmoinen kainalo ja sitten otatte sen teidän putputtimeen ja lähdette Kuopioon, koska sun sähköpostiin tulee kilahtamaan 2 lippua Kuopion rokkiin. Ei muuta kuin me
1: voi
0: nähdään.
1: Vitsi.
0: Nähdään sitten siellä Kuopiossa ja yrittäkää päästä myös perille, kun olisi. Mä tiedän nämä vanhat asuntoautot, mä oon niitä pitkään katsellut aina, että aiku tommonen olisi kiva, mutta kun mitään ei osaa itse korjaa, siis ei
1: no,
0: mitään.
1: No niin, onneksi tuo mun mies on kätevä käsistään, niin se no, osaa korjata.
0: Hei, lastenohjelman tämä, ei tällaisia saa puhua. Hei, onneksi olkoon ja erinomaisia festareita.
2: Miltä tuntuu elää viikonloppu kuin rokkitähti? Nyt voit selvittää sen. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat 2 VIP-viikonlopun täynnä metallia ja artistikohtelua. Käy osallistumassa kisaan Radio Rockin somessa. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

Somewhere I Belong, ja onneksi olkoon Marille. Se on sitten häämatkamiehen kanssa. Vähän tuollaisella 90-luvun asuntoautolla aina kunnioitettava, kun näitä pelejä otetaan käyttöön. Ja täällä myös joku kysyi, en muista minä päivänä itse, vedin vähän tämmöistä top kolmosta näistä kesäbiiseistä. Nämä laitoin muuten siihen videoonkin. En tiedä montako niitä laitettiin, kun Radio Rockin juontajilta kysyttiin näitä kesäbiisejä. Niin mun mielestä tässä on kolme semmoista. Kaksi tulee samalta bändiltä, mutta se johtuu siitä, että mitkä ne biisit oli. Siis kaksi oli Jet Set Topilta ja yksi näistä on Catherine and the Waves, Walking on Sunshine. Mutta sitten jos mietitään tätä ensimmäistä, mitä ne oli, niin tämä. Tash. Sille on pituutteko vähän yli 2 minuuttia. Hei, alkaako heti? Kyllä, sitten. Sitten oli LaGrange, joka kertoo puolestaan sitten kunnon ilotalosta, koska kuten tässä lauletaan, they get a lot of nice girls out there. Tuossa pitää odottaa se, että siinä tulee se... Mutta sitten niin kuin tietää, että... Mä en tiedä,

0: sitä ZZ-dokumenttia enää tuolla Yle Areenassa, mutta se oli ihan piru. Noni, tuu nyt sieltä. Ärsyttävää. Tatatata. Niin näissä haisee kesä ympäriinsä. Ja tää sit tää. Tää on vähän semmonen joken. Ja niitä teidän omia näkemyksiä tähän asiaan edelleen otetaan vastaan meidän nettisivuilla ja sen lisäksi, että täällä tälle roguena jakelen näitä Kuopio Rock-lippuja, niin sieltä niitä voi myös vielä saada. Kaikki te, jotka olette sitä mieltä, että teidän olisi pitänyt ne saada, niin sieltä voi kokeilla. Radiorock.fi. Nyt uutiset, säät ja muut.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen. Wanted by Grill. Ei mitään sinne päin, vaan valinta, jossa maku ratkaisee.
2: Radio
1: Rock. Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustaman barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100-prosenttisesta suomalaisesta lihasta. Käy Radio Rockin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan tonnin Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
3: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
4: No miltä ne putket nyt näyttää?
5: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
4: Joo.
5: Ei mitään isompaa.
4: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
5: Aivan.
4: Ja yrittäminen, ylipäätään terminä, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
5: Noin, valmista.
4: Oho.
5: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
4: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
5: varmaan. Se on moro.
4: No joo, on pro-meininki.
6: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
9: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
10: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
11: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
12: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
13: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
14: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step -pankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
15: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
16: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma?

0: Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
4: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
5: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
3: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
6: Oot sä tosissas?
3: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Poliisi tutkii VR:n junassa tapahtunutta epäiltyä konduktöörin pahoinpitelyä. Helsingin ja Tampereen välinen juna pysähtyi toissa yönä Lempäälän Sääksjärven kohdalle muun junaliikenteen häiriön vuoksi. Poliisin mukaan miesmatkustaja hermostui ja kävi kiinni naiskonduktööriin. Miehen epäillään käyneen kiinni konduktöörin puhelimeen ja ottaneen konduktöörin kuristusotteeseen. Poliisin mukaan muut matkustajat olivat menneet tilanteeseen väliin. Poliisi otti miehen kiinni Tampereen asemalla. Kannonkosken pienkoneonnettomuuden lentäjä on kuollut, Sisä-Suomen poliisi tiedottaa. Onnettomuus tapahtui Hilmonkoskella eilisiltana. Piper Cherokee-mallinen pienkone päätyi tuntemattomasta syystä harrastelentokentän läheiseen metsään. Koneessa oli vain lentäjä. Poliisi selvittää kuoleman syytä ja onnettomuustutkintakeskus vastaa onnettomuuden tiedottamisesta. Venäjän presidentin Vladimir Putinin mukaan Venäjä ei pidä maailmanjärjestyksen nykyistä turbulenssia ainoastaan uhkana, vaan myös mahdollisuutena. Maailmasta on tulossa oikeudenmukaisempi ja reilumpi, hän sanoi viitaten globaalin etelän vaikutusvallan kasvamiseen. Putin puhuu parhaillaan Pietarin talousfoorumissa. Ilta-Sanomat näyttää puheen suorana lähetyksenä osoitteessa is.fi.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
7: Tänään pilvisyys on runsasta maan länsiosassa. Pilvisyys leviää lännestä itään ja pohjoiseen ja sadekuurat yleistyvät suuressa osassa maata. Päivälämpötila on enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä. Lämpiminta on idässä ja pohjoisessa. Huomenna matalapaineen keskus tuo mukanaan runsaita sateita suureen osaan maata.
3: Sään tarjosi Nummirock. Juhannuksen ainoat myrskyt voi todistaa Nummirockin lavalla. Muun muassa Black Veil Brides, Satyricon ja Stamina. Tsekkaa kaikki bändit nummirock.fi.

Kuusen Lauraan päin. Se alkaa olemaan Rokuutisten aika. Iltavuoro. Ei se tänään tule, kun tänään tulee sometoiveet. Jussi ottaa teidän toiveita vastaan. Studiossa 01080121. You Could Be Mine perään. Rokuutiset. Ja ne on Laura Heikki.

0: Radio Rockin rock-uutiset. 100% rock.
1: Lontoolainen progebändi Haken saapuu ensi syksynä Suomeen. Yhtye esiintyy perjantaina 9. päivä lokakuuta Tampereen Olympiassa, lauantaina 10. päivä Turun Logomon teatrossa ja sunnuntaina 11. päivä lokakuuta Helsingin Tavastialla. Haken julkaisi hiljattain ensimmäisen kerran uutta musiikkia 3 vuoteen. Tulevien keikkojen liput ovat nyt myynnissä. Weezer julkaisee uuden jälleen omaa nimeään kantavan albuminsa 21. päivä elokuuta. Weezer jatkaa myös edellisiltä levyiltä tuttua väriteemaa ja tuleva albumi onkin epävirallisesti Gold Album. Tulevalta levyltä julkaistiin tällä viikolla uusi kappale We Might As Well Be Strangers, jossa mukana on Wednesday.
0: Radio Rockin rock-uutiset.
1: Christopher Nolanin heinäkuussa ensi iltaan tulevan The Odyssey-elokuvan lipunmyynti on alkanut räjähtävästi eilen Yhdysvalloissa. Erityisesti IMAX ja muiden erikoisformaattien ennakkoliput aiheuttivat pitkiä jonoja sekä verkossa että elokuvateattereissa. Muun muassa AMC:n sovellus ja sivut kaatuivat, ja kun ne palasivat toimintaan, käyttäjät törmäsivät bugeihin ja joutuivat jonottamaan tuntikausia. Myös muut myyntialustat kärsivät samoista ongelmista. 17. päivä heinäkuuta ensi iltaan tuleva The Odyssey tuo Homeroksen legendaarisen saagan IMAX-filmikankaille ensimmäistä kertaa. Prinsen kuolemasta tuli tänä vuonna kuluneeksi 10 vuotta ja miestä muistellaan Timeless-nimisellä albumilla. 28. päivä elokuuta ilmestynyt albumi sisältää 10 ennen julkaisematonta biisiä miehen uran varrelta. Tällä viikolla tulevalta albumilta julkaistiin kappale nimeltään Stone.
0: Radio Rock ja Marse Rendic.
2: 100% rock.

0: tänään Eppu Normaalin liput löysivät Sänden luota uuden kodin itselleen. Ja mitä tulee Martti Syrjän DJ-vierailuun, ne viimeiset tarinat kuullaan hetken kuluttua.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill. Grillaa kuin mestari, älä tingin mausta.
2: Radio
1: Rock.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Hei, onko sulla purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
10: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
11: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
8: Me naiset!
9: Menikö se?
10: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
11: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
10: jonka rakensi Lounea.
11: Lounea.fi.
12: Klaas Olssonin asiakaskuulutus.
13: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klaas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
14: Klaas Olsson.
15: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
16: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster, Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso, milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
17: Komissaario Koskinen on palannut.
18: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
19: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
17: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
11: Ei ole muuta tylsä hänä.
19: Ei ole.

0: kaikki keikoille menijät. Erinomaisia eppukeikkoja keskiviikkona yhtyön nähneenä voin sanoa, että kondiksessa on. Ja vielä yksi valinta Martilta. Kiitos.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
2: Hei, mä oon Martti Syrjä ja mä toimin Radio Rockin DJ-vieraana tällä viikolla.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30.
0: Kuten tuossa oot todennut sen, että kannattaa lopettaa siinä vaiheessa, kun vielä ja ollaan tietyllä tavalla terveitä. Tuossa just tuli tämä viimeisin Ozzy Osbourne-dokumentti, jossa näytetään hänen näitä ihan viimeisiä aikoja ja sitten, että mitä hän joutui tekemään, että pystyi sen muutaman kappaleen käydä esittämässä yleisölle. Niin tämä just lienee kanssa varmaan se syy, että meidän ei tarvitse mennä siihen.
2: Aivan, se on ihan oikeasti näin, että tämä nyt rock-kulttuurissa Rolling Stonesit ja muut on nyt niin kuin tavallaan todistanut sen, että tässä ei ole semmoista varsinaista eläkeikää.
0: Joo, ei.
2: Ja mä en tiedä, onko se hyvä vai onko se huono. Mä sallin sen toki niin kuin Stonesille ja näin, mutta se, että sitten aika moni muukin on oltuaan poissa parasvaloista monta vuotta, vuosikymmentä, niin sitten kasaa ikään kuin bändin uudestaan, jossa on puolet nuoria muusikoita ja pari vanhaa ukkoa mahoineen lyllertää paikalle kaljupäisinä ja tuskin tunnistettavina olentoina. En mä tiedä, se on jossain määrin irvokasta ja en mä halua kokea sitä, että me jouduttaisi tavallaan niin kuin siihen, että me oltaisiin vaan jo vitsi itsestämme ja edelleenkin niin kuin sanotaanko 80-vuotiaana

0: lähettäisiin lavalle. Ei se ole tavallaan se ajatus, että bändin pitäisi sillä lailla hiipua pois.
1: Niin ja tuossa varmaan sekin, no sitähän ei tietenkään voi sanoa, teillähän on ollut kuitenkin on ollut pidempiä taukoja. Kuinka paljon sä luulet, että sit tulee se kaipuu mennä sinne lavalle?
0: Niin, kyllähän lavalle pääsee. Mm. Sinne ei vaan mennä eppunormaalina.
1: Niin, no joo, se on totta.
0: Ja eppunormaali haluaa jättää itsestään sen kuvan, mikä on se niin kuin optimi. Eli me lopetetaan silloin, kun me ollaan tosi hyviä. Ja jos sinne lavalle menee, ei kukaan sitä estä, voi suorastaan pyytää, että tuletko laulamaan jonkun, niin kyllä sinne kyllä keikkoja voi tehdä ja elää niin kuin muusikon elämää halutessaan. Juhan, mä tiedän, Juha ei ikinä lopeta soittamista, juu, se rakastaa lavalla olemista ja se saa sitä tehdä. Ja minäkin voin joskus käydä jonkun laulun luikauttamassa jossain kokoonpanossa, mutta eppunormaalina vaan ei mennä.
1: Kun sulta on tietysti aina monta kertaa kysytty vaikka, että mitkä on ne hienoimmat lyriikat ja sitten siellä tulee ne tortillat sun muut. Mut jos ajatellaan, että joku sellainen ihminen, joka ei siis, no se pitää varmaan ottaa sitten jostain toisesta maasta kuin Suomesta, koska mä en luule, että meiltä hirveästi löytyy ihmisiä, jotka ei ole eppunormaalin biisejä kuullut. Mutta jos olisi tämmöinen, sanotaan, että hän tulee jostain toisesta maasta tai sanotaan, että hän tulisi ulkoavaruudesta, mutta sun pitäisi valita yksi eppunormaalin biisi, joka niin kuin kuvastaisi parhaiten eppunormaalia. Yksi kappale, mikä se olisi?
0: No on kyllä hirveän vaikea kysymys.
1: No niin on. Kun mä ajattelin, kun teillä on aika paljon noita biisejä.
0: Joo. Siis eppunormaalissa on aika paljon puolia, meillä on huumoripuoli, meillä on räväkkä, räyhäpuoli silloin alkuaikoina. Meillä on tämmöinen kokeileva, suorastaan brokeen menevä puoli ollut ja kaikki nämä puolet tavallaan, ei voi sanoa, että yksi biisi edustaisi millään lailla niin kuin kaikkea. Mä oon nyt sitten nostanut, kun mä oon tähän tavallaan kysymyksen asetteluun joutunut jo vastaamaan. Mä haluan yhden biisin nostaa sen takia, että se on niin helvetin hyvä onnistuminen aikanaan ollut. Että jälkikäteen on vaan ihmetellyt, miten vitussa niin kuin voikin onnistua näin hyvin. Kun ei kaikki biisit aina mene maaliin, niin mä nyt nostan sen. Sen kaikki häpy on vain nyt biisin. Se on musta niin hyvä. Niin kun, ehkä se, ehkä jos oma vika, miksi me nyt kysyin yhtä biisiä.
1: Kyllä,
0: mä,
1: kyllä.
0: Mä
1: se on, ja se on, se on oikea vastaus, koska se on sinun antava vastaus. Mm.
2: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.

0: Ei mahtunut Bon Jovi Martti Syrjäsen listalle. Sen sijaan toinen jenkkibändi sieltä löytyy, se viimeinen valinta.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.
2: Hei, mä oon Martti Syrjä ja mä toimin Radio Rockin DJ-vieraana tällä viikolla.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin
0: 8-9. Yksi biisi on jäljellä. Se on Aerosmith-yhtye, joka tällä hetkellä kanssa. No nythän Steven on käynyt esiintymässä, tehnyt jotain tämmöisiä muutaman laulun hommia, käynyt vierailemassa, mutta hän on joutunut kanssa niin kuin vähän lopettaa ton keikkailun.
2: Se on just se juttu, että kun ihmisille tulee ikää, vaikka olisi kuinka uskomaton laulaja, niin kuin Steven Tyler on ollut, ja miksei tavallaan olisi vieläkin, mutta kyllä se ikä tekee tepposensa, se hänelläkin se ääni sitten prakas ja kurkkuleikkaukset kaikki ei sitten tuonut niin kuin helpotusta, että täytyy lopettaa. Tämä on yksi syy, minkä takia minäkin haluan lopettaa silloin, kun vielä ääni toimii. Mutta tämä biisi, minkä mä valittin Aerosmithiltä, niin tämä kuvastaa niin hemmetin hienosti Aerosmithin nerokkuutta, kun Aerosmith oli yksi niitä hienoja bändejä, jotka otti rock'n'roll-vaikutteensa ja otti pop-vaikutteensa ja kehitti oman version. Ja kehitti sen niin hienosti, että siis se on niin äärimmäisen voimakkaasti kuulostaa vain ja ainoastaan Aerosmithiltä, eikä miltään muulta. Se on ihmeellinen ominaisuus bändissä, kun se pystyy saavuttamaan oman soundin ja tyylin. Ja tämä biisi on nerokas, tämä kulkee mielettömän hyvin. Tässä on oikein vikkelät sanat, tarkoittaa aika härskit ja mielenkiintoiset sanat. Ja sitten muutama live-veto, mitä on katsonut YouTubessa, niin kun ne tätä biisiä soittaa, niin kyllähän ne soittaa mielettömän hienosti. Elikkä

0: Walk This Way.
1: Tähän on hyvä päättää. Hei, paljon kiitoksia, hyviä tulevia keikkoja sitten, kun niiden aika on. Ja sitten, kun kaikki on ohi, niin sitten pitää vähän levätä.
0: Näin on.
1: Ottaa rennosti. Eihän tässä ole mitään. Keitetään vaikka perunat, kun ei ole kirmiä.
0: Levätään, kunnes keksitään jotain älytöntä taas uudestaan.
1: Näin se on.
2: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.

0: Martti Syrjän viimeinen valinta, Aerosmith, Walk This Way.
1: Hieno yhtyö. Ja vielä kerran kaikkea hyvää Eppu Normaalille, joka tämän kesän jälkeen laittaa sitten pillit pussiin. Ja mitä tulee näihin Martin biisivalintoihin, kaikki kuultavissa myös huomenna lauantaina Radio Rockin viikon lopussa aamu 8:00. Aamu 9:00.
2: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8:00. Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill. Lihaa, joka tekee kesästä legendaarisen.
3: Radio
2: Rock.
4: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
5: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
6: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
7: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta. Saat aikaa... K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
8: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt. Holidayclub.fi.
9: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
10: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
9: Mitä siinä sitten oikein kävi?
10: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
9: Kiitos.
11: Wilhelm, hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
12: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
13: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
14: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Kun kesä koittaa, sit

0: mittarit.
1: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
2: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
3: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
4: Kesästä kaiken irti saa Serena.
5: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
11: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.

huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi

0: Mahtava rouko kuultakana.
1: On Olli puhelimessa, joo kyllä.
0: Hän lähtee System of a Downin keikalle.
1: Ei oo totta, hei.
0: Kiitos kaikille roukokuun osallistujille.
2: Ja hei,
0: rokakuuhun on enää 4 kuukautta. Viimeistään sitten bongataan taas.
2: Radio Rock. 100% rock.

0: Tänään täällä kävi Maxeek Abdul Amma Hussein, oli puhelimessa. Kaikki löytyy podcastista, joka teille on sinne survottu. Se löytynee sieltä suplasta noin kello 18.30. Jussi 69 jatkaa tästä näin. Toiveita, vaikka se nimi on Sometoiveet, niin ehdottomasti soittakaa tänne studioon ja kertokaa Jussille, mitä haluatte kuulla. Kesäbiisit on aina hyviä ja kaikki muukin. 01080121 on studion numero. Saa soittaa, saa laittaa viestejä, saa tehdä ihan mitä vaan. Erinomaista perjantaita.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen. Wanted by Grill. Kesä maistuu paremmalta grilliklassikoiden ääressä.
2: Radio Rock.
3: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blockladerin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
1: Blockleader. When quality matters.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
7: Aivan. Maistuisiko Adrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
8: No varmasti maistuu.
7: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
10: Olen miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
1: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Mitä nämä kolme juhlateltta tekee mun pihassa?
4: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
3: Mikä? Mistä sä puhut?
4: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
3: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
4: Kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
5: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Keskusrikospoliisi on saanut valmiiksi Fitburg-aluksen kaapelivaurioita koskevan esitutkinnan. Aluksen epäillään vaurioittaneen kahta tietoliikennekaapelia Suomenlahdella vuoden 2025 lopussa. Tapahtunutta on tutkittu muun muassa törkeänä tuhotyönä ja törkeänä tietoliikenteen häirintänä. Tutkinnassa on tehty vedenalaisia tutkimuksia ja laajaa viranomaisyhteistyötä. 4 henkilöä epäillään rikoksesta ja tapaus siirtyy syyteharkintaan. Epäillyistä 3 on yhä voimassa matkustuskielto. Poliisi tutkii VR:n junassa tapahtunutta epäiltyä konduktöörin pahoinpitelyä. Helsingin ja Tampereen välinen juna pysähtyi toissa yönä Lempäälän Sääksjärven kohdalle muun junaliikenteen häiriön vuoksi. Poliisin mukaan miesmatkustaja hermostui ja kävi kiinni naiskonduktööriin. Miehen epäillään käyneen kiinni konduktöörin puhelimeen ja ottaneen konduktöörin kuristusotteeseen. Poliisin mukaan muut matkustajat olivat menneet tilanteeseen väliin. Poliisi otti miehen kiinni Tampereen asemalla. Pyreneillä vuorikiipeilyonnettomuudessa kuollut nainen oli Helsingin yliopiston vanhempi lehtori ja dosentti Victoria Sinclair. 42-vuotias britti työskenteli ilmakehätieteiden keskuksessa dynaamisen meteorologian tutkimusryhmässä. Sinclair kuoli toukokuun lopussa, kun hän liukastui lumisessa rinteessä ja putosi 500 metriä. Tutkija Mika Rantasen mukaan Sinclair oli yksi Suomen johtavista meteorologian tutkijoista.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
1: Tänään pilvisyys on runsasta maan länsiosassa. Pilvisyys leviää lännestä itään ja pohjoiseen ja sadekuurat yleistyvät suuressa osassa maata. Päivälämpötila on enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä. Lämpiminta on idässä ja pohjoisessa. Huomenna matalapaineen keskus tuo mukanaan runsaita sateita suureen osaan maata.
0: Sään tarjosi Nummirock. Vastaa nummihuuman kutsuun ja tule säätä pakoon tai suoraan myrskyn silmään. Nummirock 17-20. Kesäkuuta Kauhajoella.
2: Rockviikon sometoiveet.
3: Oikein hyvää perjantaita. Terveisiä Espanjasta. Palasin juuri parahiksi tekemään sometoiveita ja huomenna tietenkin brunssi. Huomenna käydään sitten rankkasateessa soittamassa Suomessa keikka vähän erilaisissa sääolosuhteissa kuin tuolla Espanjassa, jossa oli heat wave, semmoinen 35 astetta lämmintä. No, sometoiveet, kaikki keinot sallittuja. WhatsApp, soittakaa mulle. 010801211 on puhelin. Numeroja. Toiveita otetaan vastaan, ei ole mitään teemaa. Meillähän on somessa haettu kaikkien aikojen kesäbiisiä, kuten myös radiotaajuuksilla, ja minäkin siellä omani annan. Ja, siitä meidän sometiimimme oli vähän editoinut sen, että mä aloitin sen sillä, että olisin mielelläni sanoisin parhaaksi kesäkappaleeksi tämän kappaleen, jota on toivonut Joonas Havulehto. Don Henley, Boys of Summer, kesäiltoihin tunnelma. Upea kappale, ja se, miksi mä en tuota valinnut, niin biisihän kertoo kesän loppumisesta. Ja sitähän me ei todellakaan haluta näin kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Mutta koska kappale on niin perhanan hieno, niin laitetaan sillä lähetys käyntiin. Hieno toive. Eli kaikki keinot on sallittuja. Tonne IG, WhatsApp, Facebook, puhelu 010-80121. WhatsApp on tietenkin +358 108. En enää muista enää. Te muistatte paremmin nämä numerot. Nyt dikkaillaan tää biisi. Antakaa toiveita tulleen.

0: on kyllä niin upea kappale todellakin, mutta jos tosiaan kuuntelee noita sanoja, niin tuossa biitsi on tyhjä, mimmit on lähtenyt ja lokit vaan kirkuu ja sit taitaa olla laulussa esiintyvän henkilönkin mimmit tonne kadonnut ja sitä hän sitten muistelee. Joten ei tämä niin iloinen biisi ole, vaikka on kyllä todella, todella hieno fiilis tässä kappaleessa. Seuraava toive tuleekin sitten Markku Virtaselta. Ja siis edelleen, vaikka mä nyt tämän otan tämän, äskenen oli IG:stä, tämä on FB:stä, Radio Rockin Facebookista, niin Markku Virtanen on laittanut sinne CCR Traveling Band, yksi parhaimpia biisejä, mitä koskaan tehty. Ja tähän nyt kyllä itse kyllä todellakin samaistun, on kyllä tämänkin vuoden puolella saanut aika meinasin kiroilla, mutta en kiroille, pahuksen paljon saanut matkustaa ja olen kyllä samaa mieltä, että yksi parhaimpia biisejä, mitä on koskaan tehty. Ja 01080121 on se numero, josta saa minut kiinni ja jonne saa lähettää biisitoiveen ja minä niitä täällä olen teille toteuttamassa, siksi täällä olen.
1: Jussi Kuusysi ja
0: Rock-viikon
1: sometoiveet.
0: Yksi parhaimpia biisejä koskaan tehty Markku Virtasen mielestä ja mielestä.

0: Tässä on sellainen kappale, jota on joskus silloin tällöin tullut vähän, kun vetää jonkun latinalaisen Amerikan heti Yhdysvaltojen kiertueen jälkeen ja siihen kaksi kertaa Eurooppa läpi. Ja sit avaa joku iltapäivälehden Suomessa, missä joku räppäri sanoo, että ei pää kestä painetta, että kun on niin rankkaa tää rundaaminen, että pakko pitää breikki vuodeksi ja niin poispäin. Ja on välillä vähän, että juman kautta tulkaa tänne koittamaan, että millaista se oikein rundaaminen on. Mulla on täällä langan päässä, kuuluuko nyt? Halo?
1: No moikka, Karppa täällä Lohjalta, moi.
0: Moikka, mikä on Lohjan sää? Tuleeks vettä? Älä vaan sano, että tulee.
1: No ei, ei tule tällä hetkellä, tuli vähän aikaa sitten, mutta ihan fine noin muuta. Tällaista perussuomalaista kesähän tää on.
0: Joo, joo, mäkin just tossa sanoin, että tuli aika kuumista olosuhteista tuolta Espanjasta ja huomenna sitten ulkoilmakeikka ja katoin, se on täällä Etelä-Suomessa ja 100-prosenttisesti kaatosadetta on luvassa. No. Nice to be back. Mutta tota, ei siinä mitään. Tuossa äskeisen kappaleen aikana yksi kaveri soitti Eppu Normaali keikalta. Ja mä kysyin, että haluatko kertoa fiilikset, että mikä fiilis. Ja hän sanoi, että no ei tästä jonosta nyt mitään fiilisraporttia oikein lähde, kun hän on jonotti vissiin sisään sinne keikka paikalle. Ja sitten mä että all right, mutta onneksi sinä olet siinä ja kuten lukuisat muut tässä soittaa ja saa soittaa edelleen seuraavat 2 tuntia koko ajan. Sulla oli helkkarin hieno toive.
1: Joo, mä ajattelin Jimi Hendrixia, vähän niin kuin aikalla unohdettu tähti, ja All the Road to Watchtower olisi kappale.
0: En mä tiedä, onko se unohdettu tähti, mutta se on ehkä nuorempi sukupolvi, joka ei ehkä niin kuin ole vaan niin kuin lukenut läksyjänsä. Mutta
1: niin, sanotaanko näin, ehkä radio ehkä enää soita niinkään näitä, että siinä tulee myös tämmöinenkin puoli, että onhan tässä nyt jo kuitenkin yli 50 vuotta aikaa jo.
0: Se on aivan totta, että kyllä niin kuin aika lailla tulee tuota uutta musiikkia ja tämmöistä sitten meilläkin tätä tämmöistä uudenlaista amerikkalaista metallirokkia, joka ei kyllä liity tähän silleen. Mä muistan kyllä ajan, että meillä se oli tosi paljon esimerkiksi Doors ja tällaiset yhtyeet, jotka ei nyt enää ihan kauheasti soi. Mutta tässä on kyllä yksi hienoimpia kappaleita koskaan ja toi jätkä kyllä, en mä tiedä, mun mielestä voisi sanoa, että on niin kuin noin 3 ihmistä, jotka on mullistanut kitaran soittamisen. Ensimmäinen oli Les Paul, joka kehitti tuon sähkökitaran, ja sitten tuli Jimi Hendrix, joka teki sillä asioita, mitä kukaan muu ei tajunnut, että mitä helvettiä tuolla tapahtui. Ja sitten siitä meni aika monta 10 vuotta, kun Eddie Van Halen teki taas jotain juttuja, mitä ihmeteltiin, että mitäs tämä nyt sitten taas on.
1: Mitäs Led Zeppelin sitten tuohon sopisi? Onko siellä aikamoinen kitaravirtuosi kanssa?
0: No, hän kyllä on. Hän kyllä on, mutta tiedätkö, mitä tuo Mr. Jimmy Page sanoi, kun häneltä kysyttiin, että miltä tuntuu olla maailman parhaaksi arvostettu kitaristi? Tiedätkö, mitä hän vastasi?
1: Mä en osaa sanoa, onko hän on ollut hirveän nöyrä vai ei, mutta arvellaan nyt nöyrä, että todennäköisesti hän on hienosti sivuttanut, että hän seuraa näitä klassikoita, suuria.
0: Hän vastasi, että en tiedä, että sun pitää kysyä Princeltä.
1: No se on aika kova vastaus. Blackmore sanoisi tähän.
0: Joo, ja kyllä Prince on kyllä varmasti opiskellut nämä Hendrix-jututkin aikanaan. Ja nyt me kuunnellaan All Along the Watchtower. Aivan loistava, upea kappale. Tätä kylmät väreet tulee jo heti tuosta ensi introsta. Minkälainen viikonloppusuunnitelma sulla on? Leediä vaan.
1: No, tällä hetkellä sauna tässä emäntään juoksemassa. Ja hien voi saada pintaa 3 tavalla. Joko juoksemalla, urheilemalla, saunomalla. Tai sitten yksi tapa on panemalla. Mutta nyt päädyttiin tähän saunomiseen.
0: Kaikki näistä on terveellistä ja suositeltavaa. Tehkää te, mitä teette, ja toivottavasti kaikki teistä näyttiin nyt juoksemisesta sekä saunomisesta. Ja sitten se kolmas, jos joskus sellainen tilanne tulee, niin sekin varmaan ihan mukavaa. Nyt kuunnellaan Jimi Hendrixiä ja kaikki muut, linja on vapaa. Antakaa tulta minun tänne suuntaan ja biisitoiveita. Mä toivon teille oikein hikistä viikonloppua sinne Lohjalle.
1: Jussi, kiitoksia. Hyvää kesää sulle.
0: Kiitos samoin. Hyvää kesää teille.
2: Moi. Moi. Toivon Rockin somessa. 69 soittaa. Rock-viikon sometoiveet.
3: Radio Rock.

0: Rockin somessa. 69 soittaa. Niin. Rock-viikon sometoimeen.
1: Näin soittaa. Ja tuossa äskeiselle soittajalle sanoin, että tätä Hendrixia kun ei hirveästi kuule, niin sanottako, että tuo äskeinen kappale on ollut tuossa meillä koko rundin outro-biisinä, kun me lopetetaan, niin tuo on lähtenyt soimaan ihan vaan siksi, koska pidetään siitä niin paljon. Ja nyt mulla on tuolla langan päässä seuraava kaveri. Halloja, olet suorassa lähetyksessä.
2: Voi kiitos,
1: 5-9. Mä oon kohta 5-9. No niin, hei, sulla oli aika monta toivetta, mitä ei löytynyt meidän järjestelmästä ollenkaan, mutta nyt pistit kyllä sellaisen kappaleen, joka itse asiassa sattuu olemaan kappale.
2: Tämä on sun kannuttaja kavereita, että...
1: Ei vaan, sä puhut nyt tästä Dire Straitsin Swingistä, mistä joo. Sä puhuit, eks niin?
2: Niin, no on siinä kesää aika paljon. Että.
1: No on siinä kesää ja sattuu olemaan kappale, joka on syy, miksi eräskin Aleksi Laiho alkoi soittamaan kitaraa. Hän kuuli tämän kappaleen ja kysyi faijalta, että hei, että mikä tämä on tämä soitin, millä tämä tekee näitä ihmeellisiä hienoja ääniä.
2: Varmaan kantele.
1: No sitten loppu onkin sitten historiaa.
2: No niin on. Ja kun mä Martinlaaksosta lähtäsin.
1: Joo.
2: Niin tiedät, ketä bändejä sieltä on tullut.
1: No, mulla oli kyllä siellä aika paljon koulukavereita kyllä, että joo.
2: Ihan tosi.
1: Joo. Jos tunnet Manu Marttista, niin terveisiä sinne esimerkiksi. Hän oli martsarista.
2: Joo. Avormiksen jätkät käveli aina, me mentiin aamukalalle Vantaajoelle, niin käveli meitä vastaan.
1: Joo, Espoosta tuli sitten, oli kaikki. Joo. Sitten kun meni vähän tuonne Leppävaaran suuntaan tai Lintuvaaraan, niin sieltä löytyi sitten Roope Latvalaa, joka myöskin liittyy hyvin paljon tähän Aleksi Laihon uraan. Ja, sitten taas mä olin tuolla Pohjois-Tapiolassa, missä oli myöskin Stone-kitaristi. Jiri ja Jani Jalkaset kävivät siellä sitten koulua siellä suunnalla. No niin hei, mutta mitä sun viikonloppuun kuuluu muuta kuin soitella mulle?
2: No paskaksi tässä, että kyllähän paremminkin voisi mennä, mutta vanhaa Amerikan lahnaa yritän laittaa talliin. Että.
1: Kuulostaa hyvältä. Kuulostaa, niin. Onko iso?
2: On. Se on niin kuin kädelläkin kokoinen.
1: Toimiiko?
2: No ei vielä, että kone on lattialla.
1: Okei. Mulla on iso respekti ihmisille, jotka osaa ja haluaa harrastusta tehdä, koska mä en osais edes löytää, missä on bensatankin luukku. Mä en tiedä autoista, en yhtään mitään. Mutta näihin...
2: Ei se.
1: Joo, mä ulkoistan sen ja käytän taksia. Mutta hei, tsemiä siihen oikeastaan viikonloppuun ja kuunnellaan erittäin superkaunis kappale Sultans of Swing. Hyvää viikonloppua sulle.
2: Kiitos paljon.
1: Kiitos, moi.

0: Jussi 69 ja Rockviikon sometoiveet.
1: The Straits, Sultans of Swing, ja tuossa kun oli äskeisen soittajan kanssa puhetta, että tämä kappale oli syy, miksi Aleksi Laiho halusi tarttua kitaraan, koska ihastui tuohon taiturimaiseen Mark Knopflerin kitarointiin, niin sitten täällä Facebookin puolella sattuikin osumaan

on Pasi Liimatan lähettämä tervehdys. Hän kirjoittaa: terve Jussi 69, Children of Bodomin Hate Me olisi mukava kuulla, ja sehän me kuunnellaan, koska se sopii tähän jatkumoksi kuin nyrkkisilmään.

0: tuossa kun tätä sooloa kuuntelin, niin kun sanoin, että Aleksi halusi alkaa soittaa kitaraa, kun oli kuullut tätä Mark Knopflerin taituruutta, niin kyllä täytyy sanoa, että kannatti. Ja meillä on langan päässä täällä. Toivon mukaan vielä. Haloo, onko siellä kukkaa?
1: Joo, joo.

0: No niin, olette koko Suomen kansan kuultavissa ja on meillä näköjään sitten myös ulkomaillakin kuunnellaan, mutta en tiedä kuinka hyvin osataan suomea, mutta esitteletkö itsesi ja mitä mielessä?
1: Let us speak suomi. Joo. Juhani täällä moi.
0: Joo.
1: Ihan mahtavaa, että olen tässä suorassa lähetyksessä ja tämä on sattuman kauppa, että laitoin tuossa pihahommissa radion päälle ja avasin radio ja tämä kanava tuli siihen. Tällä on joku merkitys.
0: Onko niitä jotain muita kanavia mukaan?
1: Ei ole kuin rokki.
0: No niin, sitä minäkin. No niin.
1: Mä oon 60-vuotias setä, mä oon teini-ikäinen kuunnellut rokkia. Ja se on ainoa musiikki, mikä on mulle oikeaa musiikkia.
0: Sama. Tai no itse, kyllä mä myönnän. Just postasin jonkun postauksen tuosta, kun lähdin Espanjasta ja pistin siihen Cyndi Lauperin True Colors, joka on ihan maailman kauneimpia kappaleita sekin. Hyvä musa on hyvä musa. Mutta rock,
1: hyvä musa.
0: Kyllä. Mutta sä halusit kuulla, nyt mennään aika tuonne niin kuin juurille.
1: Sinne nimenomaan, koska se on se, mistä niin rock'n'rollin lähtöön sinne 50-luvun alkuun. Nyt tässä vaiheessa se, mitä mä pyysin sulta, niin oli Baby Let's Play House, Elvis Presley, mutta sitä ei löytynyt.
0: Ja se valitettavasti ei löytynyt, joo.
1: Joo.
0: Mutta me päädyttiin sitten yhteisymmärryksessä. Sulle kelpasi tämä seuraava, haluatko esitellä?
1: Joo, Heartbreak Hotel.
0: Kyllä, siis, kyllä.
1: Tämä on niinku, no tietenkin, no Elvisen ääni on se, mitä se on, että sitä kukaan oikeasti niinku ikinä pystyy mitenkään niin kuin voittamaan. Sitten siihen yhdistyy se kaikki se 50-luvun alun, se kaikki raakuus ja kaikki, mitä hän tavallaan mitä vastaan hän joutui taistelemaan. Kaikki nämä, että rajataan lantion keikotukset pois ja bla bla. Semmoista.
0: Kyllä.
1: Et aivan oikeasti kuningas ja hänelle tietenkin kävi huonosti. Mutta me emme mene keskity siihen, vaan siihen, mistä tämä kaikki alkoi.
0: Kyllä, kyllä.
1: Rytmistä.
0: Mä oon kahdesti käynyt hänen kotonaan Gracelandissa ja siellä hän on sitten pihalla hänen hautansa ja väitän, että ei sieltä kyllä kovin moni ihminen ole kuivin silmin poistunut, että kyllä siinä hiljentyy siihen haudan äärelle, että tässä se sitten on kuningas.
1: Kyllä, me ollaan just tässä, kun sinä ja minä ja muutama sata muuta kuuntelijaa.
0: Siis mä väitän, että vaikka tuolla on mikä Dimmu Borgir -fani, niin ei se kyllä pane pahakseen, jos me Elvistä vähän kuunnellaan.
1: Ei, mutta just se, että me ollaan semmoinen perusasioiden äärellä, että se rytmi ja se, mikä menee vereen ja se vaskaa kehoa ja se, tavallaan niin kuin se, silloin kun se ihminen antautuu siihen rockin rytmiin, niin se on niinku tavallaan syyn takeeton.
0: Kyllä. Jumon kautta, jos sinä ja minä tai kuka tahansa meistä osaisi sitä lantiota ja polvia ketkuttaa niin kuin kuningas Presley teki, niin
1: kyllä
0: maksaisi sitä aika paljon. Olisi aika siistin näköistä. Ja niin, all hail to the king. Ja valitettavasti, koska olemme kaupallinen radio, niin meillä tulee mainokset ekaksi sitten sun toivoma kappale Heartbreak Hotel. Mitäs muuta meinaat tehdä kuin pihatöitä tänä viikonloppuna?
1: Hei, no jatkan pihatöitä huomennakin.
0: Kuinka perhana iso piha? Sulla on Graceland siellä jossain.
1: Grace. Tämä on Grace.
0: No niin.
1: Mutta sekin, niin kuin hei, Elviksen liikkeestä, niin hänhän sanoi siellä alussa, että en minä voi tälle mitään, tämä vaan tulee minusta.
0: Näin hän sanoi, kyllä, näin on. Kyllä. Mä oon kanssa lukenut pitkän Elviksen ja tosiaan käynyt siellä hänen himmassa, ei kerta, vaan kaksi kertaa. Ja myös siellä Sun-studiolla, missä se sun ensimmäinen toiveesi äänitettiin, eli toi That's Alright Mama, ja kyllä se on jo semmoinen kerta elämässä rasti ruutuun tehtävä, jos haluaa rock-musiikkikulttuuria harrastaa. Mutta hei, katkon kautta me mennään, että me kuunnellaan kuningasta itseään ja Heartbreak Hotel.
1: Kiitos Jussi sulle ja kiitos tästä ohjelmasta ja mahtava, että pääsin mukaan. Kaikkia hyvää sulle ja kaikille kuulijoille. Moi moi!
0: Kiitos ja mahtava toive. Nastaa viikonloppua.
2: Radio Rock.
1: Moi.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
7: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
8: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
9: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
11: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
12: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
11: Oho, mitäs?
12: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
11: Ketäs oli?
12: Hevisaurus.
11: No nyt!
12: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
11: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
12: Oikein veikattu.
13: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
14: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
15: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
16: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

0: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
1: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekassa erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
0: Mitä siinä sitten oikein kävi?
1: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihujoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
0: Kiitos.
2: Wilhelm hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
3: Munkin pitäis taas pestä auto.
4: Tarviikko apua?
3: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta! Ah!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Latossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: get so lonely, baby, well, they're so lonely, they'll be so lonely, they could die.
1: Siinä se kuningas tulkitsee ja toista ei ole ja mulla on langan päässä kuka?
2: Riku, terve.
1: Moikka Riku. Tästä nyt tuli aika tämmönen fiftari ja alkuaikojen rokin alkujuurille menevä ohjelma. Ja vähän sillisalaatti, että välillä Bodomia ja sitten tulee taas Jimi Hendrixia ja Elvistä. Ja sulla oli sitten tää sun toive. Haluatko esitellä kuulijoille, mitä haluaisit kuulla?
2: Let's twist again.
1: No niin, tuosta äsken puhuttiin noista Elviksen tanssiliikkeistä, niin on tässä kyllä myös sellainen, että no sanotaan nyt tässä ääneen, että 20 vuotta mua on pyydetty tuohon Tanssii tähtien kanssa. Ollut vähän pipokireällä kenties, kun on sanonut, että ei nyt pysty vaan lähteä, mutta en mä tiedä, ei kyllä toi twistaus lähtisi, eikä lähtisi myöskään toi Elviksen tanssityyli, vaikka tanssista pidän kyllä. Pidän tanssimisesta, mutta olen helvetin huono siinä.
2: Mutta hei, jos Hynynenkin meni tuohon vain elämään, niin kyllähän sunkin nyt pitää mennä sitten Tanssii tähtien kanssa.
1: No Hynynen meni sentään laulamaan ja hän on laulaja. Mutta kun mä en ole tanssija, ja eks niin, mutta katsotaan nyt, vielä jos ne väsytystekniikalla vielä semmoinen 10 vuotta lisää vielä soittaa joka vuosi, niin saattaa, mä oon antanut vähän löysää, että katsotaan, että joskus mä vielä oon, ei loppuu tää mun tämmönen jääräpäisyys ja lähden sinne nolamaan.
2: Onneksi on ohjelmaa, että ne ei lopeta sitä ennen sitä varmaan.
1: No todennäköisesti se ei loppu koskaan. Mut
2: ei varmaan.
1: Joo, ja sit siinä on, no ei nyt puhuta siitä, emme tultu tänään puhumaan tanssitähtiohjelmasta, tultiin puhumaan musasta. Ja sä haluat kuulla, let's twist again, ja aika lailla vanhaa musiikkia, väliin tulee vähän Bodomia, ja tämäkin kappale kuullaan kaupallisten tiedotteiden jälkeen, ja haluan sinultakin, kuten kaikilta muilta soittajilta, kysyä, että mitä viikonloppuusi kuuluu, mitä suunnitelmia?
2: No ei mitään kuumempia, sunnuntaina pitää lähteä töihin, niin täällä on varmaan aika rauhakseen, että äsken käytin koiraa uimassa ja huomenna on vissiin sadepäivä. Että
1: huomenna on sadepäivä tietenkin, kun tulee himaan, eli siis Suomeen, ja meillä on keikka huomenna Suomessa täällä etelässä, ja katsoin toi I-merkkinen puhelimeni sanoi, että 100-prosenttisesti rankkasadetta koko päivä ja ukosta.
2: Aamusta iltaan ainakin Lahden paikallisen ennusten näin.
1: Joo. Eli ja just kun on tullut Espanjasta keikalta, missä oli, meni, en mainosta nyt mitään energiajuomaa, mutta tämmöistä urheilujuomaa, mutta 5 pulloa meni, eikä täynyt tarvinnut vessassa käydä kyllä niin kuin sen jälkeen, että tuli kyllä suoraan ihosta läpi.

0: oli niin perhanan kuuma soittaja, että sellaista tämä sitten on sitten tulla taas tänne kotimaan kamaralle vetämään tonne.
1: Paljon sulla on muuten sykkeet tollaisessa keikassa, varsinkin jos on noin kuuma.
0: Kuule, on kysytty mun koko urani ajan niin monesti, että mä oon luvannut viimeksi me Pearl Drums Distributor kysyy, että ihan samaa ja mä sanoin, että nyt tätä on kysytty niin kauan, että on pakko mitata. Mutta tämä on vastannut kyllä silleen, että mä tykkään juoksemisesta. Niin kyllä toi puolimaraton on paljon iisimpi keissi kuin meidän keikka.
1: Ja joo, mä joskus muistan, että Apulannalla oli, tästä on varmaan jo vuosia
0: joo,
1: aikaa,
0: niillä oli
1: jollain festarikeikolla.
0: Niillä oli pyllyssä anturit. Siis jokin anturit.
1: Joo, ja se oli sehän oli vissiin vähintään se puolimaratoni, ellei enemmänkin.
0: Joo. Joo, kyllä mun menee puolimaraton silloin, kun on terve, niin ihan tosta vaan, ja meidän keikka on 90 minsaa, niin kyllä siinä enemmän energiaa kuluu ja se syke on niin kuin korkeampi, mutta siinä auttaa se, että kun se siitä pitää ja siinä on se adrenaliini ja sitten se yleisökin siinä antaa sitä vähän lisäpotkua. Et ei tunnu missään, että se on niin kuin kivaa, et ei se koskaan ole raskaalta tuntunut. Mutta
1: kyllä.
0: Nyt twistataan, ota sä iisisti, mä käyn huomenna sadekeikalla ja jatkan tätä someohjelmaa. Katkon jälkeen Chubby Checker, let's twist again. Oikein nastaa viikonloppua sulle.
1: Samoin sulle ja hyvää kesää.
0: Hyvää kesää, kiitos.
2: Radio
3: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valio Grandin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Market.

0: onnen hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Säästä kuin mestari.
2: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanja hintaan 37,50 tasan.
1: TOOLS. Tools tekee mestarin.
3: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
5: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
6: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
9: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
11: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
14: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Raaputa 500€ tankkiin. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
16: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
17: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
18: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
19: Kannattaa ehkä varoa.
17: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
20: Oot sä tosissas?

0: Radio Rock.
1: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
4: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
0: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
5: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
6: Moi, hei, minne te menitte?
7: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
6: Okei, tuun sinne.
7: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
6: Aa, siellähän te ootte!
7: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
8: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
10: Ei hätää!
11: Net Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, -15%.
12: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
13: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
14: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
15: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
14: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
15: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
14: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
16: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
19: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
18: Ah, kato! Se on jo kuljetuksessa.
19: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo, ettei näe syytä tavata Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskiä. Putin sanoi Zelenskin tälle osoittaman avoimen kirjeen sisältäneen niin sanotusti töykeitä elementtejä. Putinin mukaan kirje itsessään luo olosuhteet, jotka tekevät tapaamisesta mahdottoman. Putin puhuu parhaillaan Pietarin talousfoorumissa. Ilta-Sanomat näyttää puheen suorana lähetyksenä osoitteessa is.fi. Pyreneillä vuorikiipeilyonnettomuudessa toukokuun lopussa kuollut nainen oli Helsingin yliopiston vanhempi lehtori ja dosentti Victoria Sinclair. 42-vuotias britti työskenteli ilmakehätieteiden keskuksessa dynaamisen meteorologian tutkimusryhmässä. Sinclair kuoli toukokuun lopussa, kun hän liukastui lumisessa rinteessä ja putosi 500 metriä. Tutkija Mika Rantasen mukaan Sinclair

0: Tutkinnassa on tehty vedenalaisia tutkimuksia ja laajaa viranomaisyhteistyötä. 4 henkilöä epäillään rikoksesta ja tapaus siirtyy syyteharkintaan. Epäillyistä 3:lla on yhä voimassa matkustuskielto.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
0: Tänään pilvisyys on runsasta maan länsiosassa. Pilvisyys leviää lännestä itään ja pohjoiseen ja sadekuurat yleistyvät suuressa osassa maata. Päivälämpötila on enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä. Lämpiminta on idässä ja pohjoisessa. Huomenna matalapaineen keskus tuo mukanaan runsaita sateita suureen osaan maata.
1: Juhannussää voi olla mitä vaan, mutta Nummirock on ja pysyy. Nosta sun nyrkkis navakasti ilmaan ja suuntaa osoitteeseen nummirock.fi. Jussi 69 ja Rockviikon sometoiveet.
2: Antti Siposta kirjoittaa WhatsAppiin, Radio Rockin WhatsAppiin, että älä siihen Jussi natise, myö tullaan joka tapauksessa kuuntelemaan vaikka sataa. Ja en natissu millään lailla, siis minähän olen siellä lavalla, joka nyt on katettu, että minun päälle ei kyllä sada ja ei mulla ole mitään hätää. Mä olen vaan niin kuin siitä vähän pahoillani, että yleisössä nyt ei ole kauhean kivaa, jos on läpimärkä koko ajan. Ja olen todella kiitollinen, että olet tulossa ja toivon mukaan moni muukin on tulossa. Ja no kylmä ei ainakaan ole säätiedotusten mukaan. On kyllä tullut hyvin paljon tässä, moni kehuu näitä Elvis-analyysejä ja muitakin. Sitten tässä Lare Jämsänkoskelta sanoi, että hän voisi toivoa vaikkapa AC/DC:n Riff Raff. Ja no, se sopii minulle, koska tässä on yksi maailman kaikkeuden hienoimmista kappaleista ja tämä on se biisi, kun joka ikinen kerta, eli 11 vuotta tähän mennessä, riffissä ollaan vietetty syntymäpäiviä ja siihen kuuluu, että mä menen baaritiskin päälle pitämään puheen. Ja sitten kun puhe on ohi, tämä biisi niin paljon kuin ikinä lähtee stereoista ja konfettitykit paukkumaan ja pullot boksuut. Niin myös nyt tulee semmoinen fiilis, että kyllä tässä nyt vähintään konfettia voisi boksauttaa. Riff Raff, hieno toive, kiitos.

0: AC/DC ja Riff Raff, yksi maailman kovimmista bändeistä, yksi maailman kovimmista biiseistä. Ja tossa kun somessa, Radio Rockin somessa, meiltä juontajilta kyseltiin kovinta kesäbiisiä, niin minähän siinä sitten, kun alkuohjelmasta sanoinkin, että en viittinyt laittaa sitä Don Henleyn Boys of Summer-kappaletta, koska se kertoo kesän loppumisesta, niin päätin sitten tällä kertaa valikoida Hanoi Rocksin Malibu Beach Nightmarein ja sanoin, itse asiassa törmäsin Andy McCoyhin tänään, annoin hänelle ponson, jonka kävin ostamassa. Mistähän se nyt oli? Joku Etelä-Amerikan maa tuossa talvella, eikä sillä ole niin väliä, ja hän kiitti siitä ja sitten mä lupasin sanoa, että sä et soita muuten vielä Malibu Beach Nightmarein tässä. Nimittäin tämä on toiveohjelma ja on mullakin oikeus toivoa yksi kappale, joka kestää 2 minuuttia 44 sekuntia silkkaa timanttia.
1: Kesä ei ala kalenterista. Se alkaa siitä yhdestä riffistä. Mikä rockbiisi kuuluu täydelliseen kesäpäivään? Äänestä biisi, joka soi mökkitiellä, terassilla ja liian kovaa auton stereoissa. Supla.fi/radiorock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
3: Fan. Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.

0: kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensin Launea.
0: Launea.fi.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
3: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
4: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
6: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
7: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
8: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
9: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuus Atria-kanan isot filepihvit tai paistilekket tai possun filepihvit 5,99 rasia. Pirkkabanaanit 9,99.

0: 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: A legacy is a beautiful thing.
4: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
3: But only if it survives.
4: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
5: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi

Sä kuuntelet Radio Rockin perjantai-sometoiveita kesäisissä ja sitten aika rockin alkuvaiheiden esityöntekijöiden parissa ollaan liikuttu, vaikka on ollut välissä Bodomia, mutta on ollut Hendrixia, Elvixia ja Let's Twist Againia ja muuta. Äsken oli minun valintani, seuraava valinta tuleekin Orasin Maki on Instagramin puolella toivonut Ozzy Osbournein I Don't Wanna Stop.

0: Ozzy Osbourne, I Don't Wanna Stop. Tämä seuraavakin toive tulee Instagramin puolelta, vaikkakin langat tuolla kaikki tuuttaa punaisellaan. Tarja 77 on toivonut Audioslaveilta Be Yourself -kappaletta. Ja kuunnellaan se, koska se nyt vaan sattuu olemaan tosi hieno toive. Kiitos Tarja 77.
1: Lähetä biisitoiveesi Rokin sosiaalisessa mediassa. Kuusysi soittaa. Rock-viikon sometoiveet.

0: Audioslave, Be Yourself. Tää on niin perus, nyt mulle tekstaa yhtä aikaa Bab Margera mun omaan puhelimeen ja mä sanoin, että mä oon radios tekemässä toiveohjelmaa. Ja hän sanoi, että saako hän soittaa ja tehdä toiveen. Ja no niin, sitten me järjestelyt järjestettiin ja mä soitin täältä päin hänen numeroonsa ja eikö se puhelu sitten katkenut. Ja sitten tekstasi, että kadotin sinut ja hän vastasi, että I'm driving home, I have a horrible reception. Eli elämme maailmassa, että me pystytään lähettämään jengiä kiertämään kuun. Pystytään rakentamaan, suunnittelemaan robotteja, jotka pystyy rakentamaan Marsissa jonkunnäköisiä väsäyksiä, mutta silti ei pystytä puhelinta tekemään, jossa pysyisi toi niin kuin yhteys. Mutta Bam halusi toivoa, niin kuin kovin moni muukin tuolla somen puolella nyt, kun tänään meiltä ilmestyy toi I Survive EP, missä on 4 eri kappaletta, niin Bam toivoi, että soita nyt sieltä ja nyt kun hän sitä toivoi, niin minä nyt hellyn. Ja kuten mulla on ollut tapana, mä oon aina sanonut, että ei vitsi kehtaa omissa ohjelmissa soittaa omaa yhtyettä, kun se on jotenkin siellä, että mä en jaksa kuunnella niitä palautteita, että siellä se Jussi soittelee aina omia biisejä, mutta nyt kun tämä on tuore ja tänään julkaistu tämä I Survive EP, siinä on 4 kappaletta, muun muassa tämä Bam Margeran toivoma Thin Lizzy cover Cold Sweat, niin menkö nyt tämän kerran. Käykää striimaamassa se EP, käykää varastamassa se, ostakaa vinyyli, tehkää jotakin, kuunnelkaa, tsekatkaa, ja jos se ei kiinnosta, niin älkää kuunnelko. Mutta nyt Bam Margeran toive, The 69ersin versioimana Cold Sweat.
1: Rockviikon sometoiveet.
2: Toivo siellä somessa.
1: Rockin somessa.

0: Radio Rock.
1: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan ite. Teen aina.
1: Okei, okay, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Klas Olssonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuus

0: Wild Side. Mulla on aikaa toteuttaa vielä yksi toive, ja sitä toivoi nimetön henkilö näköjään. Parkway Drive Sacred olisi kova tässä, kun lähti töihin päin ajamaan. Minne ikinä olet matkalla, Kristiina, niin löytyyhän se nimi sieltä, niin aja varovasti ja hyvää duunipäivää. Minullakin tässä on muita hommia edessä. Ja huomenna mua kuullaan sitten lauantai brunssissa kello 12 alkaen ja illalla nähtävissä sitten hyvin kosteissa merkeissä. Puhun nyt säästä enkä mistään alkoholista. Espoossa ulkokeikalla sataa kuulemma, mutta en valita. Tossa joku sanoi, että minä valitan. Mua vaan säälittää se, että siellä on yleisö läpimärkänä. Siitä olen hyvin pahoillani, mutta mä en sille voi mitään. Parkway Drive Sacred sattui olemaan nyt tämän perjantain viimeinen sometoive. Kuullaan huomenna. Kiitos seurasta, kiitos kaikista toiveista ja oikein mukavaa, rauhallista, nastaa kesäistä viikonloppua kaikille teille. Huomiseen.
1: Rockviikon sometoiveet. Toivo siellä somessa. Rockin somessa. Rock.

0: Radio
1: Rock.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin, no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
2: No, nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
1: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motonet Pro.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
7: Epäilevin.
6: Mikäs nyt?
7: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
6: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
7: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
6: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
7: No sitten.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Latossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
10: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
11: Kiitos.
10: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
12: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
13: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
5: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
6: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Venäjän presidentti Vladimir Putin ei paljasta, aikooko hän pyrkiä jatkokaudelle vuonna 2030. Putin sanoi Reutersin mukaan, ettei kukaan voi tietää tulevaa terveydentilaansa. Hän myös kyseenalaisti Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin aseman. Lisäksi Putin myönsi AP:n mukaan, että osa Ukrainan lennokeista pääsee Venäjän ilmapuolustuksen läpi. Putin vastaili hänelle esitettyihin kysymyksiin eilen Pietarissa järjestetyssä kansainvälisten uutistoimistojen päätoimittajien tapaamisessa. Pyreneillä vuorikiipeilyonnettomuudessa toukokuun lopussa kuollut nainen oli Helsingin yliopiston vanhempi lehtori ja dosentti Victoria Sinclair. 42-vuotias britti työskenteli ilmakehätieteiden keskuksessa dynaamisen meteorologian tutkimusryhmässä. Sinclair kuoli toukokuun lopussa, kun hän liukastui lumisessa rinteessä ja putosi 500 metriä. Tutkija Mika Rantasen mukaan Sinclair oli yksi Suomen johtavista meteorologian tutkijoista. Ainakin 49 ihmistä on kuollut janoon Saharan aavikolla Nigerissä, kertoo BBC. Ryhmää kuljettanut kuorma-auto hajosi maan pohjoisosissa noin 80 kilometrin päässä tärkeästä rajanylityspaikasta. Viranomaisten mukaan auto oli poikennut suunnitellulta reitiltään paluumatkalla Malista. Kahden ihmisen tiedetään pelastuneen, kun he pääsivät vaeltamaan Assamakan kylään.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
0: Tänään pilvisyys on runsasta maan länsiosassa. Pilvisyys leviää lännestä itään ja pohjoiseen ja sadekuurat yleistyvät suuressa osassa maata. Päivälämpötila on enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä. Lämpimintä on idässä ja pohjoisessa. Huomenna matalapaineen keskus tuo mukanaan runsaita sateita suureen osaan maata.
1: Sään tarjosi Nummirock. Satoi tai paistoi, metallikansa ei sääolosuhteita kumarraa. Tule rokkaamaan kanssamme, kun Nummirock jyrähtää ilmoille jo 40. kerran. Liput nummirock.fi.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustaman barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100-prosenttisesta suomalaisesta lihasta. Käy Radio Rockin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan tonnin Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
2: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
3: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huioppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, joita voi syödä. Kiitos.
0: Wilhelm Huioppi. Pitkä molemmista päistä.

0: Ranut festarikaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi.
5: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
1: Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä.

0: Mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
1: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
2: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Kuus supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus

0: hieno roukokuu takana.
1: Aika.
0: Hän todella lähtee katsomaan Foo Fightersia.
1: Yes. Vauhti. Aivan loistavaa.
0: Radio Rockin kuuntelu kannatti jälleen.
1: Todella hieno.
0: Radio Rock. 100% rock.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio
0: rock. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hiya hoi! Elämyksiä näkyvissä!
3: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja!
5: Uutuu

0: kolme pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
1: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
2: Hei, eli kana ja porkkana.
1: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: CD-Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
1: Moro Matti. Mitä äijä?
2: Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
3: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
4: Kun kesä koittaa, sit

0: mittarit.
1: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
2: Älä huido. Ota off.
3: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
4: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: No hei, rakas.
10: Ootko Prismassa?
9: Täällähän minä.
10: Hyvä.
9: Mikäs tällä kertaa hätänä?
10: Ei niin mikään.
9: No mites nyt niin?
10: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen. Jos viitsit tuoda ne tullessas.
9: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
10: Teemme niin.
9: No hyvä.
10: On.
11: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Komissaario Koskinen on palannut.
13: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
14: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
12: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
15: Ei ole muuta tylsä äänä.
16: Ei ole.

Mikä biisi tekee kesästä kesän? Se biisi, joka pakottaa avaamaan ikkunat ja nostamaan volyymin ylös. Äänestä rock-biisi, joka kuuluu jokaisen kesän soundtrackiin. Radio Rock. 100% rock.

0: K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
1: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Moro Matti. Mitä äijä?
3: Moi Rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6-9 vai.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
2: Me naiset!
3: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT-radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
1: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
4: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
7: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
8: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
10: Päivää.
11: Hyvää päivää.
10: Saanko kysyä?
11: Aina sitä kysyä saa.
10: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
11: Ainakin ruokaostokset.
10: Kyllä, ruokaostokset.
11: Tietäjät tietää.
10: Tiedetään.
12: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Venäjän presidentti Vladimir Putin ei paljasta, aikooko hän pyrkiä jatkokaudelle vuonna 2030. Putin sanoi Reutersin mukaan, ettei kukaan voi tietää tulevaa terveydentilaansa. Hän myös kyseenalaisti Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin aseman. Lisäksi Putin myönsi AP:n mukaan, että osa Ukrainan lennokeista pääsee Venäjän ilmapuolustuksen läpi. Putin vastaili hänelle esitettyihin kysymyksiin eilen Pietarissa järjestetyssä kansainvälisten uutistoimistojen päätoimittajien tapaamisessa. Keskusrikospoliisi on saanut valmiiksi Fitburg-aluksen kaapelivaurioita koskevan esitutkinnan. Aluksen epäillään vaurioittaneen kahta tietoliikennekaapelia Suomenlahdella vuoden 2025 lopussa. Tapahtunutta on tutkittu muun muassa törkeänä tuhotyönä ja törkeänä tietoliikenteen häirintänä. Tutkinnassa on tehty vedenalaisia tutkimuksia ja laajaa viranomaisyhteistyötä. 4 henkilöä epäillään rikoksesta ja tapaus siirtyy syyteharkintaan. Epäillyistä 3 on yhä voimassa matkustuskielto. Tekoäly on ensimmäistä kertaa onnistunut luomaan rokotteen, kertoo BBC. Cambridgein yliopiston mukaan rokotetta on jo testattu ihmisillä 2 tutkimuksessa. Ensimmäiseen tutkimukseen osallistui 39 henkilöä ja toiseen 200. Tavoitteena on päästä virusten kehityksen edelle ja suojata ihmisiä tulevilta pandemioilta. Tekoälylle annettiin geneettisiä koodeja useista koronaviruksista, joiden pohjalta se suunnitteli niin sanotun superantigeenin. Journal of Infection-julkaisun mukaan tulokset ovat vielä vaatimattomia ja rokote on yhä kehitysvaiheessa.
13: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
14: Tänään pilvisyys on runsasta maan länsiosassa. Pilvisyys leviää lännestä itään ja pohjoiseen ja sadekuurat yleistyvät suuressa osassa maata. Päivälämpötila on enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä. Lämpiminta on idässä ja pohjoisessa. Huomenna matalapaineen keskus tuo mukanaan runsaita sateita suureen osaan maata.
13: Sään tarjosi Nummirock. Juhannuksen sääennuste. Läpitunkevaa särörintamaa, raskasta myötätuulta ja armotonta juhlajyrinää rokkikansalle. Liput nummirock.fi.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
2: Clas Ohlson.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
4: Moi! Hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte!
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
6: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.

0: Suomen Pekki-urheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
1: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
0: Pitkä omaan päähän?
1: Omaan päähän Wilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
0: Kiitos.
2: Wilhelm Hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
3: Latossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Rai

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
4: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa kaikki tunteet mukana.
5: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
6: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
4: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
7: Oot sä tosissas?

Miltä tuntuu elää viikonloppu kuin rokkitähti? Nyt voit selvittää sen. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle VIP-viikonlopun täynnä metallia ja artistikohtelua. Käy osallistumassa kisaan Radio Rockin somessa. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Tätä on 100% rock. It's my
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
3: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
6: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
7: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
9: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
10: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
11: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
12: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt. Holiday Club.

Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.

0: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
1: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
5: Ei ole muuta tylsä hänä.
4: Ei ole.

0: Mahtava roukokuu takana.
1: On Olli puhelimessa, joo kyllä.
0: Hän lähtee System of a Downin keikalle.
1: Ei, totta, ei. Mä oon jäbä.
0: Kiitos kaikille roukokuun osallistujille.
2: Ja hei,
0: roukokuuhun on enää 4 kuukautta. Viimeistään sitten bongataan taas.
2: Radio Rock. 100% rock.

0: Radio
1: Rock.
2: Niin, rakas?
3: Oot sä vielä Prismassa?
2: Olen.
3: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
2: Mitäs nyt niin?
3: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
2: Neljäkös niitä lapsia oli?
3: 5.
2: Just, eli iso trampoliini.
3: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
2: Selvä.
3: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
1: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
4: Kaikkea on.
5: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
6: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
7: Ei hätää!
8: Net Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, -15%.

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
3: K-Auto. Miten voin auttaa?
4: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
3: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
4: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
5: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Rock. Ilta-Sanomien uutiset.
7: Harvinaisen lämmin ilma on yltänyt perjantaina Utsjoelle, jossa on mitattu jopa 28,6 astetta, kertoo Ilmatieteen laitos. Lukema on kuluvana ajanjaksona poikkeuksellinen, sillä vastaavia lämpötiloja esiintyy alueella noin kerran 30 vuodessa. Hellelukemia on mitattu perjantaina ympäri Lappia. Kuluvan kesän lämpöennätys mitattiin toukokuun loppupuolella, kun Ilomantsin Mekrijärven asemalla lämpötila kohosi 30,2 asteeseen. Venäjän presidentti Vladimir Putin ei paljasta, aikooko hän pyrkiä jatkokaudelle vuonna 2030. Putin sanoi Reutersin mukaan, ettei kukaan voi tietää tulevaa terveydentilaansa. Hän myös kyseenalaisti Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin aseman. Lisäksi Putin myönsi AP:n mukaan, että osa Ukrainan lennokeista pääsee Venäjän ilmapuolustuksen läpi. Putin vastaili hänelle esitettyihin kysymyksiin eilen Pietarissa järjestetyssä kansainvälisten uutistoimistojen päätoimittajien tapaamisessa. Tekoäly on ensimmäistä kertaa onnistunut luomaan rokotteen, kertoo BBC. Cambridgein yliopiston mukaan rokotetta on jo testattu ihmisillä kahdessa tutkimuksessa. Ensimmäiseen tutkimukseen osallistui 39 henkilöä ja toiseen 200. Tavoitteena on päästä virusten kehityksen edelle ja suojata ihmisiä tulevilta pandemioilta. Tutkijat antoivat tekoälylle geneettisiä koodeja useista koronaviruksista, joiden pohjalta se suunnitteli niin sanotun superantigeenin. Journal of Infection-julkaisun mukaan tulokset ovat vielä vaatimattomia ja rokote on yhä kehitysvaiheessa.
6: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
7: Tänään pilvisyys on runsasta maan länsiosassa. Pilvisyys leviää lännestä itään ja pohjoiseen ja sadekuurat yleistyvät suuressa osassa maata. Päivälämpötila on enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä. Lämpimintä on idässä ja pohjoisessa. Huomenna matalapaineen keskus tuo mukanaan runsaita sateita suureen osaan maata.
6: Sään tarjosi Nummirock. Salama iskee samaan paikkaan vain kerran, mutta Nummirockin 40. lineup moukaroi koko juhannuksen. Tsekkaa kaikki bändit nummirock.fi.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Kappas kolme putkeen.
3: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
2: Ai koska
3: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
2: Premium! Niin mikä se on?
3: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
9: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
10: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
13: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
14: Karhu. Pehmeä peto.
15: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
16: Kiitos.
15: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
17: Kun kesä koittaa, sit...

0: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Legacy is a beautiful thing.
2: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
1: But only if it survives.
2: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
3: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
4: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

Yksi biisi voi viedä takaisin siihen parhaaseen kesään. Mestari rannekkeet, aamuyön grillijonot, liian lämmin auto ilman ilmastointia. Mikä on kovin kesäbiisi ikinä? Vaikuta supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan Kuopio Rock-lippuja. 100% Rock.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio
0: Rock. 100% rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
6: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
8: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
9: No varmasti maistuu.
8: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
11: Ai sulle?
10: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
11: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
10: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet. Motonet.
14: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
15: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
16: Karhu.

0: meä peto.
1: Tökkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
3: Epäilevin.
2: Mikäs nyt?
3: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
2: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
3: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
2: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
3: No sitten.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Moro, mitä äijä?
6: Hei, haloo, ootko sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
5: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tuota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
6: Jahas, no, mikäs tää on?
5: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
6: Pizzaa?
5: Mulla on taikina tuossa valmiina, no worries.
6: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
5: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
7: Itse asiassa Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa. Biltema.
8: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensi Launea.
8: Launea.fi.
10: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
11: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.

0: Oletko valmis vaihtamaan arjen autopilotin VIP-viikonloppuun?
1: Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle täydellisen rocktähden viikonlopun. VIP eli RIP-liput, majoitus artistihotellissa, kuljetukset, raderihuoneeseen, you name it. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ota askel kohti elämää, jossa mikään ei ole tavallista. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

Radio Rock. Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
2: Moi rähmä.

0: Kun sisun salmiak juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnelliseen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
1: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
0: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
6: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
7: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
3: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
4: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
6: Niin.
5: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
6: Siis kaikki samalla sovelluksella.
5: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
11: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
12: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
11: Mitä siinä sitten oikein kävi?
12: No Nakader otti siinä heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
11: Kiitos.
13: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
14: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
15: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
16: Älä huido. Ota off.
17: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
18: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
19: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
20: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
21: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
22: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
23: VR. Yhteisellä matkalla.
24: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Hieno roukokuu takana.
1: Aika.
0: Hän todella lähtee katsomaan Foo Fightersia.
1: Yes. Vauhti. Aivan loistavaa.
0: Radio Rockin kuuntelu kannatti jälleen.
1: Todella hieno.
0: Radio Rock. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
4: Farm. Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
5: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
6: Voi rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
7: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän Fonum. Te jo oottekin. Fonum.
8: Puhelin huollot pikana.
9: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor.fi.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Säästä kuin mestari.
12: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
11: TOOLS. Tools tekee mestarin.
13: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
14: Juu, se etuovi siinä.
13: Katso taas.
14: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
13: Niin, no.
14: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
13: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
14: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
13: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
14: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
13: Se on moro.
14: No joo on pro.
15: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
16: Motonet Pro.
17: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step Bankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
18: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
0: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
19: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
20: BookBeat. Nothing beats a good book.
21: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
22: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
23: Saanko häiritä?
24: No johan te häiritsette.
23: Kiitos ja anteeksi.
24: No saatte.
23: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
24: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
23: Oikein veikattu.
24: No kuten tapanani on.
23: Se on hyvä tapa.
25: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Radio Rock.
1: Radio Rock.
2: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.

0: Hei, onks sulla purkkaa?
1: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
0: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
2: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
3: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
4: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
3: Oho, mitäs?
4: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
3: Ketäs oli?
4: Hevisaurus.
3: No nyt!
4: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
3: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
4: Oikein veikattu.
5: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
7: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
9: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Lotossa on nyt jaossa 10 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9.86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
11: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
12: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
13: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
14: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
15: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
17: Juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Kyllä.
1: Juhu!
2: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
3: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour 2027 shownsa Helsingin Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Lipun myynti alkaa Ticketmasterissa keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 11. Keikka on ikärajaton. Sabaton. The Legendary Tour. Mukana Radio Rock.
5: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbee-golfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
7: Vesipuisto Serena, kaikki mukaan viettelee.
8: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu Borealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
9: Kesästä kaiken kirti saa Serena.
10: No miltä ne putket näyttää?
11: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
10: Joo.
11: Ei mitään isompaa.
10: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
11: Aivan.
10: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
11: Noin, valmista.
10: Oho.
11: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
10: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
11: varmaan. Se on moro.
10: No joo, on pro-meininki.
12: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
13: Motonet Pro.
14: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
15: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
16: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
17: Huollot pikana. Legacy is a beautiful thing.
18: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
17: But only if it survives.
18: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
3: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.

0: Mahtava rouko kultakana.
1: On Olli puhelimessa, joo kyllä.
0: Hän lähtee System of a Downin keikalle.
1: Ei ole totta, ei. Mä oon jäbä.
0: Kiitos kaikille roukokuun osallistujille.
2: Ja hei,
0: rokakuuhun on enää 4 kuukautta. Viimeistään sitten bongataan taas.
2: Radio Rock. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
3: Mitä?
2: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
3: Mitä?
2: Parkkeerausmokia.
4: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
5: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
6: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
7: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
9: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
8: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
9: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
8: Se on sitten jo toinen
9: ja
8: kysymys.
9: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
8: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
9: Eikä. Anna tulla.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour 2027 shownsa Helsingin Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Lipun myynti alkaa Ticketmasterissa keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 11. Keikka on ikärajaton. Sabaton. The Legendary Tour. Mukana Radio Rock.
11: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
12: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
13: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
14: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Komissaario Koskinen on palannut.
17: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
18: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
16: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
19: Ei oo muuta tylsä äänä.
20: Ei oo.

Mikä biisi tekee kesästä kesän? Se biisi, joka pakottaa avaamaan ikkunat ja nostamaan volyymin ylös. Äänestä rockbiisi, joka kuuluu jokaisen kesän soundtrackiin. Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. If.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
2: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
3: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

Tätä on 100% rock. Radio Rock. Sata prosenttia rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
4: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
5: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
6: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
7: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Lotossa on nyt jaossa 10 000 000 €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
12: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
0: VR. Yhteisellä matkalla.

Miltä tuntuu elää viikonloppu kuin rokkitähti? Nyt voit selvittää sen. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle VIP-viikonlopun täynnä metallia ja artistikohtelua. Käy osallistumassa kisaan Radio Rockin somessa. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

say a prayer. Hope that someone is out there.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.

0: Olemme täällä bisnesmaailman Serengetissä seuraamassa, kun yrittäjä saalistaa laskusaataviaan. Hän onkin jo pitkään jäljittänyt tätä yksilöä. Mutta hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisneskreditin laskurahoituksen. Ja rahat ovatkin jo heti tilillä. Sepä oli helppoa. Taitaa laskujen saalistus jäädä jatkossa menneisyyteen.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
3: Menikö se?
4: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
5: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
4: jonka rakensi Lounea.
5: Lounea.fi.
6: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
8: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
7: Juhu!
9: Nonni. Pohjola Kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.

0: vakuutus. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
1: Metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour 2027 shownsa Helsingin Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Lipun myynti alkaa Ticketmasterissa keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 11. Keikka on ikärajaton. Sabaton. The Legendary Tour. Mukana Radio Rock. Viikonloput Radio Rockilla. 100% rock.

0: hieno roukokuu takana.
1: Taika.
0: Hän todella lähtee katsomaan Foo Fightersia.
1: Yes. Vauhti. Aivan loistavaa.
0: Radio Rockin kuuntelu kannatti jälleen.
1: Todella hieno.
0: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
2: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
3: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: Karhu!
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
8: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
7: Juhu!
9: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
10: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
11: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
12: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
14: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
15: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka

0: on 100% rock.
1: Radio.
0: Prosenttia rock. Radio Rock.

alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
1: Voi rähmä.
0: No, mikä nyt?
1: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
2: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
3: Fonun. Puhelin huollot pikana.
4: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: Lähes kaikki arjessa.

0: Me vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.

Yksi biisi voi viedä takaisin siihen parhaaseen kesään. Festari rannekkeet, aamuyön grillijonot, liian lämmin auto ilman ilmastointia. Mikä on kovin kesäbiisi ikinä? Vaikuta supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan Kuopio Rock-lippuja. 100% Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. toimitilat.varma.fi.
6: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
7: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huijoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
8: Wilhelm Huijoppi. Pitkä molemmista päistä.
9: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Moi! Hei, minne te menitte?
12: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
11: Okei, tuun sinne.
12: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
11: Aa, siellähän te ootte!
12: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
8: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
13: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
14: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
13: Joo, vaali!
15: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
16: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
17: Metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour 2027 shownsa Helsingin Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Lipun myynti alkaa Ticketmasterissa keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 11. Keikka on ikärajaton. Sabaton. The Legendary Tour. Mukana Radio Rock.
12: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.

0: Oletko valmis vaihtamaan arjen autopilotin VIP-viikonloppuun?
1: Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle täydellisen rocktähden viikonlopun. VIP eli RIP-liput, majoitus artistihotellissa, kuljetukset, raderihuoneeseen, you name it. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ota askel kohti elämää, jossa mikään ei ole tavallista. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
2: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
1: Juhuu! Maali!
3: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
4: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
5: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
6: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
5: Kato, se on jo kuljetuksessa.
6: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
7: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
9: Munkin pitäis taas pestä auto.
10: Tarviiko apua?
9: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
10: Pois alta!
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Moro Matti, mitä äijä?
13: Moi Rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonu. Puhelin
14: huollot pikana. Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
15: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
16: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
17: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Business